0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Draugystės diena išaušo, ponios ir ponai, 6 valandos, 9 minutės, čia Vilija. Gražioji Vilija ir netos gražus Jonas. Labas, kaip visada, puikiai atrodote.
2: Labas rytas, Jonai. Ačiū tau už komplimentus, bet mes žinokit, šiandien su Jonu taip gražiai. Kaip kokie į pasimatymą išsiruošę paaugliai iš skirtingų kampų atėjom, kieme susitikom. Bet Jonas sako, aš lėkiu pirmas, turiu reikalų.
1: Nu, tai žodžiu, žodis atėjo, jo, mano atveju netinka, nes...
2: Atbėgai vėl?
1: Bėgčiau, jei galėčiau. Tokias kojas, viskas...
2: Aš jau neklausiu.
1: Neklausk,
2: problemų turėjai.
1: Aš turbūt rašysiu knygą.
2: Tau ne knygą reikia, tau skundą reikia rašyti, žinai.
1: Ne, skundų nemėgstu, bet...
2: O tai kam tu tą knygą rašysi, ten valdžiai tai?
1: Sau.
2: Ne, aš tai tau siūlyčiau, žinok, visgi kažkaip išsiaiškinti, nes tu klausyk, man visas nervų lasteles sugadinsi. Tiksliau, savo... Aš bijau, kad tu savo sugadinsi nervų lasteles.
1: Gali būt, nieko tokio, kažkaip tai... Nu, taip, jie ten taip keistai.
2: Kad tu prasme keistai.
1: Nu, kvieties po 5:20. Sako, bus po 9 minučių, tu apsirengi ir jau eini, bet tada pamatai, kad bus po 18 ir jau perėmė kitas. Bet jeigu tu nori tą kitą atšaukti,
2: taip,
1: turi sumokėti 3 eurus baudos, nes jis jau sugaišo savo laiko. Tada tu neatšaukė, nes gilavininkų buvo. Ir lauk, aš sakau, čia galima knygą parašyti, bet nebūnė. Bet klausyk, aš labai gerai, kad pavėlavau.
2: Nu, tu nepavėlavau,
1: bet bėgau ir skubėjau, nes pamačiau kokį vaizdą, aš kažkaip buvau daug gyvenime ką praradęs.
2: Kokį?
1: Išlipo moteris su raudona palaidine ir iš raudonos mašinos, čia jau čia toks atkutiur, jau čia taip viskas suderinta. Ai, dar ir nagai raudoniau, jie tau.
2: Daugiau neklausinė, kas dar raudonu.
1: Dantenos kraujuoja. Bet žinok, nu fantastika.
2: Nu ačiū tau labai, klausykit. Aš nuo ryto tokia komplimentais apie piltą, aš nežinau. Švytėsiu šiandien visą dieną.
1: Aš žinau,
2: dieną,
1: kodėl.
2: Kodėl?
1: Įsimylėjai Lenką.
2: O kodėl Lenką?
1: Balta, raudona.
2: Bet, nu gerai, ne, būtų Vyšnia, tai būtų Latvija, ne? Jau tada
1: jo
2: kažkaip. Bet gal galima dar ką nors
1: būti? Austrija.
2: Gruzija, pavyzdžiui, ne?
1: Nu,
2: Sakartvelas.
1: Ten šiek tiek ne. O ką?
2: O kur, tai ne, tai nieko, šiaip tiesiog.
1: Pan Janek, pani Vilija.
2: Žiūrėk, mano draugės kaip tik vyras yra Janas. Tai tu manęs nekiršink su draugė dabar. Pasakodamas tokius dalykus, žinai.
1: Gerai, tai va taip mes jau po truputį plaukus pasileidę, nes ketvirtadienis, dar žada gerus orus, kad
2: oi,
1: bus karšta, rytoj penktadienis, tai turbūt jūs pritarėt, kad nuotaika tokia fiu-tiu-tiu tarp geltonų rūtų, nes tiesiog gera artėja iš svajotos dienos poilsio.
0: Apie orus.
2: Na, šiandien žinokit, kas atostogauja, tai pasisekė, rankytėm plos, džiaugsis, taip, na, nepaisant to, kad šiandien Lietuvos tikimybė nedidelė, tai yra, paisant to, tai yra fantastika, bet laipsniai kyla iki 29, Vilniuje 25, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28, Šiauliuose 29 laipsnį šilumos, įsivaizduoji, kokia čia vasara.
1: Tai gal reikėjo šortukų, dar kažkaip mažiau apsirėm.
2: Dėl kažkaip nepataikiai.
1: Palauk, nu 16 laipsnių, nieko, 16. Išgyvensim, bet va čia jau, žinok, žinios geros. Ačiū tau, Vilija.
2: Į sveikatą.
1: O dabar mes keliaujam prie muzikos, nes jinai valdo pasaulį.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Žinok, aš nemelavau, sakydamas, kad šiandien yra draugystės diena, tarptautinė draugystės diena, tai kviečiame visus mūsų draugus paskambinti studijos telefonu 1823, iš kokio Lietuvos ar pasaulio kampelio jūs bebūtumėte, mes norime istoriją užfiksuoti, kas šiandien, ketvirtadienį, mum paskambino pirmas ir iš kokio miesto, o tada jau ir apie orus, apie draugystę ir apie jūsų rytą. Tai kviečiame skambinti, labai norim pasišnekėti, beje, šiandien aš dar taip labai trumpai, kadangi draugystės diena, noriu perduoti linkėjimus Arnoldui Švarcnegeriui.
1: Ne, tai žinau, kad jūs geriausi draugai
0: gimšė,
1: buvo, dabar kažkaip truputėlį išsiskyrėte, ne? Kažkada,
0: jo, skolos negražino.
1: Ai, nu tai viskas aišku,
0: bet sakant, neprastai ten,
1: pinigai draugystė visą laik greuna, tai čia jau nieko keisto, žino.
0: Tai va, tai pasveikinu Arnoldėlį. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu?
2: Lygaudas.
1: Vygaudas ar Lygaudas?
2: Lygaudas.
1: Lygaudas. Lygaudai, ir jūs pažįstat Arnoldą Švarcnegerį kaip Jonas? Nebuvo čia bendra hebra?
2: Na, nelabai.
1: Nelabai.
0: Bet žiūrėdavo man anksčiau.
1: Ai, žiūrėdavo.
0: Taip, video nuomos punktai, jie eidom ir Stalonė žiūrėti.
2: Jo, naktim čia žiūrėdavom.
0: Taip, čia rimti reikalai.
1: Labai rimti reikalai. Aš tai, žinokit, labiausiai kalėdinį filmą atsimenu su juo.
0: Kalėdinį.
1: Taip, kai ieškojo vaikui žaisliuko, kur buvo tas nepavyzdingas tėvas, kuris žaisliuką po to paskutinę minutę gavo.
0: Oi, tu moterė, turbūt pats prasčiausias, o ten, kur bėga, muša, trenkia, apgina.
1: Oi, ne, čia jau ne mano.
2: Reikia ir tokių.
0: Nu, reikia ir tokių. Gerai, Lygaudai, koks jūsų rytas buvo?
2: Dėdavo, važiuojam į darbuką, saulė šviečia, smagu.
1: Saulė šviečia, tai kur, iš kur jau čia skambinat, kad saulė šviečia?
2: Čia tarp Zarasų ir Visagino.
1: Va, prašau, klausykit savaitgalis ant nosės, ežerai šalia.
0: O palaukit, kaip su tais Zarasais, ką ten savaitgalis sako Zarasuose? Bus ten to lietaus ar ne?
2: Nu, bent jau rodo, kad trumpai bus.
0: Trumpalaikė, ar ne?
2: Ai, tik tu...
0: Ten labai daug ežerų ir ten mausiu truputį tokį festivalį.
1: Klausykit, Lygaudai, tai eisit į tą festivalį, kad čia Jonas pasakoja, žinokit.
0: Nu, ten toks draugų daug.
2: Bandysim.
1: Bandysit?
0: Lygaudai, o gal reikia ką nors, kaip čia dabar pasakyti, jums išspręs, nes merę dar sutiksiu.
1: Merė?
0: Merė bus.
2: Tai merė mūsų kaimynė, tai
0: nieko kaip. Ai, tai aš žinot, man priminėt vieną kartą istoriją, kur labai apsikvailinau panašiai kaip dabar. Įsivaizduojat, kažkada su šeimyna einu prie jūros su giminaičiais ir aš norėjau, žinai, taip vaikiškai pakvailiuoti, atseit mano ten tokia prabangi mašina, žinai. Nu, tokia jau labai prabangi. Atsistojau prie jo, žinai,
1: Nusifotografuot?
0: Ir tas giminaitis įjungia signalizaciją savo, gal nori pasėdėti, apžiūrėti. Ai, jėtų.
1: Ai, kaip jėkinė.
0: Gerai, ačiū Lygaudai, jums linkėjimai skrieja į Zarasus, bet tada gėda, žinau.
1: Jau, labas rytas.
0: Tu bairi, žinai, išdurkė pačiam.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Povilas.
1: Povilai, iš kur jūs skaminat?
3: Iš automobilio.
1: Labai gerai, o automobilis kur yra?
3: Automobilis Telšius pravažiavo, važiuoja į Kupiškį.
1: Važiuoja į Kupiškį, tai klausykit, jūs čia tą naujovišką jau turite automobilį, kur pats važiuoja, kaip suprantu?
3: Iš dalies, beveik atsvėjo.
0: Labai gerai. Žmona stumia iš galo.
3: Ne, stumti nereikia.
1: Klausykit, tai į darbus važiuojate, ar šiaip pasivažinėt sugalvojate ankstyvą rytą?
3: Į darbą važiuoja.
1: Labai gerai, ir taip kiekvieną dieną tas maršrutas, ar čia kažkaip išskirti?
3: Ne, į savaitę kartą.
1: Nu va, bet
0: gerai, tuoj patikrinsim, ar prasibūdės. Kada žmonos gimtadienis?
3: Birželio 9.
0: Bravo, kada susipažinote ir švenčiate vestuvių metinės?
3: Gegužės 13.
0: Nu, bravo.
1: Ai, galėtume atsakyti, ką norite, tik Jonas nežino tu datų.
0: Su gegužės 13 turbūt ten pritemta šiek tiek, bet patikėsim. Gerai, ačiū.
3: Viskas okay.
1: Ačiū labai, gerai. Gero ryto, iki. Oi. O, palauk, kažką žmogus norėjo sakyti.
0: Tai perskambinkit, ai, aš jau... Bet kodėl, kai prasideda geriausia muzika, išeit reikia, kai su žmogu atsisveikinim, palaukit. O jie to.
1: Na gerai, tai dar vieną kažkokį skambutį priimkėm labai.
0: Matau ponę su kabliuku.
1: Su kabliuku.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
4: Jurgita.
1: Iš kur jūs, Jurgita?
4: Iš Vilkaviškio rajono.
1: Iš Vilkaviškio, bet o konkrečiau, nes čia iš automobilio girdėjom, sakė žmogus, o jūs iš kur?
4: Ne, iš automobilio, iš namų skambino.
1: Iš namų, dar konkrečiau? Jokauju, viskas jau gana, jau supratom, kad Vilkaviškis, tai kaip Vilkaviški oras?
4: Ir rūkas, 14 šilumos, bet bus graži diena.
1: O iš ko sprendžiat?
4: Už tai, kad rūkas didelis. Tai saulytė tuo atėkės.
1: Va, prašau.
0: O va čia man šitą kregždė žemai, tai lietaus bus, o jeigu rūkas, tai žadama gera diena, ar ne taip išmokinti?
4: Taip.
0: Va, taip. Jūsų dėka dar parazumėjome. Gerai, ačiū, linkėjimai skrieja į Suvalkiją, ačiū, kad klausotės Lietaus. Nu ir ką, jūs taip su mumis gražiai ir mes gražiai, muzika eterija, o netrukus ir horoskopai. Save.

0: Horoskopai.
1: O dabar imkime ir pažiūrėkime, ką čia tie horoskopai sako šiandienai, ko daryti, ko nedaryti, ir pradėkime nuo avino. Nebijokit šiandien pasakyti, ko iš tiesų norite, tačiau venkite kategoriškumo. Aštresnis tonas gali užgošti net ir teisingą mintį. Darbe palanku imtis užduoties, kurie ilgai atidėliojote.
2: Taip, to jau, žinokit, susigaudysiu, kur mano jautis prapuolė, nes čia taip man viskas makaluojasi šiandien gerai. Akimirkos, kai norėsite viską, net tai, kas nebegražinama, žudbūt susigražinti senas vietas, priminkite sau, kad tikrieji herojai pasirinko nesidairyti atgal. Jei priėmėte keisčiausias dovanas, atliko dar keistesnės užduotis ir galiausiai visa tai jiems pravertė. Tai va, štai šiandien tokia įdomesnė prognozė.
1: Taip, dviniam asmeniniame gyvenime. Tikėtinas atviras pokalbis, kuris gali padėti išspręsti seniai tvyrojusią įtampą. Taip pat galite sulaukti, mėly dvinukai, žinios, pasiūlymo ar atsakymo, kurio laukiate. Vis dėlto nepulkite iš karto veikti, į viską įsigilinkite, kad viskas būtų aišku.
2: Na, o vėžiukams akiratyje atsiduria jūsų finansiniai klausimai ir viskas, kas su jais susiję. Baimė prarasti priklausomybę nuo kitų resursų, vidinis nepasitikėjimas ar priešingai savo jėgų pervertinimas. Tačiau gera žinia ta, kad šiaip pilnatis, nes, kaip sakant, pilnatis yra stojusi, yra lyg prožektorius, padeda ryškiai pamatyti tai, kas iki šiol užstoja jums kelią į klestėjimą.
1: Viena palankiausių dienų laukia liūtų, galite sulaukti naujos galimybės, dėmesio, pasiūlymo, kas padės žengti į priekį, nebijokite parodyti, ką mokate, aišku, stenkitės ir kitų neužgošti, santykiuose teks apsispręsti, ar esate pasirengęs rimtesniam žingsniui. Vieni liūtai išgirs malonų prisipažinimą, kiti pagaliau supras, kad laikas kai ką paleisti.
2: Na, o mergelė, jums kuriamos sąlygos, kuriuose iš esmės keičiasi jūsų kasdienė rutina. Kai kurie jos komponentai, įsisenėjai įpročiai, darbai, smulkmeniškos užduotys ar kiti kasdieniai ritualai tiesiog praranda prasmę. Ir tai nėra paprastos darbų išbraukimas iš dienotvarkės. Tai drąsos reikalaujantis išėjimas iš uždaro kasdienybės rato, po kurio reikia įprasti gyventi ir veikti kitaip.
1: Taip, svarstyklių diena gali atnešti naujų pažinčių, netikėtų kvietimų, gyvesnio bendravimo. Žmogus, kurį sutiksite, gali pasirodyti ne jūsų tipo, bet neskubėkite jo nuvertinti, labai maloniai nustebins. Profesinėje veikloje verta pasikliauti originaliomis idėjomis. Tiesa, su pinigais būkite praktiški, gražūs pasiūlymai nebūtinai bus naudingi.
2: Na, o skorpionai?
1: Ai, palauk dar, atsiprašau, labai svarstykliam labai svarbu sakinys vakare, leiskite savo atsipalaiduoti.
2: Na, o skorpionams tai keičiasi jūsų gyvenimo pamatai ir tai skatina esmenius pokyčius šeimoje, namų pertvarkas, gyvenamosios vietos keitimą ar gilių vidinių būsenų perversmą, o senos nuoskaudos ir destruktyvų šeimos elgesio modeliai tiesiog nustoja galioti.
1: Šauliam gali atsiverti galimybę šiandien susijusi su kelione, mokslu, naujų projektu ar naudinga pažintimi. Nors ir kaip viskas drąsiai skambėtų, neatmeskite to, ką jums pasiūlys meilės rytyje, tikėtinas netikėtas flirtas arba atviras pokalbis, kuris pakeis jūsų požiūrį į vieną žmogų.
2: Ožiaragiai, kai susikerta kasdienė buitis ir tolimi horizontai, o teorinė žinios su praktiniu jų pritaikymu, kyla dvejonių ar pakaks vidinių ir išorinių resursų šiai dilemai išspręsti. Šiuose paieškose gali aukti nepasitikėjimas, nekreipimas į save ar kitus ir štai tokį vidinį labirintą jums trumpam įvilioja šį pilnatį.

0: Ne veltui tu šneki apie pilnatį, vandenim pilnaties energija dar bus stipriai juntama. Galite aiškiau suprasti, ko nebenorite toleruoti ir kokių pokyčių reikia asmeninėme gyvenime. Santykiuose gali paaiškėti tikrieji kito žmogaus ketinimai.
1: Na, o žuviai pilnatis meta ryškų šviesos gūsį jūsų paslapčių, intuicijos ir dvasinio atsitraukimo erdvę. Santykiai šeimoje iškelia į paviršių tai, ką ilgą laiką bandėte nuo savęs ar kitų nuslėpti, ir tai jūs palydi į giliausių vidinių virsmų centrą.
0: 6:36, čia radijos atis Lietus, ryto laida su Saule sveikina jūs.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Lietus.

0: Staigmena. 6:43. Atėjo metas mum pabandyti pasveikinti vieną iš klausytojų. Bandom skambinti Irenai.
1: Nes Irenutė.
0: Jie nori pasveikinti gražaus gimtadienio progą. Tai ir bandom daryti. Tai pasiruošėm visas fanfaros.
1: Nes prireiks.
0: Tikiuos. Bet kad špiš.
2: Alo.
0: Alo, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia Irena?
2: Taip.
0: Tai kur esat, Irena, stovim, laukiam?
2: Darbo vietoj.
0: Darbo vietoj.
2: Taip.
0: O ar pasiruošus?
2: Nuo 4 ryto.
0: Nuo 4 ryto. Ar, ar pablūdo tokią šventą dieną dirbti?
2: Reikia dirbti.
0: Nu, bet reikia ir save žiūrėti.
2: Tai kada nors.
0: Niekada nors, o dabar priimkit sveikinimus, jeigu jūs pasiruošusi.
3: Su gimtadieniu gausiu metų linkime.
0: Irena, išsižiojot, nustebot?
2: Taip.
0: Dar ir nuraus.
2: Pirmą kartą gyvenime.
0: O dabar dar klausykit, kasgi čia jums prisibeldė.
4: Radijo stotis Lietus.
0: Rimta.
1: Labas rytas, Irena.
2: Labas rytas.
1: Radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas.
2: Malonu.
1: Ir mums irgi labai malonu, kad mums yra patikėta tokia misija pasveikinti jums. Ankstyvą rytą su gimtadieniu galvom, kad pakelsim, bet pasirodo, kad mes jau čia patys vėluojam gerokai. Klausykit, Irena, ko sau palinkėtumėt gimtadienio progą?
2: Oi, sveikatos ištvermės.
1: Nu, tai vat to ir linkimės, kad dešimtgubai būtų visko ir būtų dar tokio pasitenkinimo gyvenimo, džiaugsmo gyvenimo, kad jūs svajotumėt ir net nesvarbu, kiek čia tų metų, bet svajonės, kad pildytųsi ir vis džiugintų ir džiugintų. Su gimtadieniu jūs.
0: Su gimtadieniu jūs iš viso širdies. O dabar
2: Ačiū.
0: Nepatikėsite, kas čia sugalvojo jūs pasveikinti?
2: Įtariukas esu.
0: Ne, Adimas. Gitanas, Diena ir Mindaugas.
1: O kas yra Mindaugas?
0: Sinkevičius?
1: Ha! Aš... Mano Jonas, žinokit, labai tokių įdomių pažinčių turi, tai jau kai atneša tuos linkėjimus, tai aš taip įsivaizduoju, kad iš Trumpo greitai gausim jau kokią telegramą.
0: Nežinau, aš girdėjau, sakė, Dzintė, BVP ir visa kita, Irena pasveikinti reikia.
1: Tai Irena, priimkit sveikinimus ir nuo valdžios.
0: Na, taip, dabar... ta proga iš jūsų ir pensiją atims.
1: Kurios dar nedavė. Gerai, Ireno, dabar kitas klausimas. Ar nutuokėtgi, kas jums čia suorganizavo tą staigmeną?
2: Nu, jaučiu, kas esu Alma.
1: Alma, su šeima, sakot. Su gimtadieniu, amžius tai neskaičius, o sukaupta patirtis, išmintis ir prisiminimai. Linkiu, kad gyvenimas ir toliau džiugintų naujomis galimybėmis, gera sveikata, artimųjų meilė ir, žinoma, tikrais draugais. Tegul kiekvieną dieną prasideda su šypsena, o vakarai būna kupini ramybės ir pasitenkinimo tuo, ką turite ir kuriate. Tegul nenutrūksta jų jėgų svajonėms, drąsos naujiems sumanimams ir laiko savo bei tiems, kurie yra brangiausi. Gražaus gimtadienio.
2: Ačiū.
0: Ačiū labai. Irutė, sveikinam Ačiū. Jūs, apkabinam linkėjimą ir Almai, sesutė, susiskambinkit, sakėjai, nu tu čia aš posus kreti. Gerai, gražios dienos jums. Iki.
2: Ačiū, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Kryvyj Riho miesto apylinkėse per raketų smūgį žuvo 6 žmonės, taip pat smogta Kyjivui, Lvivui, Ivano-Frankivskui. Dar vakar vakare prezidentas Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusius rinkimų įstatymą dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinio asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra užpernai per Seimo rinkimų politinę kampaniją galėjo padaryti tokius šiurkščius rinkimų kodekso pažeidimus. Vyriausioji rinkimų komisija jau anksčiau pripažino partiją pažeidus įstatymą dėl automobilio nuomos schemos, tai yra kuomet partija nuomojosi automobilį iš paties Žemaitaičio, o nuomos išlaidoms padengti naudoti valstybės pinigai. Dėl to partija pusmečiai neteko valstybės dotacijų. Kilus diskusijoms dėl nutraukiamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo sutarčių su pažeidžiamais vartotojais, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ramina vartotojus, kad šie pokyčiai nereiškia, jog jiems bus nutrauktas elektros tiekimas. Siekiant užtikrinti mažesnę paslaugų kainą, šie vartotojai yra automatiškai perkeliami į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Pagal neseniai įsigaliojusius elektros energetikos įstatymo pakeitimus, nepriklausomi tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. Šį mėnesį vartotojams jau buvo išsiųsti pirmieji informaciniai pranešimai apie nutraukimą sutartis. Tarnybos atstovė Sandra Grabauskė sako, kad gavę tokį pranešimą, vartotojai neturėtų manyti, kad padarė kokį nors pažeidimą ar dėl jų kaltės nutraukiama sutartis.
1: Nes čia viso labo šis pokytis liečia tuos pažeidžiamus vartotojus, siekiant palengvinti jiems sąlygas, mokant už elektros energiją, tai yra užtikrinti mažesnę elektros energijos kainą. Tai principe vartotojas, jeigu jis gavo tokį pranešimą iš nepriklausomo tiekėjo, jis tikrai galėtų ir nesimti jokių veiksmų, ar ne, neišreikšti nesutikimo ir tiesiog sutartis nutrūk, o perkelimas į visuomeninį tiekimą įvyks automatiškai.
0: Informacija apie galimybę pereiti į visuomeninį tiekimą nepriklausomi tiekėjai siūs 2 kartus per metus. Kovodami su miškų gaisrais, Graikijoje žuvo 3 ugniagesiai. Kaip ir kitose pietų Europos šalyse, Graikija kovoja su gaisrais Kretos saloje, kurie privertė evakuoti 1000 žmonių. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 25, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 28, Šiauliuose 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunoje nuo sportale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: klausykite širdies.
1: Jūs sakykite, ką norite, o mes norime iš pačio ryto dainuoti. 7:09. Čia ryto laida su Saule. Mūsų studijos telefonas 1823. Kviečiame visus skambinti ir kartu su mumis praleisti šį gražų Liepos 30-osios rytą. Ar ne, mano mur, Vilija?
2: Tikrai taip, kažkaip man mikrofonas vėl...
1: Domkratai lūšta, bet aktoriai nelūšta.
2: Ne, tikrai nepalūšim ir lauksim jūsų skambučių. Kaip faina. Tu čia mane lepini šiandien dėmesiu nuo pat ankstyvo ryto. Žinok, tikrai murkiu kaip katinas viduje.
1: Kitą susiradau, dėl to ir lepinu. Taip vyrai pėdas mėto, jokaujam.
2: Supratau, viskas aišku tada. Gerai, tai bent dainų kažkokių duok žmonės, kad padainuotų.
1: Nu ir kaip tokia?
2: Gera.

0: Nu, ar radai šitose dviejose dainose, koks vienas žodis kartojasi?
1: Aš žinok, dar vieną dainą žinau, kur jeigu padainuosiu, tikrai turbūt geriau bus ir net ir už patį atlikėją, žinok. Degul sudegs, viskas, kas dega, degul
0: sudegs. O šitų. Aš irgi žinau.
1: Pagavau žodį?
0: Taip.
1: Nu va.
0: Degul tave.
1: Viskas, jau mes ir taip per daug išdavėm.
0: Gerai, viskas, o mes jums sakome, šiandien raktinis žodis yra tegul, o ką jūs padainuos su šia daina, tuoj mes ir išgirsime. 1-823, toks studijos telefonas, kviečiame paskambinti, net jeigu tai ir buvo daina, kurią mes jums, na, šiek tiek pamėtėjome, nieko baisaus nebus, vis tiek galite padainuoti. Tikiuosi, kad ten jau jūsų tas atlikimas bus gražus. Na, laukiam vis dar skambučių. Aha. Nu gerai, bandom. Alio, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Labas rytas, ko vardu?
2: Virgilijus.
0: Ryt iš ryto dainuosite jūs gerai. Tai ką dainuojam, Virgilijau?
2: Jėzau, taip staigiai prigavot ir dabar galvoju, ką čia...
1: Tai jūs jau skambinote? Tai...
2: Užmigdo manasis bučinys, bet toliau žodžių nežinau.
1: O, tai klausykit, frazę padainavot vieną ir viskas, galvojat čia, bais?
2: O kitas iki pasiseka.
1: A, nepasiseks dabar, klausykit, Virgilijau, nu kažkaip, nu atsiminkit tas kelias eilutės.
2: Tegul.
0: Tave aplanko manasis bučinys, aš irgi dabar bandau prisiminti.
1: Užmigdo, neaplanko.
0: Nu gerai, užmigdo.
2: Tegul tave užmigdo manasis bučinys, tavo džiaugs, nebeatsimenu.
0: Snukis atgaivina viltis.
1: Kad tavo lūpos pasakys.
2: O, kaip gražiai gavosi.
0: Gražiai.
1: Virgilijau, ačiū jums labai gerą nuotaiką garantuota. Gerai, važiuojam toliau.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Rita.
1: Rita, mato, čia su vyrais truputį kankinamės, dėliodami žodžius. Kaip jums ta tema?
3: Normaliai.
1: Normaliai. Gerai, tai Rita, klausom jūsų dainą.
0: Sužibėkite.
3: Čia tokia labai sena vaikiška daina.
1: Nesvarbu.
3: Degulyje be galo, degul tašką, vimbalos, degul tam, tararam ir taip toliau.
1: Šiandien pas mūsų žodžiais kažkaip strigimas yra.
0: Ejo, gūtus 1983.
1: Dar gimus net nebuvau, klausykit.
0: Taip, bandot pasitaisyti.
3: Aš jau buvau.
0: Bandot pasitaisyti.
3: O tai čia žodis tegul.
1: Tikrai taip.
0: Nu gerai.
1: Tikrai taip, žodis tegul. Gerai, man atrodo, kad šiandien dainininkai mūsų yra, žinok, lygiaverčiai.
0: Kaip ir mes pasileidę plaukti.
1: Visiškai. Nu ką, ketvirtadienis reikia pasileisti plaukti.
0: Alio, labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Daiva.
0: Daiva, už ką balsuojate?
4: Oi, aš norėčiau su gimtadieniu pasveikyti.
1: Sveikinam su gimtadieniu, o Daiva, sveikinam. Tai vis tiek už kažką gal už Virgilijų ar Ritą prabalsuosit?
4: Gal už rytą.
1: Už rytą, viskas aišku, gerai, ačiū jums labai. Geros dienos, sveikinam su gimtadieniu jūsų kompaniją. O rytai dovanojam lietaus kojines.
5: Traukite iš širdies. Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminiai, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: regiono užrašinė.
1: Kaip sakė kažkada Šventas Paulius, visada džiaukitės, už viską dėkokite. Dėkojame jums, kad esate kartu su mumis šį gražų rytą. Ačiū jums, kad klausotės Lietaus. Dabar laikrodžiai rodo 7 valandas 25 minutės ir mes norime pakalbėti su jumis štai apie ką. Ogi apie posakius. Apie posakius, apie žodžius, kuriuos jūs labiausiai mėgstate ir dažniausiai sakote. O galbūt čia yra labai įdomu, jūsų tėvukai, seneliai turėjo tokių posakių, kuriuos jūs dar dabar atsimenat? Pavyzdžiui, atsimenu vieną, sakydavo, o vargė tau Jeruzalė, kad tokie tavo sūnus. Rimtai čia man tėvuko būdavo.
2: O, je, tau, koks rimtesnis toks.
1: Ir būdavo ir tokių keismažodžių įdomesnių, sako, nu ten, sakym, pakeiskim vieną pradžios žodį, taip. Sako, dundukas su žaliom akim, jeigu paduodavai ne tą raktą. Bet nei mano žalios akis, nei ką, bet tas su žaliom akim, nu jo. O va.
2: Dar yra girdėtas toks posakis, žinai, kur... Nu, bet čia irgi toks jau turbūt kaip keiksmažodis, žinai.
1: Na, žinau, kolekcionuoju, man labai patinka, sakyk. O ypač va, tie senoviniai, tai man,
2: Tiesa, ačiū Dievui ne asmeniškai man.
1: Taip.
2: Sakytas, bet toks tikrai girdėtas ir tau. Rupužėtus su papais.
1: Rupužėtus. Va tas rupužė, rupužiokas, tai iš vis man čia, žinok, yra labai graži klasika ir labai patinka. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Karolina, pirmą kartą prisiskambinu į radiją.
2: Yeah, jėtų kaip gerai šventė, Karolina, Liepos 30 diena 2026.
1: Bravo.
3: Negaliu patikėti. Yeah.
2: Mes labai džiaugiamės, žinokit, Karolina, tikrai, nu, nuostabu.
1: Nu, sakykit posakį, kolekcionuojam.
3: Tai močiutė sakydavo posakis, puikiai prisimenu, šut netaukai, išdžius iš trupės. Nėra problemų didelių, neįsprendžiamų, arba neįsipurvink, nebijok, įsivalys, nu žodžiu, šitą padalį apimdavo labai labai daug ir labai plačiai.
1: Bet
3: tai labai smagu.
1: Ta šuts netaukai gerulis toksai.
2: Geras, ačiū Karolina labai, ačiū, kad paskambino, tikrai paįvairinot mūsų priežodžių žodinėlį. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
4: Rita.
1: Rita, nu tokio kažką, kad naudotume du metus į priekį.
4: Nu sako vaikas, kai išprikis tik tai kelnis prisišykė.
2: Kaip?
4: Vaikis kaip štrikis, tik tai kelias.
1: Vaikis kaip štrikis.
2: Čia suprask, nedrasus.
4: Ne, ta prasme, kad nebešvarus.
2: Ai, nebešvarus, nes aš galvoju, kad čia gal...
4: Susitėtas jau vienu žodžiu.
2: Nes čia jau, kaip sakant, ir gali perkelti, negal prasme sudėti,
1: kad toks nedrasus. Pabandysiu šiandien grįžęs vaikams savo pasakyti.
4: Gali pritaikyti.
2: Gali.
1: Vaikas kaip štrikis, tik geras, šitas geras. Pabandysiu grįžęs leptelti, pažiūrėsiu.
2: Ačiū, Rita, labai.
1: Reakcija. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo jūs vardu?
5: Jūratė.
1: Jūratė, kieno posakį įvardinsit?
5: Savo babytės.
1: Na.
2: Gerai.
5: Tai jie su seneliu labai gražiai gyveno, viens kitą labai mylėjo ir taip toliau, bet jeigu babytė supykdavo, tai ant jo sakydavo, eik tu žabaltį.
1: Žabaltį. Oi, tos moterys.
5: Labai man būdavo juokinga, o dieve.
2: Tai ir mums, žinokit, juokinga iš tikrųjų, nes tokių žodžių net nesu girdėjus.
5: Arba sakydavo, nesimark tik tiek į rupužę kruopose.
1: Gerai, ačiū jums labai. Klausy, kokia turtinga mūsų kalba, wow. Alio, labą rytą.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu ir koks posakis?
6: Oi, čia Marius būtų ir dėdukas amžinatis sakydavo, aš toks degtukas buvau, viską greit darydavau, tai sakydavo, neskubėk dirbdamas, nes apsišyksi mirdamas.
2: Klausykite, senelių žodynas yra nepakartomai turtingas. Pats naudojate dabar, Mariau, šitą posakį?
6: Būna, pasakau, kas tai juokiasi kiti iš tokio posakio.
1: Aš taip įsivaizduoju, jeigu dar jūs direktorius ir savo pavaldiniui, ten, kuris labai jau taip be muilo lenda į vieną vietą ir nori pasirodyti, prieini, sakai, neskubėk dirbtamas, nes... Gerai, aš jums
2: Mariau, labai... pabandykit, klausyk, gavom laišką. Jolanta rašo, sakė, posakis mano mamos buvo. Unkuti padabnu.
1: Ai, unkutu padabnu, į ką tu panaši?
2: Į ką tai panašu?
1: Į ką tai panašu?
2: Nu, maždaug, ko čia pridirbai, į ką čia tai panašu? Unkuti padabnu.
1: Geras.
2: Skamba kaip nelietuvių kalba.
1: Jo, čia man atrodo jo. Alio, labą rytą.
7: Tai sveika Lietaus bendruomenė.
1: Labas.
7: Be manęs. Aš noriu pasakyti posakį, kurį kažkada girdėjau iš mūsų gerbiamo Arūno Valinsko.
2: No.
7: Ir jis man labai patiko.
2: Žinokit, cenzūruoti nereikia?
7: Kaip?
2: Cenzūruoti nereikia, klausykit, Arūnas kartais aštrių posakių turi.
7: Ne, ne, ne. Toksai, jau šitą žodį skambėjo.
2: Gerai.
7: Kiek tu šūdą cukrum bebarstytum, vis tiek tu jo nevalgysi.
8: Jo, grina ties teisybė.
2: Ir negali sakyt, kad neteisybė.

0: Jums ačiū, kad prisimenat savo senelių, dedukų, močiučių, promočiučių posakius. Kartais jie visai gerai suskamba. Kita vertus, tai net ir toks prisiminimas apie juos.
1: Žinoma.
2: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: lietumi.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
1: Apie orus.
3: Na, dabar pats laikas mums pakalbėti apie orus, bet prieš tai norime pasakyti tam tikrą informaciją. Taip.
4: Tai ko nesakai tada? Jeigu... tai sakyk tą informaciją.
3: Pasimetė mano lapas.
4: Kas tavo pasimetė lapas? Nordis, norim pasakyti, šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Žinoma, daugiau informacijos visuomet galite rasti internete nordis.ac.lt.
3: Taip, ačiū tau už išgelbėjimą, o dabar pakalbėkim apie orus.
4: Pakalbėkim apie orus. Na ką aš galiu pasakyti apie tos orus. Tai ketvirtadienio dieną mūsų šalies orus lems aukštesnio slėgio sritis. Skamba labai protingai, aš irgi stengiuosi būti kaip sinoptikė. Ir tankesni debesys plauks ir rečiau saulė švies rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Tai yra Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, o tuo metu keliaujant į šalies vakarus, pietvakarius, tai yra Klaipėdos, Tauragės ir Marijampolės apskričių link, dangus bus vis giedresnis, dažniau džiugins saulės spinduliai. O kaip dabar čia termometrais matuojama. Tai, sako, vakarop debesys sklaidysis visoje šalyje, lietaus tikimybė maža, vėjas silpnas, nepastovios krypties, o į mūsų šalį skverbsis šiltesnio oro masė, todėl temperatūra popietę pakils iki 29 laipsnių šilumos. Ir šilčiausia beje diena bus šalies vakaruose ir pietvakariuose, o vėsiausia rytiniuose rajonuose.
3: Tikrai taip, ačiū Vilijai už orus. O mes norime pasakyti, kad Nordis Ultima šilumos siurbliai oras vanduo tai pažangus sprendimas šildymo ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose. Įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu, ženkliai ekologiškesniu ir efektyvesniu už pirmtokus.
4: Ir ši beje technologija leidžia vandenį pašildyti iki 75 laipsnių, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai. O daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biobela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
7: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: 3 taip.
1: Mes beveik kaip Seime, jeigu kas nors surenka koks teiginys didžiąją daugumą, jie ir skelbiami nugalėtojais. Kaip rinkimuose, viskas paprasta. Čia žaidimas 3 taip, kur mes pasiūlome dvi alternatyvas. Jūs renkatės vieną savo artimesnę, o laimi daugumą.
2: Tikrai taip. Ir šiandien tokia aktuali pakankamai tema, man atrodo, ir kavinėse dabar nuolat aptarinėjama ir sprendžiama, ar ten turėtų būti priedas, primokėti reikėtų ar ne. Vieni sako, kad tai yra išmislas, kiti sako, kaip tik labai gerai organizmui. Žodžiu, mes kalbam apie pieną. Ir dabar stoja dvi stovyklas dažniausiai. Na. Viena stovykla yra tas įprastas, normalus karvės pienas, kurį pilamės į kavą ir geriam ir panašiai.
1: Kurį visą gyvenimą gerdavom su batonu, pienė ir taip toliau.
2: O kiti stoja stovykla, beje, tame tarp ir aš, pienas be laktozės, savižų pienas, migdolų pienas, sojų pienas. Ir dar visokių kitokių kokosų pienas. O kiti sako, kas čia per išmislas, kas per nesąmonė, pienas yra pienas, karvės, o jau migdolo taigi nepamelšiu. Maždaug taip, tokia yra susiskirstimas, tokios pozicijos. Tai kurio jūs pozicijai, ar tas, kaip čia pavadint, normalus pienas, ar tie vat, visi, kaip sakant, naujoviški dalykai?
1: Nu, aišku, kai kurie ten negali tos laktozės toleruoti, man irgi
2: pavyzdžiui,
1: būna.
2: Pavyzdžiui, aš.
1: Jo, vat, nurodymas taip. Irgi man einant į parduotuvę, kad pirk be laktozės.
2: Taip.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Linas.
2: Na, Linai, kurio jūs stovykloj? Ar prie to vadinamo normalaus pieno, ar prie visų šitų, kur be laktozės, avižų ir panašiai?
3: Už natūralų pieną.
2: Už natūralų. Ir jūs ir geriat, ir kavą su juo, ir valgot, ir viskas gerai.
3: Taip.
1: O esat vaikystėje ragavęs ką tik pamelštos karvės pieno?
3: Taip.
1: Su putelė, tas skanus buvo, ar ne?
3: Taip. Ne, man nepatinka šiltas pienas. Man pienas turi būti šaltas.
1: Man irgi beje tas šiltas, kad ir kaip vaidinčiau, kad faina, bet nebuvo faina. Gerai, ačiū jums labai.
2: Ačiū, Linai.
1: Tai ką, už tradicinį kol kas. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas. Kažko, kišenė skambina. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Ana iš Kauna.
2: Nana, kuris pienas jums arčiau širdies?
4: Ala,
2: atsiprašau.
4: Taip, tik už tikrą gerą pieną ir galiu gerti ir pamelštų, nes jis yra labai skanus ir šiltas ir tik už tikrą natūralų pieną.
2: O kaip ten yra su to laktozės netoleravimo? Viskas jums tvarkoja, jokių ten nekyla ir papildomų?
4: Man viskas tvarkoja. Ne, viskas tvarkoja, jokių problemų neturiu.
2: Nu va, kaip laimingas žmogus esat, Ala. Ačiū jums labai, gerai, turim jau du balsus už normalų, kaip čia pavadinti pieną.
1: Kaip į Facebooką deda, aš už tradicinę šeimą, tai aš už tradicinį pieną.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Arvidas.
2: Arvidas, kažkaip prastai girdim, bet...
5: Alvidas.
1: Taip, klausim jūsų.
5: Tai girdėjau, Jonas sakė, kad už tradicinę šeimą nėra kitokios šeimos, tik vienintelė, nėra netradicinė.
2: Klausykit, Alvidai, mes jau dabar ne apie šeimas, mes dabar apie pieną.
5: Ir pienas tas pats nėra kitokio pieno, tik tikras pienas, kur bėga iš mamos, iš karvės ir iš visų.
1: Įdomus.
2: Skamba įdomiai, gerai, Alvidai. Ačiū jums už jūsų nuomonę. Nu ir viskas, kaip čia pasakyt, normalus pienas laimi.
1: Taip, tai palauk, dar reiktų paploti, ar ne?
2: Nu, paplok,
1: tai. Nu paplokim, paplokim.
2: Aš tai, žinok, nežinau, ar labai norėčiau ploti, nes man labai džiaugiuosi alternatyvų atradusi. Bet iš tikrųjų, turbūt skaniausia, netgi kava yra irgi tikrai su to natūraliu, normaliu pienu.
1: Vilija, nėra ir negali būti alternatyvų.

0: Čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus. Radijos stotis Lietus.
4: Reklama.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
1: Radio stotis Lietus.
2: Ar visą dieną taip plis, ar tai išsakyta?
3: Sakyk, kas bus su mumis, rytoj iš ryto.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina masiškai atakuojama raketomis ir dronais. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 8, 14 sužįsta. Nukentėjo miestai visoje šalyje. Dar vakar vakare prezidentas Zelenskis įspėjo, jog Rusija ruošiasi didelio masto oro atakai ir tikėtina, kad ji įvyks naktį. Lietuvos migracijos departamentas įspėja, jog netrukus bus išnaudota šiems metams skirta užsieniečių įdarbinimo kvota. Iš viso šiems metams suteikta kvota siekia 24 830 žmonių. Apie 20 tūkstančių užsieniečių jau įdarbinta, o apie 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama šiuo metu. Statistikams Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir didelės reikšmės prekių kainoms neturės. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija, jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrieštumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Japonijoje žuvusiųjų skaičius po žemės drebėjimo išaugo iki 28, tai praneša vietos tarnybos. Gelbėjimo darbai tęsiasi toliau. Užvakar pietinę Kiūšių salą supurtė 6,8 balo stiprumo drebėjimas. Stichija apgriovė prekybos centro stogą, gamyklą ir gyvenamosios namus. Argentinoje sraigtasparnio avarija pareikalavo 7 gyvybių. Orlaivis dalyvavo pratybose prieš vykstant į misiją gesinti miškų gaisrų Argentinos vakaruose. Avarijos priežastys tyrimos. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Aštunta valanda.
2: Taip.
1: Kažkaip net nesupratau, kaip atėjo.
2: Tas metas?
1: Tas metas, kai nesusigaudai, bet žinai, ką pastebėjau, tik tai tie, kad šiandien toks ramesnis rytas, kažkaip nei automobilių labai daug, nei žmonių labai daug.
2: Tai todėl, atrodo, kad pusė vyriausybės narių išeina atostogų.
1: Ai, tai viskas aišku, aš galvoju, kad nes vis zuidavo čia.
2: Taip, zuidavo.
1: O dabar atostogų išėjo, viskas aišku, tada, nu tai ką, pailsėkit, tikrai išvargot, privargot.
2: Ne, nu tai ką, tu Liepos 14 vyriausybė pradėjo darbą. Persidirbo. Kodėl tu kai jokie su šitų geros laikais?
1: Nes kažkas sumušė mane.
2: Tarp šonkauliniai?
1: Taip. Mm. Tarp šonkaulių sumušė ir negaliu juoktis.
2: Nu, va, bėda, kai moteris sukarta iš šonkaulių.
1: Nes jis net laiko, va, akivaizdu, kad vyrų šonkauliai nėra tokie jau stiprus. Gerai, 1823, pasiaiškinsim dar įdomių dalykų. Tai kas, aš tai žinok, vis dar noriu paraginti tuos, kurie labai seniai skambino, kurie iš vis neskambino, kurie bijo, kad neatsakys, kurie, nu, pabandykit savo laimę, niekada negali žinot. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Edita.
1: Malonu, Edita, kad skambinat, ar pasiruošusi įveikti Jono užduotą klausimą?
3: Nu, bandysim.
1: Bandykim.
2: Pirmas klausimas toksai nesusijęs su prizu. Kokia šalis jūsų yra mylimiausia apart Lietuvos atostogauti?
3: Man tai Lietuva, žinokit, geriausiai.
2: Tai čia kas be ko? O antroji vietoje?
3: Latvija gal.
2: Latvija.
1: Netoli čia nukeliavote.
2: Netoli, bet taip, mes keliausim šiek tiek toliau į Italiją. Oi. Tai klausimas taip, kokio Italijos regiono didžiausi miestai yra Palermas, Katanija ir Mesina? Variantas A – Toskanos, variantas B – Sicilijos, variantas C – Salento ir variantas D – Lombardijos.
3: Pirmas,
2: tai yra Toskanos, taip?
3: Taip.
2: Deja, ne.
1: Ne, Dita, ne Toskanos, deja, bet ten tikrai labai fantastiškai gražu. 1823, gal kas keliavęs po Italiją labiau, kaip čia pasakyt, gaudosi, kas ten kur yra, tai skaminkit mums 1823. Lietaus kojinės bus pažadam jūsų net nebejotinai.
2: Nustebinsit visus italus.
1: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Sonata.
2: Sonata, Palermas, Katanija, Mesina.
4: Labas,
2: tai Sicilija, Salentas ir Lombardija.
4: Sicilijos.
2: Bravo, viskas, šaunuolė, įveikėm.
1: Viskas aišku, Sonata, ar esate buvusi Sicilijoje?
4: Ne, bet planuoju.
1: Tai labai gerai, ir skrydžiai mačiau, kad iš Lietuvos patogus yra. Tai Sonata, dovanojame jums lietaus kojines tom patogiom atostogom Sicilijoje. Eteryje.

0: Laimės ratas.
1: Norit būti ir jūs ant bangos, skambinkit 1823 laimės ratas jūsų paslaugos, kaip mes su Jonu ant bangos.
2: Taip, gan netikėtai čia ištiko tasai garsas laimės rato, bet tai reiškia labai džiugia žinias, kad jūs skambinat ir laimite prizą, bet kokiu atveju kažką vis tiek laimite.
1: Oi, tikrai taip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Danutė.
1: Danutė, sukusi laimės ratą esat?
3: Ne, nesu.
1: Va, kaip, oi, kaip gerai, klausykite. Danutė, dabar būsite ta pirmūnė, kuri mūsų rankom suks laimės ratą. Ką norėtumėt labiausiai išsukti?
3: Viskas gerai.
1: Viskas gerai. Va, o, koks geras požiūris. Iš tikrųjų, kaip ten sako, taip dabar kaip, nu, tokį, nu, gerą posakį lietuviai turi, sako, dovanotam arkliui dantis nežiūrima.
3: Tikrai taip.
2: Kiekvienas vyras tokio žmonos svajotų gauti.
1: Gerai, tai kasgi turėtų laimės ratą sukti, Danutė?
3: Na, jūs vilėsiu.
1: Gerai, einu prie laimės rato.
2: Aišku, viskas gerai, bet vis tiek visi taip tyliai mes svajojame apie tą kvietimą į didįjį finalą, kuris galite laimėti kelionę į Peloponesą.
1: Jis beje jau labai greitai.
3: Aišku, visada svajot galima.
2: Tai, taip, sakykim, kad viskas gerai, bet norėtume to. Na, žiūrim.
1: Nu, klausykit, tai kaip čia dabar taip išsisuko toks keistas dalykas?
2: Keistokas.
1: Danutė, išsisuko linkėjimas, bet sakėt, jums viskas tinka. Tai mes džiaugiamės. Tai dabar jūs galit perduoti linkėjimus, kam tik tai norite. Visiems, turim laiko, galit vardinti.
3: Na, aišku, visų pirma, Lietuvos bendruomenė, kadangi kiekvieną dieną klausau.
1: Ačiū labai
3: jums.
1: Jums.
3: Aišku, o po to visi, kas mane pažįsta.
1: Tai visiems, kas jūs pažįsta?
3: Kraštiečiams iš Joniškio.
1: Jūs joniškietė esate, tai klausykite, Danutė, kaip jūs dabar galėtų Joniškis atpažinti? Kur čia tą Danutę galima sutikti? Kur? Aišku, kad su gražus juokas ir plati šypsena, tai jau faktas.
3: Na, to ir užteks. Aš manau, kad jeigu kas girdi, tai tikriausiai atpažins.
1: Gerai. Danutė, žinokit, aš dar labai noriu jums tokių magaryčių pridėti, kad jų linkėjimus perdavėt. Taip. Kokia jūsų yra daina, kurią jūs norėtumėt dabar išgirsti? Vat sako, širdis dainuota dabar nuo tos dainos.
3: Na, kažką iš Valinskienės repertuaro.
1: Iš Valinskienės, klausykit repertuaro. Taip. Tai ką, dedam žingsnius? Ar dar ko nors norit kažkokių?
3: Viskas gerai.
1: Viską, Jėzau, aš pamiršau, kad jums viskas
2: šventas
1: tinka.
2: Šventas žmogus paskambino.
1: Palauk, tu dabar
2: pažiūrėjus, sako, jūs atleista iš darbo, viskas gerai, baigit.
3: Ne, vat šitas gali ir netikt.
2: O čia jau Jessica Stoff, čia jau neperlenkė blazdos.
1: Taip, gerai, Danutė, ačiū jums labai, kad jūs paskambinat, kad jūs pakėlėt nuotaiką. Ačiū. Ir jums skamba tai, ką jūs norėjote išgirsti. Inga Valinskienė, gero ryto, geros dienos, garsinkit radijo imtuvą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Moki Vežilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Iš į klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: Gerai, pasižiūrėkime dar kartą, pasklaidykim žvaigždžių žemėlapį ir sužinokime, ką gražu kiekvienam zodiako ženklui.
2: Taip, pavinai šiandien pajus stiprų norą išsilaisvinti iš lūkesčių aplinkinių, bet patarimas yra jums šiandien vengti kategoriškumo. Puikus metas griebtis ilgai atidėliotus darbus ir juos įveikti. O vakare jums kaip čia prizas bus toksai, kad jūs aplankys netikėtą žinias su seniai matytų žmogum, taip pat gali būti pokalbis.
1: Jaučiai, ketvirtadienį teks rinktis tarp įprasto saugumo ir naujos galimybės. Nors pokyčiai gali kelti nerimą, šį kartą verta bent jau išklausyti pasiūlymą. Jame gali slypėti ir daugiau naudos, nei iš pradžių atrodys.
2: Taip, dvyniai šiandien irgi sulauks kažkokios žinios ar pasiūlymo, intriguoja ar ne. Diena palanki deryboms, susitikimams, kūrybinių idėjų, pristatymų. Jūsų žodžiai, mėly dvyniai, šiandien turės didelę įtaką. Beje, atviras pokalbis padės lengvai išsklaidyti asmeniniuose santykiuose tvyrojusią įtampą.
1: Na, o vėžiams praeities prisiminimai ir netikėtai atsinaujinęs ryšys gali sujaukti emocijas. Neskubėkite grįžti ten, iš kur jau kartą pasitraukite. Pirmiausia, paklauskite savęs, ar situacija iš tikrųjų pasikeitė. Na, o beje, vakare palankus ramus laikas su artimaisiais.
2: Liūto laukia viena palankiausių dienų, atnešanti daug galimybių naujų, įtakingų žmonių dėmesio, rodykit savo talentus, aišku, stenkitės neužgošti kitų komandos narių. Taip pat vieni liūtai išgirs malonų prisipažinimą, o kiti liūtai pagaliau paleis ateities neturinti ryšį.
1: Nuo mergelės norės viską kontroliuoti, tačiau planai gali keistis greičiau, nei spėsite juos koreguoti. Užuot nervinėsi dėl kiekvienos smulkmeno, susitelkite į tai, ką iš tiesų galite padaryti. Beje, darbe jūsų kruopštumas bus pastebėtas, tačiau neprisimkite svetimų pareigų vien todėl, kad kiti nespėja.
2: O štai svarstyklių šiandien laukia bendravimas, pažintis, kvietimai, neskubėkite iš karto nuvertinti sutiktų žmonių. Kūryboje, darbe verta pasikliauti originaliomis idėjomis, piniginiuose reikaluose išlikite praktiški, o vakare būtinai leiskite sau atsipalaiduoti ir pailsėti.
1: Skorpionai, ketvirtadienį gali tekti spręsti šeimos, namų arba nekilnojamo turto klausimą. Užslėptos emocijos gali prasiveršti netikėtai, todėl stenkitės kalbėti ramiai ir nekaltinti kitų dėl to, kas buvo nutylėta. O vakare pravers tyla ir galimybė pabūti su savomis mintimis.
2: Naujos galimybės atsivers šauliams susijusios su kelionėmis, mokslais, projektais. Neatmeskite pasiūlymų, bendraudami būsite itin įtaigus, tik tai pažadų privenkite per daug dalinti, meilės srityje netikėtas flirtas arba požiūrį keičiantis atviras pokalbis.
1: Ožiaragiai, dėmesio pareikalaus finansai ir ilgalaikiai planai. Galite suprasti, kad viena išlaidų ar darbo sistema nebėra veiksminga. Tai tinkamas metas peržiūrėti biudžetą, tačiau neprisimti impulsyvių sprendimų. O santykiuose gali iškilti pasitikėjimo klausimus. Užuot bandę viską išsiaiškinti užuominomis, kalbėkite tiesiai.
2: Vandeniai tuo tarpu šiandien aiškiau supras, kokių pokyčių reikia asmeniniame gyvenime ir visko keisti vienu metu nebūtina. Santykiuose gali paaiškėti tikrieji kito žmogaus ketinimai, patariama klausytis nepažadų, stebėti veiksmus, tai atneš arba palengvėjimą, arba būtinybę priimti nelengvą sprendimą.
1: Ir žuvis, dienai įsibėgėjus stiprės jūsų intuicija, galite labai aiškiai pajusti, kuo verta pasitikėti, o nuo kur jūsų kažkas nutylima. Neignoruokite nuojautos,

0: reklama. Na, čiupkit jau savo telefonus ir skaminkit mums į studiją telefonu 1823, nes mes jūs kviečiame išgirti, palepinti, perduoti linkėjimus savo mielai giminiai. Ir visa tai neveltui, visa tai dėl to, kad jau rugpjūčio pirmą dieną, tai yra jau poryt, jau galiu drąsiai sakyti poryt, atkeliaujam į Kėdainius, kur švesim po atviru dangumi giminine su visa Lietuva, su visos Lietuvos giminėmis. Bus fantastiškai graži šventė, bus visko, ko tik tai širdelė geidžia. Ir užkasti, ir pašokti, ir padainuoti, ir susipažinti. Žodžiu, visko ten bus.
1: O beje, apie užkasti, dabar jau skambinkit, perduokit linkėjimus savo giminei ir mes tikrai įteiksime jums Kėdainių konservo naujieną pagamintą Lietuvoje mažųjų marinuotų agurkėlių rinkinį. Pamėgti legendiniai saldžiarūkščiai skoniai dabar ir mažųjų agurkėlių šeimoje. Ragaujam pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
0: Nuostabus prizas atkeliaus jums, bet perduokit linkėjimus savo giminai. Ir susipažinkim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu? Supratau.
1: Nu, bent jau labas rytas pasakė, labas, tai jau yra daug.
0: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Alvidas.
1: Au.
0: Aš nesuprantu, kas čia vyksta, žinok. Nu, tarsime, labas rytas pasisveikino. Dabar vardą išgirdom dingo, nesuprantu, kas čia. Alio, labas rytas. Kuku.
2: Aš. Skambinu
0: į Lietuvą. Nu, tai mes klau...
1: Oi,
0: aš
1: dar vienas posakys, kaip sakydavo mano močiutė, jei ne gumbas, tai trida.
0: Bet tikrai kažkokia nesąmonė. Nesuprantu, 1823, klausykit, nu, kažkas gi turi paskambinti mums ir pasikalbėti. Na, bandykim čia, labas rytas.

0: Tas.
1: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
1: Antanas.
2: Na, Antanai, kokiai giminiai perduot norit linkėjimus?
1: Afganų karys.
2: Kokiam?
1: Afganistane tarnavau.
2: Tai super, bet jūsų giminės Afganistane?
1: Jo. 29 metas, pirmas ir vienas dalykau lietuviškai savo dalnikas, aš šaudė.
3: Labai įdomi istorija, gerai. Ačiū, kad pasidalinote. Gal pabandykim dar kokį klausytoją.
2: Pabandykim. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Birutė Elektrėnai.
2: Va, Birutė, tai kokiai giminiai? Į kokį kraštą siūsime linkėjimus?
4: Suvalkyje.
2: Oh. Į Suvalkyje. O giminės pavardė kokia?
4: Lenkaičiai, kurie praeitam šeštadienį, sekmadienį jau atbalavojom.
2: Oi, klausykit, tai Lenkaičiai, tai kaip ten vyko, kiek ten tų žmonių pas jūsų susirinko?
4: Nu, tik 70.
2: Tik 70. Ar su visais spėjot pabendrauti tik 70, sako?
4: Tikrai, tai per dvi dienas, taip.
2: Ai, per dvi dienas jau čia per vieną vakarą nelabai ir suspėsi. Tai kai, ar linksmos jo. Buvo jūsų susitikimas giminių?
4: Nu, mes labai gražiai, mes ir prie Kudirkos paminklų, ir Kudirkos muziejų, ir bažnytėlė, ir kapinys, ir timųjų, nu, ir šokiai, ir dainos, ir, oi, kaip gražiai. Šaunavai.
2: Žodžiu, turiningai.
4: Labai.
2: Labai.
4: Tai, pasimokit reikia iš mūsų giminės.
2: Tai žiūrėkit, būkit geri, atvažiuokit į Kėdainius rugpjūčio pirmą dieną. Pamokykit mus visus, kaip reikia bendrauti tikrai. Su giminėm. Gerai?
4: Gerai.
2: O mes jums dovanojame dovanų Kėdainių konservų įsteigtą visą mažųjų marinuoto gurkėlį rinkinį. Skanaus į sveikatą Lenkaičiai ir lauksim jūsų žinoma Kėdainiuose.
3: Taip, giminini ilgametis draugas, bičiulis, gardus traškus aromatingi, Kėdainių konservo marinuoti agurkai ir Kėdainių konservai plečia savo agurkėlių šeimą.
2: O ir prie visų pamėgtų, legendinių ir saldžiarūkščių marinuoto agurkų skonių prisijungia mažieji. Maži traškus agurkėliai su tais pačiais daugelio pamiltais skoniais.
3: Ir tai beje yra stulbinanti vasaros naujiena, prekyboje pasirodys jau nuo rugpjūčio vidurio, o projekto giminės klausytojai ir lankytojai apie ją sužinos ir galės giminėse paragauti pirmieji Kėdainių konservai visada truputėlį daugiau.
5: Reklama. Čia vietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: skubame aptarti tai, ką rašo 15 min portalas. Kaip visuomet įdomios žinios, geri straipsniai, kurie įvairins ir pagyvins jūsų dieną.
1: Taip, atsiverčiu ir žiūriu dabar taip iš karto šviežiom akim, kasgi čia yra. Kokia naujiena? 15 min informuoja, kad sukčiai jau neberašo su klaidomis, tu įsivaizduoji.
0: O tai kažkokią programėlę pasitobulino tam.
1: Dirbtinis intelektas pakeitė apgaulingas žinutes.
0: Bet klausyk, dirbtinis intelektas irgi ne visą laiką taisyklingai, nei stilistiškai, nei šiaip sudėlioja tas žinutes. Tai iš ko jo nusprendė, kad sukčiai jau dabar čia teisingai rašo.
1: Žodžiu, ekspertai įspėja, kad jau ten sunku pamatyti, kad ten koks nors Vova ar Bobrikas koks nors ten rašo iš kažkur. Tai, nes tu matai, kad nesimokė mokykloje, dabar jau sudėtingiau, žinot.
0: Ne, nu klausyk, bet jeigu tau rašo princas, pavyzdžiui, iš kokios nors Saudo Arabijos, taigi jisai ten tikrai nemoka lietuviškai,
1: bet klausyk,
0: žinok,
1: įdomus dalykas ir tau noriu pasakyti, kurį išgirdau ir kitiem. Nežinau, kiek čia teisybės. Nežinau, kaip tu darai. Jeigu matai, kad skambina sukčiai arba pakelia ir girdite.
0: Man antras mėno iš Maroko skambina, užblokavus jau su kokį 50
1: numerių. Nu tai blokuoji, bet kai kurie neatsispiriam, kaip čia pasakyti, pagundai pasiūsti.
0: Į Maroką perskambinti?
1: Ne, pasiūsti kai ką.
0: Aš neatsiliepiu, žinok.
1: Nu taip, taip labai gerai beje, kad darai, kad neatsiliepi, nes girdėjau, kaip viena moteriškė sakė, razumna moteriškė, kad šiaip kad ir kaip norit pasiūsti ar pasižiūrėti, kaip čia idiotiškai elgiasi, būkite atsargūs, nes jie gali įrašyti tavo balsą ir vėliau panaudoti.
0: O, fantastika, dar geriau.
1: Jo, kai kur panaudoti, kaip patikimumo garantą. Tai aš kai tą išgirdau, tai kažkaip, žinok, irgi nebeatsiliepinėjau.
0: Aš neatsiliepinėjau, nes aš neturiu jiems ką pasakyti ir man, su kuo man iš Marokos kalbėti. Gimininės kviesti iš Maroko tikrai nenusiteikus
1: kažko. Nu taip, bet pavyzdžiui, kartais pasižiūrim, tai Latvija, tai iš karto ir numeskit, nes ten labai dažnai iš ten.
0: O taip, ir pasakom tą istoriją, kur Latvija su pardavinėjimais tais drabužiais, beje, ir prie manęs buvo, prisimeni, tada pristojusi. Gerai, o aš, žinok, noriu apie tokią žemiškesnė mūsų dar istorija papasakoti. Kėdainių rajone, beje, kur mes čia ir ruošiamės visi. Juodkaimių kaime trečiadienio pavakarį ugniagesiai gelbėjo.
1: Ką?
0: Lapę.
1: Lapę?
0: Ir žinai kodėl? Nes vargšė buvo įkišus galvą į stiklainį.
1: O.
0: Tokia, žinai, panirusi ir ketvirtadienį vat pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir apie 18 val. 45 minutės prie baldų įmonės laksto lapį, kišusi galvą į stiklainį ir negali ištraukti, matyt, kažkas smaližiavo. Kažkas labai skanus buvo, bet vat vargšiai lindo ir vat teko gelbėti, tai aišku, stiklainį sudaužė ir paskui gyvūną paleido.
1: Beje, yra tekę matyti troleibuse, bet labai labai senais laikais, ne, kaip vaikas šikpadį užsidėjo ant galvos ir močiutė, ir tik tai matos, jie ten važiuoja į Lazdynus, ryškia, ir matos tik tai lūpus, ir močiutė dar jį auklėje. Aš tau sakiau, negi iš tos galvos, mažiūtė.
0: Tai ką jau dabar daryti, jau kitą šik padės ant galvos?
1: Nu tai ką, nu tai būna, kad ir lemputės ten bando apžiuoti ten daug dalykų.
0: Oi, bando įvairių dalykų. Apžiuoti, žinok, ir bando viską padaryti.
1: Ir į nosį kištis ten karoliukus ir jausi. Klausyk, Seimo narys Antanas Nedzinskas.
0: Antanėlis, nu kasgi su jo vyksta.
1: Jis daug metų stebėjo, kad nu, pavargsta dažnai, prastai miega, silpnėja atmintis. Galvoja, gal amžius, gal įtempto gyvenimo pasekmė, galbūt vitaminų trūksta, gal sezoninė depresija kamuoja. Bet iš samos tyrimai parodė, kur kas rimtesnė priežastį, sunkia miego apnėja.
0: Oi, kaip liukai.
1: Jo, čia jaurus dalykas ir jisai ten, sako, susilpnėdavo daugiau kaip 72 kartus sustodavo arba susilpnėdavo kvėpavimas. Tai plačiau apie tai galit paskaityti, jeigu užsiprenumeravę.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
5: Dirbtuvėse chaosas? Pasiklydote tarp užsakymų? Serviso knyga padės valdyti užsakymus, darbuotojus, klientus ir sąskaitas vienoje vietoje. Mažiau skambučių, mažiau klaidų. Išbandykite nemokamai. Serviso knyga.lt.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ką veikia? Geriausias statybų profesionalas. Kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt pasvirasis brūkšnys rekomenduok.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos teritorijoje laukuose netoli sienos su Ukraina naktį nugriaudėjo sprogimas. Čia rastas išmuštas krateris. Manoma, jog čia galėjo nukristi Rusijos sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policija ir gelbėjimo tarnybos. Įvykio vieta yra maždaug 80 kelių kilometrų atstumu nuo Ukrainos pasienio. Naktį Ukrainai patiriant masinę oro ataką, Lenkija buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Kultūros ministras Alsys sako, kad iki mokyklinukai šią priemonę galėtų naudotis nuo 2028-ųjų.
1: Įvertindami reikiamą pasiruošimo lygmenį, sistemos adaptavimą prie naujų įtraukiamų amžiaus grupių, todėl iki mokyklinio amžiaus vaikų grupę siūlome įtraukti į kultūros pasą nuo 2028 metų. Ir tai kalbame preliminariai apie 100 tūkstančių papildomų mokinių, kurie dalyvaus kultūros paso veikloje, o nuo 29 metų papildomai įtraukti ir lituanistinio švietimo įstaigose esančius ir besimokančius mokinius, ir tai yra apie 10 tūkstančių vaikų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad šioms nuostatoms įgyvendinti reikės papildomų lėšų valstybės biudžete. Todėl ir siūloma ne nuo kitų metų plėsti vaikams galimybę naudotis kultūros pasu.
2: Švietimo įstatymo nuostatoms gyveninti reikės papildomų valstybės biudžeto lėšų. 2008-2009 metų apie 1,7 milijono eurų kasmet.
0: Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais. Šiemet kultūros paso programai skirta beveik kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Viena mokiniui tenkanti metinė suma siekia 14 eurų. Šiuo metu sistema naudojasi beveik 350 tūkstančių pirmos 12 klasės mokinių, o nuo rugsėjo prie jų turėtų prisijungti apie 24 tūkstančiai prieš mokyklinio ugdymo programas lankančių vaikų. Kultūros paso paslaugų rinkinį sudaro daugiau kaip 6 tūkstančiai kultūrinės edukacijos veiklų. Pietvakarių Prancūzijoje ugniagesiams kovojant su miškų gaisrais tarnybos sulaikė du asmenys įtariamus padegimu. Tai praneša vietos tarnybos. Gaisrai regione nebeplinta ir išlieka maždaug 42 tūkstančių hektarų dydžio. Australija į teismą padavė susirašinėjimo platformą Telegram už tai, jog iš platformos nepašalino neleistino turinio. Tokio kaip vaizdo įrašai, kuriuose nufilmuotos žmogžudystės ir masiniai išpoliai. Esą Australijos tarnybos nurodė šalinti tokius vaizdo įrašus, tačiau tai nebuvo padaryta. Už tai kompanijai gresia keliasdešimties milijonų Australijos dolerių bauda. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Prisiminkit mūsų studijos telefono numerį 1823, o tam, kas nežino, pranešu, kad laukiame jūsų žaidime.
1: Legendos ir makaronai.
0: O taip, pasikalbėsime vėlgi apie įdomius dalykus, turime prisirinkę įdomių teiginių ir norime išsiaiškinti, kurie yra teisingi faktai, kurie ne. Nesigirdi tavęs, Jonai.
2: Tai,
0: o, dabar jau gerai. Girdai.
2: Taip, pakalbėsim apie švilpuką, gan netikėta tema.
0: Kodėl netikėta? Šiandien pasaulinė yra švilpuko diena.
2: Ai, švilpuko?
0: Taip.
2: Draugystės, švilpuko, ko dar? Tu ten daug vardinai.
0: Tokių vardinau. Šiandien yra ir čili hodogo diena, taip dešrainio. Šiandien yra sūrio pirago diena. Šiandien yra švilpuko diena. Šiandien yra popierinės knygos diena. Šiandien yra padovanok apsikabinimo diena. Šiandien yra uošvė diena. Dar test?
2: Visiems dovanojam apsikabinimą, šlovinam visus uošvius ir draugus. Bet kalbėsim apie švilpuką.
0: Taip, apie švilpuką. Įdomių dalykų aš čia irgi prisižiūrėjau. Man atrodo, kad ir tu tą patį padarėjai. Ir mes dabar norime išsiaiškinti, kas, kaip, kur ir su kuo. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
3: Algis.
0: Algi, labai malonu. Ką išmanot apie švilpuką? Esat švilpės? Turit netgi, va.
3: Turiu vieną švilpuką.
0: Prašau.
3: Kada grybau ant pasimo.
0: O?
3: Vieną švilpuką turiu.
0: Oi.
3: Grybaudamus pasimo.
2: Šiaip labai naudinga, gerai. Taip, labai užuot riekavus, reik susišvilpau, taip.
0: Klausykit, man atrodo, Algi, kad jums viskas čia kuo puikiausiai seksis, nes tikrai tos užuominos nebus tokios sudėtingos. Gerai, turim du teiginius, aiškinamės.
2: Pirmasis teiginys, aš teigiu, kad švilpukas po vandeniu skamba garsiau nei ore.
0: O aš teigiu, kad švilpukas yra privaloma kiekvieno skauto asmeninės ekipuotės dalis.
3: Tai gal antras.
0: Antras, sakot, teisingas. Na ir Algi, sveikinam, taip, iš tikrųjų. Kiekvienas skautas tiesiog privalo turėti švilpuką. Na, turbūt jau dėl suprantamų priežasčių, kurias mes ką tik tai ir išsiaiškinam.
2: Viskas,
0: ne?
2: Aišku. Algi, ar turite gal po ranka kur nors švilpuką?
3: Ne, mašinoj.
2: Ai, būtume pasišvilpavę.
0: Ai, būtume mes čia pasišvilpavę, klausykit. Algi, bet viskas, ko puikiausiai, sveikiname jūs ir jums atitenka mūsų kojinės, lietaus kojinės, kad grybaudamas dar ir kojų nesušaltumėt.
2: O.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektų įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamą įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Na išties, visi jau kelkimės į naują gražią dieną, šiandien Liepos 30-oji diena ir pažvelkime, kągi jį su savimi atsinešė.
2: Bunda jau Baltija ir dabar laikas išgirsti apie orus. Girdi ką nors, nes čia trašo.
1: Dabar jau girdžiu.
2: Gerai.
1: Nelabai dabar girdžiu.
2: Šiandien šils greitint.
1: Tai girdžiu, tai negirdžiu. Na, pabandyk. Negirdžiu.
2: Eik tu savo. Jaučiuos kaip radio būrelio narys.
1: Kur laidus reikia prilikoti.
2: Anksčiau laikydavo mikrofono stovą, nes sulūždavo dabar dar ir mikrofonas.
1: Nu ką, patogiau, dainininkai visą laik su mikrofonai stovi, tai dabar ir mes gal taip pat laikysim.
2: Taip, tai šiandien, žinokit, šils kaip reikiant, kai kur sulauksime ir 29 laipsnių, beje, penktadienį bus dar karščiau, apie tai sako sinoptikai, na, o šiandien 27-29 pietvakariniuose, vakariniuose rajonuose, čia bus šilčiausia, o visoje Lietuvoje pasiskirstės tarp 24-29. Penktadienį gera temperatūra, rytoj iš vis, žinokite, 28-32 pietrytiniuose rajonuose Vilniuje, kaip antai.
1: Aha.
2: 33 laipsniai karščiai.
1: Čia kada?
2: Rytoj.
1: Vilniuje, rytoj. 33 laipsniai karščiai. Vajai, tai prie vandenėlio, prie ežerėlio ir klausyk, bet svarbiausia, kad nelytų.
2: Ne, rytoj dirbsim.
1: Tai po darbo?
2: Penktadienis. Ne, kai mes dirbsim, bus labai karšta, o jau po pietų atšals, iki -2 šlapdriba, apdraba.
1: Eik, savo negazdik žmonių. Žodžiu, švenčiam vasarą toliau.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Liepaus.
1: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis Lietus.

0: Fabrikas rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
7: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: 9:46. Juokaujam su Jonu. O, tu esi čia, žiūrėk. Aš tave girdžiu.
2: Dalyvauju loterijoje. Veiks mikrofonas ar neveiks? Veikia.
1: Veikia, žiūrėk, išlošiai loterijų praktiškai. Dabar ir tu bilietą gali.
2: Ačiū technikam.
1: Čia jau, man atrodo, ačiū pačiam mikrofonui. Jisai tai susitaiso, tai vėl pagenda. Kaip jame išeina?
2: O kam jūs norit padėkoti?
1: Taip, mes dėkojam mikrofonui, o jūs kam dėkosit? Norim labai labai išgirsti mūsų klausytojų balsus. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Elena.
1: Miela Elena, kam dėkosit ir už ką?
3: Aš noriu dėkoti jums už geras laidas.
1: O, Elena, ačiū jums labai. Klausykite, ar esate ta ankstyvoji klausytoja nuo 6 ryto?
3: Taip, nuo 6 ryto.
2: Kaip gera.
1: Kaip gera.
3: Ir laukiu laimės rato, bet nesulaukiu.
1: O, klausykit, Elena, žinokit, laimės ratą mes suksim ir rytoj, tai klausykit irgi ir mes tikrai duosim galimybę kažkam pasukti, galbūt
2: bet
1: tai būsit jūs.
2: Lojalumą ačiū jums labai.
1: Tikrai taip, mes plojam ir dėkojam, ačiū jums labai, miela Elena, linkėjimai jums. Ir žiūrėkim, kas dar čia mums paskambino. Labas rytas. Alio. Labas rytas, būkit drąsesnė ar drąsesnis. Labas rytas, kuo vardu?
4: Stasys.
1: Na, Stasy, kam jūs dėkojat?
4: Ypač jums radijo stotį Lietus būtent.
1: Geras
2: vaizdas. Ačiū.
1: Prašau, kaip sakant, mes čia šiandien komplimentų jūrai maudomės. Stanislavai, ačiū jums labai. O klausykit, klausot nuo 6 ryto?
4: Jo.
1: O kur gyvenat, kokiame mieste?
4: Per visą dieną.
1: Visą dieną. O kokiame
4: mieste? Molėtų rajone.
1: Molėtų rajone.
2: Oi, linkėjimai.
1: Linkėjimai jums į Molėtų rajoną. Gražios dienos. Ačiū, kad paskambinot. Ir dar sakom kažkam. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: O, ko vardu?
5: Arūnas.
1: Iš kur Arūnai?
5: Iš Berlyno.
1: Klausykit, iš Berlyno netgi linkėjimai, gerai.
5: Taip, grįžinėjau iš Berlyno, grįžinėjau į Lietuvą.
1: Malonu, labai lauksim, žinokit, išskėstom rankom, kad žiūrėsiu saugiai.
2: Ir aišku, kelyje groja lietus, ar ne?
5: Šiluma.
2: Taip, šiluma ne, o lietus groja visą laiką?
5: Galbūt groja, todėl ir skambinu, kad groja, dabar prisukau į radiją.
1: Labai gerai, o tai gerai, tai dabar sakykit, Arūnai, kam dėkosit parvažiuodamas taip į Lietuvą?
5: Va, dėkoju visų pirma savo šeimai, žmonai.
1: Taip.
5: Reginai.
1: Taip.
5: Ir taip pat dukrai, kad grįžta susikurti šeimą vestuvės. Vienu žodžiu, savo šeimai dėkoju.
1: O kada vestuvės jūsų šeimoje?
5: Aštunta rugpjūčio.
1: Rugpjūčio 8.
2: Nu ir dieną išsirinko. Žinot, kokia tai diena 8?
5: O, ne.
2: Bet aš čia taip atsargiai.
1: Jonas gimęs.
2: Ne. Pasijuoksit, 8 dieną yra orgasmo diena.
1: O! Klausykit, tai panašu į tai, kad jeigu, pavyzdžiui, Jonas yra gimęs rugpjūčio 8 dieną, ne, orgasmo diena akivaizdžiai suveikia, turi 6 vaikus. Tai dabar susituoks, o ko vestuvės nesusijęs su orgazmu, dar ir kaip susijęs?
2: Neplėtokim.
1: Žodžiu, tai jums gerų vestuvių ir gero jums kelio. Ačiū, kad paskambino, tiki.
2: Net nuraudau.
1: Ačiū labai, iki. Kas yra?
2: Nuraudau.
1: Ko tu burbi? Nu, taigi gerai, o kas yra? Ukvatos turi akivaizdu, nu?
2: Nu, dary tai, bet kalbėt.
1: Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Lilė.
1: Lilė, iš kur jūs skambinat?
6: Iš Airijos skambinat.
1: Iš Airijos skambinat. Gerai, Lilė, kam norit padėkoti?
6: Tai tiesiog būtų padėka ir sveikinimas kartu, kadangi mano draugė, aišku, ir kolegė kartu švenčia šiandien gimtadienį. Jinai dirba Airijos lituanistinėje mokyklėlėje Lietuvos vaikai, tai nuostabus žmogelis, visada skuba į pagalbą, visą laiką ištiesia ranką, dalina juoką, šypsena ir šilumą. Apkabinu ją šiandien ypatingai stipriai.
1: O kuo vardu jinai?
6: Julita.
1: Koks vardas?
2: Julita.
6: Julita.
1: Julita. Ačiū ir jums, kad jūs klausot, kad mums paskambinat, linkėjimai jums į Airiją ir jums ir jūsų draugiai. Iki. Viskas, Jonai, šiandien mes jau, kaip sakant, išsisunkėm, viską padarėm, ką tik tai galėjom, viską atidavėm, ką galėjom, rytoj sugrįšim ir dar kažką.
2: Gal ir išsisunkėm, aš tai pritvinkęs.
0: Būkit laimingi.
7: Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
2: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas. Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos. Lauko baldams. Iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams. Iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai. Iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika. Net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos teritorijoje laukuose netoli sienų su Ukraina naktį nugriaudėjo sprogimas. Čia rastas išmuštas krateris, aptiktos neatpažinto objekto nuolaužos. Manoma, jog čia galėjo nukristi Rusijos sparnuotųjų raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policija ir gelbėjimo tarnybos. Įvykio vieta yra maždaug 80 km nutolusi nuo Ukrainos pasienio. Naktį Ukrainai patiriant masinę oro ataką, Lenkija buvo pakėlusi naikintuvus. Šią savaitę Lietuvos valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovauti pradėjęs Martynas Endrijaitis žada dar labiau supaprastinti pajamų deklaravimo procesą, kai didžiajai daliai gyventojų net nereikėtų jungtis prie sistemų. Pasak jo, jau yra priimti teisės aktai dėl nekilnojamojo turto deklaravimo, kai turto vertė viršyje atitinkamą sumą. Taip pat inicijuojami pokyčiai ir pajamų mokesčio deklaracijų.
1: Mintis yra tokia, kad jeigu dabar gyventojai, kurių turto vertė viršė tam tikrą sumą, turi teikti deklaracijas, jie patys jas pildo, tai mintis būtų tokia, kad mokesčių inspekcija suformuoja nekilnojamo turto deklaracijas, klientai gali prisijungti, jas peržiūrėti, o jeigu per tam tikrą laiką neprisijungia, mokesčių inspekcija už jį ir pateikia nekilnojamo turto deklaracijas. Naujas taip pat gyventojų pajamų deklaravimo modelis, tai mes taip pat sieksime, dirbsime, inicijuosime teisės aktų pakeitimą. Mokesčių inspekcija duoda tam tikrą terminą ir kai yra suformuojama pajamų deklaracija, jeigu gyventojas nepasitiki, neturi ką patikslinti, už jį mokesčių administratorius gali ir pateikti pajamų deklaraciją, tai reiškia, jam pačiam net nereikia prisijungti, žiūrėti duomenų, tikrinti, už jį ir pateikiama yra deklaracija.
0: Atnaujinta nekilnojamojo turto deklaravimo tvarka startuos nuo kitų metų. Tikimasi, kad pajamų mokesčio tvarka pasikeis per keletą ateinančių metų. Endrijaičio teigimu, inicijavus pokyčius, beveik 80% gyventojų nereikėtų jungtis prie sistemos ir deklaruoti pajamų. Migracijos departamentas, reaguodamas į tarptautinį žurnalistinį tyrimą, kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą bei paprašė pakartotinai įvertinti, ar Baltarusijos piliečio Andrejaus Šimonovičiaus gyvenimas Lietuvoje nekelia grėsmės. Žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog tam tikros mobiliosios programėlės yra pristatomos esą sukurtos Lietuvoje, nors analizė atskleidžia, jog programėlių duomenys yra siunčiami į Baltarusiją ir Rusiją. Manoma, jog taip Rusijos tarnybos gali rinkti informaciją apie politinius oponentus. Šias programėlės esą sukūrusi įmonės savininkas yra minėtasis Šimonovičius. Lietuvos bendrasis vidaus produktas per metus augo 3,8%, o per pirmąjį metų ketvirtį 1,7%. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš viso jis siekia 22 milijardus 700 milijonų eurų. Analitikai mano, jog tam įtakos turėjo ir antros pensijų pakopos fondų lėšos, tačiau pažymė, jog Lietuvoje didėjo ir infliacija, o tai mažino gyventojų perkamąją galią. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labarytą Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų, nu vat, tuoj, jeigu 6 sekundės dar čia jums ką nors pamiauksiu, tai bus 10 minučių. Labas rytas, Marijau, čia laida Viskas bus gerai ir mes tie patys fainiausi.
1: Kodėl aš taip žemai sėdžiu?
0: Gal dėl to, kad labai aukštas?
1: Ne, gal kažkas prieš tai labai žemai sėdžiu.
0: Klausyk, vakar, žinok, klausiau tavo dainą.
1: Kurią?
0: Taip jau gavosi. Aš tik norėjau atsispirti ne, čia, su tampi.
1: Taip jau gavosi, čia ne mano, čia Sisters on Wire.
0: Tai aš sakau, kad taip gavosi, kad tavo dainą klausiau. Žasius skristi.
1: Norėjau skristi?
0: Jo. Nu, blemba, kokia jinai man gera, žinok, aš negaliu.
1: Bet tu tik tos vienos dainos.
0: Ne tik vienos, bet jinai va šita mane, žinok, aš nesuprantu, kur nuneša.
1: A ne?
0: Mhm, labai.
1: Aš tau dar kelias parodysiu dainas, kurios visiškai, kaip čia pasakyti, neišovė.
0: Bet gal jos, atrodo, galėtų, gal aš galiu perdainuoti.
1: Geras. Ką, norėjau skristi?
0: Nu ne, ką nors kita iš tavo repertuaro.
1: Kas tu labiausiai tiktų, aš dabar galvojau? Gal vis dėlto mandarinai?
0: Ne. Ko?
1: Nu linksma, būtų per koncertus,
0: gilios dainos noriu, su geru tekstu.
1: Gilios.
0: Beje, tu prisimeni, kad tu man kaip ir tam tikra prasme esi pasižadėjęs, kad parašysi man tekstą dainai.
1: Nieko aš to nepasižadėjęs.
0: Bet būk geras, parašyk man tekstą. Mėly klausytojai, ar galim kaip nors Marių priversti, nes Marius yra šiaip labai gerų tekstų autorius ir aš labai norėčiau, kad jis man parašytų tekstą mano naujai dainai. Ar mes galim kažkaip jį priversti? Parašykit laišką jam.
1: Negalima.
0: Į mūsų eteris lietus.fm.
1: Tegul tau ChatGPT parašo.
0: Ne, nu Mariu, parašyk, būk geras.
1: ChatGPT tragiškai blogai rašo.
0: Nu tai aš nenoriu ChatGPT.
1: Nieks nesinaudokite ChatGPT, bandydamas parašyti eilėraštį. Tai yra labai blogai.
0: Ar parašysi man dainai tekstą?
1: Ne.
0: Maldauju.
1: Nežinau.
0: Prašau.
1: Aš pagalvosiu.
0: Tu jau sakei tai prieš metus beveik.
1: Bet tai žiūrėk, jau pažengiam nuo ne.
0: Iki pagalvosiu.
1: Aš pagalvosiu. Tai jau yra kažkoks progresas.
0: Nu, tu išvažiuoji į Dzūkiją, ten toj sodyboj pagrybavęs galėtum atsisėdęs vakare, žinai.
1: Ne, man nėra kada laiko ten.
0: Aš tikiu, kad tau yra tiek prisikaupę minčių, kurias tu norėtum išpilti lapą.
1: A, visiškai ne.
0: Ne, gerai. Nu gerai, aš jau išmaldausiu, o jūs man tikiuosi padėsit tą padaryti.
1: Apie ką mes laisvutę šiandien kalbėsim?
0: Jo, šiandieną taip. Šiandien mes su Marium iš tikrųjų galvojom, sakom, kokia čia ta tema dabar jums užduoti, kad būtų galima, nežinau, ir pagalvoti, ir galbūt prisiminti. Ir čia man taip šovė galva mintis, Marius pritarė, yra labai daug dalykų, daiktų, nežinau, gal ne tik daiktų, kuriuos mes anksčiau, prieš, nežinau, 10, 20, 30 metų, gal dar daugiau.
1: Prieš 50
0: prieš
1: gal dar.
0: 50 metų, taip. Naudojom, džiaugiamės, o dabar tų daiktų galbūt net nebeliko mūsų kasdienybėje, bet mes jų pasiilgstam arba prisimenam.
1: O, žinai kas?
0: Kas?
1: Gazuoto vandens aparatai
0: taip.
1: Mieste. Nors aš jų nepasilgstu, nes jie labai dvok dabar. Ten buvo bendros stiklinės.
0: Ai,
1: jau. Skraidydavo daug širšių ir musių ir visi okay. Gerdavo iš tų pačių stiklinių. Dabar, kaip pagalvoju, nu kraupu.
0: Nu, labai kažkaip,
1: bet,
0: ne?
1: Nu, tada buvo skanu, bet šiaip, nu, bet kraupu. Hygienos atžvilgių nelabai tas buvo gerai.
0: Aš žinai, ne tai, kad, nu, tam tikra prasme man toks sentimentas.
1: Būdavo, žinok, kitiems lupos nušaždavo po to.
0: Reiktų.
1: Nu, tai taip, nu, ten ką tu atsigeri, kad žinai, herpesas koks.
0: Eina savo. Nu, bet matai, aš kadangi kaimo vaikas, nu, tai man neteko šitais naudotis, nes kaime nebūdavo. Aš nieko pasilgstu. Buvo tokie sifonai, nors gal ir dabar, man atrodo, yra tie sifonai. Žinai, kur būdavo.
1: Sultės pilsidavo, kur.
0: Ne. Ai, sifonai užsigazuodavo
1: ir limonadą galėdavai daryti.
0: Ir tą, ir paskui tu kažkaip galėdavai vėl su to sifonu nueitau, ten kažkaip pripildydavo ir tu vėl galėdavai parsinešti.
1: Jo, tas buvo geras, mes namuose irgi tokį turėjo.
0: Tie sifonai, jos
1: tas geras buvo.
0: Arba, pavyzdžiui, aš prisimenu, žinai, buvo kefyro buteliai stikliniai su žaliu tokiu auksiuku.
1: Taip, ir jį ten galėdavai su pirštu.
0: Taip.
1: Jo, tas
0: taip,
1: buvo
0: aš tiesiog irgi geras. Sentimentai.
1: Aš žinai, ko pasijusiu, čia ne daiktas, bet, nu, prasme, visiškai nesąmonė.
0: Sakyk.
1: Kai labai senai išmokinėdavo algas, jų nepervedinėdavo sąskaitą, nes, nu, nebuvo banko sąskaitų. Ir būdavo, kad yra algų diena, ir visi išsirikiuodavo prie buhalterio kabineto.
0: Ir laukdavo eilutėje.
1: Jo, eilutėje, ir tu žinys, tu duodavo pasirašyti lapelį ir atskaičiuodavo pinigėlius.
0: Rimtai, va taip vykdavo.
1: Ir tu išeidavai su tais pinigais.
0: Gerai. Žiūrėk, Mariu, pasipylė skambučiai, bent vieną norisi klausytoje pakalbinti, pažiūrėkim, ką papasakos, ko pasilgo jie.
1: Gerai.
0: Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Richardai,
0: kalbam apie tai, ko esam, ko pasilgstam iš praeities, kam jūs jaučiat sentimentus?
1: Ko dabar nėra, ko nenaudojam.
2: Aš to prasme neturiu ką pasakyti, aš turiu tik tą laisvę pasakyti, kad tie dalykai dar yra pardavinėjami tie sezonai.
0: Aš sakau, man atrodo, kad aš mačiau kažkur tai, kad lygtai juos galima dar pirkti, ne?
1: Geras, reiks paguglinti.
2: Jo, aš mačiau praeitą savaitę, kaip tai buvau šile. Ten buvo.
0: Geras.
1: Reikia pagūlinti.
0: Parysim, pirk tada.
1: Čia toks, jau, man jau kirba truputėlį.
0: Man irgi.
1: Ačiū.
0: Gerai,
1: labai.
0: Ačiū skambutį.
1: Dėkui, jūs sutikėt mums vilti gyventi.
0: Jo, tai žodžiu, štai tokia tema šiandieną. Jūsų laukia 1823. Paskambinkit mums po keletos kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.
0: Laimės vasara.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausime, kokių daiktų
1: iš praeities.
0: Iš praeities, taip jūs pasilgstate, ko mes galbūt dabar jau nebenaudojame, o gal net ir neturim galimybės naudoti, nes jų tiesiog nebeliko. Aš, pavyzdžiui, prisimenėjau su vienu draugu, kalbėjau apie tai, kad žemėlapį, prisimenė anksčiau, žmonės išsilankstydavo popierinį žemėlapį ir susirasdavo ten, nežinau, savo ten kelionės tikslą.
1: Mes taip su žasais visą Lietuvą važinėjom.
0: Rimtai?
1: Su žemėlapiu.
0: Tai aš žinau, pavyzdžiui, dabar nesuvokiu, nes aš dabar viską duosi navigaciją ir ten su nebūna važiuoju kokį koncertą, koks miestelio pavadinimas, net nežinai, kuriam ten, žinai, anksčiau, vat,
1: po sakot, to mes turėjome nuostabų vadybininką, kuris mus kai kada veždavo į koncertus, Irmantas, Irmantai linkėjimui, ir jisai buvo lakūnas.
0: O.
1: Tuo metu jaunasis, dabar jau patyręs.
0: Taip, taip.
1: Ir jisai važiuodavo be žemėlapių ir mes sakydavom, Irmantai, kaip?
0: Tai be žemėlapio važiuodavo?
1: Jo, ir sakom, kaip tu čia viskas... Sako, aš čia skridau, aš viską mačiau iš viršaus.
0: Wow, geras. Nu, čia
1: gerai, žiūrėk, yra dar laiškų. Sveiki, esu Vytautas iš Kauno rajono. Aš labai pasilgstu kai kurių senų japoniškų ir vokiškų automobilių. Žinai, ten senų modeliukų, ten
0: taip,
1: Volkswagen Passat, senas, ten dar koks nors ten. Puiku. Beje, jūs galite mums skambinti 1823.
0: Taip, ir turim skambinančių,
1: pasikalbėkime.
0: Labą rytą.
2: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Marius.
0: Mariau, ko jūs pasilgstat? Kam jaučiat sentimentus?
2: Dviejų dalykų pasilgau. Tai su tėvu kovarydavo visą laiką mašiną į garažą ir grįždami reikėdavo pareit pusantro kilometrą, tai prie parduotuvės stovėdavo vieną bačkutę alaus ir kitą giros. Jau, kad pasimdavo alaus, o man giros. O kitas dalykas, tai tokių poskiščių ledų Palangoj.
1: Poskiščių?
2: O sifoną naudoju kiekvieną dieną.
1: Ką naudot, atsiprašau?
0: Sifoną?
2: Sifoną.
1: Ai, sifoną turi tik iš šiol. Super.
0: Geras.
1: O žiūrėkit, ką jūs turite omeny... Ką jūs turite omeny poskiščių ledų?
0: Aš žinau, kas tai. Aš žinau, apie ką kalba.
2: Būdavo Palangoj tokie poskiščių ledai.
0: Taip.
1: Bet dabar yra panašių...
0: Žinot, kur yra? Vienoj parduotuvėj. Aš pasakysiu vienam...
1: Greito maisto restorane šiaip yra panašių.
0: Bet žinok, dar net ten. Nenoriu sakyti pavadinimo, bet yra Vilniuje viena vieta, kur tokių poskiščių yra.
1: Gerai.
0: Ir tikrai, nu, žodžiu,
1: okay, bet galima dar rasti. Dėl tų geros bačkučių aš irgi atsimenu.
0: Ane?
1: Būdavo vyrai irgi alutį, pripildavo, taip dar atsimenu, toks būdavo putos daug ant viršaus, jie nupūsdavo.
0: Geras. Gerai, Mariau, ačiū už skambutį jum.
1: Man ačiū.
0: Ne tau, mūsų klausytojai. Klausytojai. Gerai, turim dar labą rytą.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Jūratė.
0: Jūratė, jūs ko pasilgstat arba kam jaučiat sentimentus iš praeities?
3: Kiekvieną rytą jūsų.
1: Bet tai mes ne iš praeities, mes iš dabarties.
0: Iš dabarties mes dar.
3: Eikit, jūs kiekvieną rytą. Aš nežinau, jūs nuostabus, jūs žiauriai faini.
0: Oi.
3: Jūs tokie, nu, be žodžių, žinok.
0: Rimtai.
3: Nu, kaip, gali ten visko pasilgti. Nu, ta prasme, daug ko gali pasilgti.
0: Taip.
3: Bet... Su sentimentais, pavyzdžiui, savo batų labai vienų pasijūkštų.
1: Batų vienų? Aha.
0: Turėjot, ar ne, gerus kažkokius?
3: Jo.
0: Geras.
3: Žinok, laisva. Žasai, nu jūs tiesiog gyvuokit tam lietuviui, gyvenkit.
1: Ačiū labai. Nepykit, kad kai kada, jeigu nusikalbam, bet ačiū.
0: Taip, ačiū už tai. Ačiū labai.
1: Dėkui skambuti.
0: Taip.
1: Mes prie šios temos dar sugrįšime šią valandą būtinai.
0: Būtinai.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nordi šilumos siurbliai, oras, vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
2: Na, o dabar apie orus papasakosiu. Šiandien lietaus tikimybė yra nedidelė, nors ne visur švies saulė, kai kur apsiniaukia, pavyzdžiui, kaip Vilniuje dabar. Temperatūra bus nuo 24 iki net 29 laipsnių šilumos šiandien. O. Jau beje, vakar vakarai jautėsi, kad šyla, taip, šyla oras, nes tikrai vakar buvo labai šiltas. Vilniuje bus iki 25, kol kas 20 laipsnių, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje bus 28, o jūs galvojate, a kur tie 29 bus? Šiauliuose gali sušilti iki 29 laipsnių.
1: Šiauliai, ruoškitės. Nordis Ultima šilumos siurbliai, oras, vanduo, pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose. Ir renginiai veikia su R290 šaltesniu, ženkliai ekologiškesniu ir efektyvesniu už pirmtakius.
2: Ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai. Daugiau informacijos visada rasite internete nordis.ac.lt.
1: Reklama.
0: Laimės vasara. Lietuja.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Žiūrėkite, jau šį šeštadienį mes renkamės visi Kėdainiuose į gimininių šventę. Kėdainių miesto parkas, tai yra vieta, kur susirinksime.
2: Taip.
1: Laiką pasiplanuokite taip maždaug nuo 14 iki 20 valandos. Nes, na, nuo 14 iki 15, tai visi atvyksime.
2: Renkasi, ne?
1: Įsikūrėm, pasitėsėm pledukus, pramogaujam, pasiėmam kažką pavalgyti taip, galbūt. Taip. Tada jau 15 valandą maždaug mes atidarysim gimininės. Ir tada jau maždaug 15 valandų ir 15 minučių scenoje pasirodys su savo nuostabia muzikinė programa Laisva.
2: Aš?
1: Tu?
2: Aš taip, aš labai džiaugiuosi, kad galėsiu pirmoji atidaryti mūsų gimininių visą festivalį, visą šventę. Tai tikrai esu pasiruošusi, žinokit.
1: Tada nuo 4 valandos jie keičia Simoną mūsų scenoje.
2: Taip, Simutė.
1: Dar gal turėsim kažkokių žaidimų, prizų.
2: Tarpose, taip.
1: Sugalvosim
2: taip,
1: kažką.
2: Bus tikrai.
1: Tada nuo 5 iki 6 grupė 2, Karolis ir Donatas.
2: Taip.
1: Na ir finalinis pasirodymas mūsų scenoje nuo 6 valandos, nuo 18 valandos.
2: Taip.
1: Justinas Jarutis. Ir po to dar valandėlį diskoteką, žinokit, padarysim.
2: Oi, tai labai gerai.
1: O Jaručio, iki 8
2: maždaug. Duosim vaizdų.
1: Na, tai ten visko bus ir dūmų, ir muilo burbulų mašina, ir cukraus vata, ir laikinos tatuiruotės.
2: O,
1: mums galima
2: eisim
1: laisvą pasidaryti.
2: Nugaros pasidarysiu dar vieną.
1: Tai vaikų zona, pramogų visai giminiai, giminės nuotrauką galėsite pasidaryti, turėsim tokią foto erdvę. Žodžiu, prigalvojam visokiausių linksmų dalykų,
2: taip,
1: renkamės ir tinkamės.
2: Taip, šį šeštadienį nuo antros, jau žodžiu, atvažiuokit anksčiau, tikrai rasim, ką nuveikti kartu.
1: Šiaip, atvažiuokite, jeigu ne iš Kėdainių esate, anksčiau į Kėdainius ir pavaikščiokite po Kėdainius.
2: Taip, labai gražus miestas, bus tikrai ką pamatyti. Ir reiktų priminti, kad Liepos 31 dieną Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje Kėdainiuose vyks antrasis elektroninės muzikos renginių ciklo Signalai vakaras.
1: Taip, tai čia rytoj,
2: taip, šiuolaikinės elektroninės muzikos gerbėjų lauks išskirtinis gyvo garso pasirodymas ir žinoma, unikali muzikinė patirtis.
1: Nuo rugpjūčio 1 prasidės respublikinis tapytojų pleneras Kėdainiai abipus Nevėžio. Profesionalūs dailininkai kurs Kėdainių krašto įkvėptus darbus, o miesto erdvės taps atvira kūrybos dirbtuvė. Tai atvažiuosite į gimininės ir dar šitą nuostabų renginį pamatysite.
2: Taip, taip. Visą savaitgalį miesto svečiai kviečiame atrasti ir kitus Kėdainių Lietuvos kultūros sostinės renginius. Tai bus įvairiausio parodų, kurias galite aplankyti, edukacijos, kūrybinės veiklos ir žinoma pažinti turtingą miesto istoriją bei kultūrą.
1: Išsami renginių programa yra internete www.kedainiai26.lt, beje šalies viduryje praktiškai esančius Kėdainius pasieksite tikrai patogiai ir greitai panašiais atstumais, iš kur bevažiuotume.
2: Žodžiu, šį šeštadienį pasimatom Kėdainiuose.
0: Reklama. Laimės vasara. Su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.

0: Negaliu ištrinti iš atminties, dainavo Kastytis Kerbedis ir mes šiandien irgi tam tikrą prasme klausėm jūsų, ko jūs negalite ištrinti iš atminties.
1: Hey.
0: Kas, kam jaučiate sentimentus?
1: Kokiems dalykams, kurie taip, mūsų gyvenime buvo anksčiau, o dabar galbūt nu, mes jų nebenaudojam. Bet tokie kaip pavyzdžiui telefono būdelės.
0: Taip.
1: Giros bačkutės, kur mieste pilistydavo.
0: Žinau, pavyzdžiui, užsiminėjai apie telefonų būdelės, aš irgi prisimenu, man žinau, būdavo toks kosmosas užėti tą būdelę. Pas tą kortelę, kur ten pasipildai pašte.
1: Aš dar atsimenu, aš dar atsimenu su kapeikom, tu mesdavai kapeikas.
0: Teisingai, dar seniau taip.
1: Dar būdavo vienas bairis, prisiminiau.
0: Koks?
1: Jeigu tau reikėdavo paskambinti į užsienį, pavyzdžiui,
0: taip,
1: tu eidavai paštą skambinti.
0: Kažkaip
1: taip,
0: taip.
1: Būdeles ir ten eidavai ir sakė, kad visus pokalbius klausydavo kagabistai, kai tu skambini užsienį, bet buvo tokia tvarka.
0: Geras. Gerai, turim skambinančių, pasikalbėkim su mūsų klausytojais. Labą rytą. Taip.
1: Alo.
0: Klausom.
1: Sveiki, kas paskambino?
0: Irena, malonu, ko jūs pasilgstat, kam vat jaučiat sentimentai iš praeities?
2: Prieš tai moteris kalbėjo naminė gira, tai va, ta naminė gira,
1: taip,
2: žemaitiška, aš iš žemaitijos,
0: taip,
2: tai jinai labai nostalgiška. Ir ką mes padarėm šiandien, mes su vyru išvirėm šitą girą ir šiandien mes žinčiu savo kolegę. Šiandien mes brendam į Lietuvos kūlgrindą pasibaudyti po poros, po dumblynus.
0: Oi, geras.
1: O žiūrėkit, o gira kokia, duonos gira?
2: Duonos
1: gerai.
0: Skaniai išverdat, gerai padarot?
2: Mano vyras labai skaniai.
0: Oi, geras.
1: Ai, kaip gerai.
0: Žinokit, kalbat labai apie ją ir man jau putos burnoje.
1: O Irenai, iš kurios žemaitijos jūs esate dalies?
2: Iš Šilalės.
1: Šilalė.
0: O, linkėjimai Šilalė. Žemaičiai. Taip, Šilalių linkėjimai.
1: Tai dėkui už skambutį. Ačiū labai.
0: Ačiū, Rena, labai. Bet tai, klausyk. Fainai, šiaip tokia, žinai, ir smagi tema, kur tikrai yra ką prisiminti.
1: Bet aš dabar galvoju, žinok, aš nenustepčiau, jeigu dabar duotų pragautos giros iš bačkų, kur pilistė mieste ir nebūtų labai skani.
0: Sakai, dabar
1: nes tavo naminė gira, apie kurią kalbėjo mūsų klausytoja, duonos ypatingai, man yra, nu, žiauriai skanu. Nu, labai, jos kvapas tas duonos yra. O ten aš net neatsimenu, ką ten supilsti
0: daug. Nu gerai, nesugadink viso. Dar vienas skambutį greitai. Gerai, labą rytą.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Alio.
0: Kuo vardu?
3: Alio. Kuo vardu?
1: Ar kalbėsit su mumis?
0: Alio. Alio, klausom jūsų.
1: Kuo jūs vardu?
4: Sveiki, Oksana.
0: Oksana, kalbam malonu apie tuos dalykus, kurių pasilgstam iš praeities. Kas pas jūs būtų tai?
4: Taip, aš vat važiavau mašiną, klausiau jūsų radiją ir galvau, kad labiausiai, ko aš pasilgau, tai to laiko, kai žmonės neturėjo mobilių telefonų ir
0: taip,
4: komunikacija tarpusavė buvo visiškai kitokia.
0: Taip.
4: Vaikai, nežinau, žaisdavo kieme ir mama šaukdavo pietų per balkoną.
0: Taip.
1: Buvo, taip.
0: Bet iš tikrųjų pagalvojat, kaip stipriai viskas pasikeitė. Atrodo, netoks ir ilgas laiko tarpas, bet taip stipriai viskas yra pasikeitę.
1: Gerai, wow, ačiū
4: ir,
1: jums.
4: Žinot, dar vieną
0: taip.
4: Tokį prisiminiau, nežinau, ar irgi jūs pamenat, bet gal, net nežinau, kaip tai vadinasi, bet pamenat, kai mašinose, pavyzdžiui, perjungimo bėgių šitas tas daiktelis.
0: Ant svirtelį.
4: Turėdavo tokį, nežinau, pagražinimą.
0: Taip, gėlytės tokios.
1: Matomas ir veidrožytė būdavo.
0: Taip.
4: Mano dėdė buvo padaręs man rankinį veidrodėlį, vat lygiai tokiu pat principu.
0: Oi, geras.
4: Neįsivaizduoju, kas tai yra, bet dabar, kadangi dėdės nebėra gyvo, tai vis prisimenu, kad turėjau tokį ir labai gailą to prarasto daikto ir norėčiau jį pasigražinti.
1: Aš įtariu, žinok, kad reikia ieškot pas kinus, nes kinai viską padaro.
0: Gali būt. Aš dar prie to pačio, žinot, ką prisimenu, o žinot, buvo madam automobiliuose dar tie šuniukai iš tokie judinančiai galvo.
1: Legendiniai šuniukai taip automobiliuose.
0: Tai iš tų jau irgi kiniečius yra.
1: Dar bairį prisiminiau. Šitą niekad nesuprasdavau. Televizoriaus ekraną uždengti, nu, tokia saltėse suvinėta tokia.
0: Taip.
1: Dengdavo, kad nedulkėtų visą laiką.
0: Mano močiutė visada dažnai būdavo uždengus.
1: Dar prisiminiu, sekcijose pridėta krištolinių visokių taurių, kurių net nieks nenaudoja niekada.
0: Jeigu ką pas mano mamą iki šiol
1: bet jos stovi tokios kaip paroda tokia.
0: Taip.
1: Gerai,
0: ačiū labai jums
1: skambutį.
0: Žodžiu, tokia smagi tema, man atrodo, visiems
1: labai
0: buvo gera.
1: Niekas nepasakė, kad pasilgau rublių ir raudonų vėliavų.
0: Oi, nu gal ne kitiek.
1: Čia juodas bairiukas.
0: Gerai, bet tikrai.
1: Labai smagiai pabendravom.
0: Ačiū visiems skambinusiems ir rašiusiems ir bendrai klausiusiems mūsų.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai šįryt rytų Lenkijoje laukuose sprogo neatpažintas objektas, Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha pareiškė, jog tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Anot ministro, tai dar vienas akivaizdus patvirtinimas, kad Ukrainos oro gynybos stiprinimas dabar yra neatidėliotinas uždavinys ir tarnauja kaip garantija visos euroatlantinės bendruomenės apsaugai. Lietuvos migracijos departamentas, reaguodamas į tarptautinėje tiriamosios žurnalistikos platformoje viešai paskelbtą publikaciją apie Baltarusijos piliečio Andrejaus Šimanovičiaus veiklą, kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir prašo pakartotinai įvertinti, ar minėto užsieniečio gyvenimas Lietuvoje nekelia grėsmės valstybės saugumui. Departamento atstovas Rokas Pukinskis sako, kad kreipimasis inicijuojamas atsižvelgiant į publikacijoje minimus faktus apie tam tikrą informaciją Baltarusijai ir Rusijai galimai perdavinėjančių programėlių kūrimą.
1: Kai bus sulaukt informacijos, tada migracijos departamentas priims sprendimą dėl šio piliečio teisinės padėties Lietuvoje. Šitas užsienio pilietis turi laikiną leidimą Lietuvoje gyventi kaip startuolis. Tai yra vienas iš pagrindų, kuriuos numato užsieniečio teisinės padėties įstatymas. Prieš gaudamas leidimą, tai buvo tikrinamas nustatyta tvarka visose kompetentingose institucijose, tačiau visiškai tikėtina, kad tuo metu vykusios patikros metu informacija buvo viena per tą laiką, kuomet užsienietis gavo leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ir mūsų šalia gyveno, galėjo atsirasti kažkokių tai naujų aplinkybių, galbūt ir institucijos turi kažkokios naujos informacijos apie šio asmens veiklą, tai tos informacijos mes oficialiai ir paprašysime ir ją gavę vertinsim jo teisinį statusą.
0: Kadangi migracijos departamentas nevykdo kibernetinio saugumo prevencijos bei patikros funkcijų, taip pat nuspręsta kreiptis į Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą bei Lietuvos kriminalinės policijos biurą. Šių įstaigų bus prašoma pradėti konsultacijas bei pagal kompetenciją įvertinti publikacijoje minimų programėlių ir jų vidaus programinio kodo patikimumą, potencialias saugumo spragas ir kitus aspektus, padėsiančius išsiaiškinti galimo tokios programinės įrangos kenkėjiškumą. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 žmonių. Jie kartu reikalaus atlyginti bent 3,5 milijono eurų dydžio žalą. Tai skelbia portalas 15 min. Pagal advokatų kontoros parengtą ieškinį, kiekvienam asmeniui siekiama atlyginti po 5 tūkstančius eurų neturtinės žalos. Kontoros vadovaujantis partneris žurnalistams teigia manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Europos futbolo asociacija UEFA šiandien renkasi į neįlinį posėdį dėl FIFA planų iš esmės parduoti dalį FIFA asociacijos privatiems investuotojams. UEFA tokį planą pasmerkė, o vienas iš svarstomų sprendimų – kito pasaulio čempionato boikotas. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunuje nuo sportale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: pratesimas.
1: Na, o dabar mūsų eteryje žaidimas pratesimas ir mes pratesime dainą. Ką čia traški dabar?
2: Noriu ir trašku. Mano pravardė yra traškė.
1: Traškė, braškė?
2: Traškė, braškė.
1: Traškė, braškė.
2: Pajuokavau, neturiu pravardę. Nu, gal ir pravardžiuoja mane kas nors, bet...
1: O šiaip turėjai pravardę jaunystėje?
2: Turėjau.
1: Kokią?
2: Šiaip mane, žinai kaip, labai mane įvairiai, mane Doncė vadindavo.
1: Doncė, nu tai nes Donata, čia viskas.
2: Aha, tada, nu ten būta ir tokių stipresnių epitetų pravardėlių.
1: Nu.
2: Oška kažkada mane ten vaikystėje pravardžiavo.
1: Oška. O, užsispyrus buvo.
2: Oška. A. Ir mama kažkaip tokias kasytės taip surišdavo, kad kažkaip tai tokia oška primindavo.
1: Gerai.
2: Tu mane irgi šiaip esi kelias man bandęs pravardės. Ne, tu ten pravardėjai, tu ten mane pavadinai taip.
1: Ne.
2: Šlykščiai.
1: Nu, ten tu pati susigalvoji šiaip.
2: Ne, aš žiūrėjau, leidau tau mane pavadinti, bet aš matai nesupikau.
1: Gerai, baikim tą temą.
2: Gerai, grįžtam prie pratesimo. Žodžiu, prateskite dainą reikiamai žodžiais ir mes jums padovanosime lietaus pančiakas.
1: Koinės. 1823, alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Arūnas.
2: Arūnai, nesenai atsikėlėt, man atrodo, iš balso.
3: Nu jau senokai.
2: Senokai? Arba dabar gulit kur nors patogiai, ne?
1: Po palmę.
2: Po palmę. Ant sofos.
3: Po obelim.
2: Oi, čia jau romantiška. Gerai.
1: Gerai, dėmesio, groju jums iškarpą iš dainos, kai dina sustos, prateskite vieną eilutę. Važiuojam. Hey.

0: O kaip toliau?
1: Man reikia krist.
0: Man reikia krist.
2: Po belim. Sveikinam, jūs visiškai šaunolis, žodžiai būtent tie, kokių mes ir laukiam. Lietuvos firminės kojinės atitenka jums, nepadėkit ragelio, tuoj paaiškinsim, kaip jas reikės atsiimti.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik 1,29 €. Lidl vertė.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tavo širdies ritmu.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
4: Ar žinote, kad kava, alkoholis, rūkimas ar energiniai gėrimai dažnai yra širdies ritmo priešai?
5: Ką?
4: Taip.
5: Ką?
4: Taip. Kofeinas ir nikotinas stimuliuoja simpatinę nervų sistemą, o alkoholis trikdo širdies elektrinį laidumą. Net naktinis persivalgymas ar dehidratacija gali išprovokuoti trumpalaikį ritmo disbalansą.
5: Taip, todėl sveikas gyvenimo būdas ne tik prevencija nuo infarkto, bet ir veiksmingas būdas išvengti aritmijos epizodų.
1: Reklama.
4: Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Ir svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos monitoravimui.
5: Taip, Telto Heart nuolat matuoja širdies ritmą PPG technologiją, leidžia atlikti šešių derivacijų EKG.
4: Taip,
5: namų sąlygomis.
4: Elektrokardiograma.
5: Teisingai, namų sąlygomis ir padeda aptikti aritmijas, o tai yra labai labai svarbu. Siunčia beje duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenis.
4: Daugiau informacijos teltonika.telemedic.com. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
1: Reklama. Geros dienos. Čia Lietus.

0: O, kokie žmonės?
1: Šiandien yra ketvirtadienis, o tai reiškia, kad pas mus į studiją
2: atvyko žmonės.
1: Va, Gintas
2: Šiaip Gintas Vaičikauskas ką tik atėjo. Labas rytas, Gintai.
1: Bet šiandien Dovilės nebus.
2: Tai bus Gintas.
1: Žmonių vyredaktorius mūsų, tai mes
2: Gintą galim pakviesti, pristatyti.
1: Nereikia.
2: Nereikia, nenori. Nenori ir nereikia.
1: Atvyko iš filmavimo.
2: Jeigu nenori, tai... Ai, ne tai ten. Nu kažkaip.
1: Mes turime naujausią žmonių žurnalą su labai gražiu viršeliu, kaip ir visada. Ir mes norime trumpai jums papasakoti, ką jūs galėsite šiame žurnale pamatyti ir ką paskaityti.
2: Taip, tai gal ir pradėkim nuo viršelio. Šią savaitę viršelį puošia keturios Belickaitės, Sigita.
1: Keturios.
2: Taip, Sigita, Dalia, Aušrinė ir Ieva. Sesės pirmą savo bendrą interviu davusios atvirai ir pasakoja apie nepaprastai artimą ryšį, kurio nepakeitė nei suaugusių gyvenimas, nei šeimos, nei karjeros. Jos pačios juokauja, kad pirmiausia apie visas gyvenimo naujienas sužino ne vyrai, o sesės. Viena kitai žodžiu, sesės pasipasakoja pirmiausia.
1: Labai gražu ir labai simboliška.
2: Na, žinok, turiu du brolius, bet jiem tai tikrai nieko nepasakoja.
1: Nu jau.
2: Nu tai
1: bet
2: taip.
1: Tu turi brolį, dvynį.
2: Tai. Ir jiem tikrai žinok nieko
1: ne... nieko pasakoti, jis viską jaučia.
2: Sakai?
1: Nu kaip dviniai.
2: Aš abejoju, žinok. Žodžiu, keturios sesės Belickaitės puošia viršelį ir jų nuostabus ir atviras interviu.
1: Sesių tema tęsia ir kitas interviu. Tikri futbolo aistruoliai spėjo įsidėmėti seseris Aušrinę ir Deimantę Bikutes. Jos tarsi du vandens lašai atrodančios dvynės ir šiaip tai yra retas vaizdinys, o futbolo aikštelė, nu čia apskritai fenomenas.
2: Nu taip, visiškai.
1: Suduok, kaip susipainio gali priešininkai. Aušrinė yra Vilniaus Žalgirio vartininkė, o Deimantė futbolo teisėja.
2: Wow.
1: Nors abie iki šiol neretai supainioja treneriai, žaidėjos, cirgaliai, sesės tik tai juokiasi, prie tokių situacijų jos jau seniausiai priprato. Tai labai įdomus pokalbis, atviras pokalbis, kur dvynės pasakoja net apie vaikystės muštinės.
2: Nuostabu. Dar vienas straipsnis, kurį man labai sunku skaityti, nes kai aš skaitau apie sėkmingą meilę, manima pavydas. Ir čia yra... Kas? Ko tu jokiesi? Gerai.
1: O po to atvažiuoja gerbėjai, laukia ir tu jas atstumi.
2: Pala. Čia jau kita tema. Bet čia prie jos kažkada grįžti.
1: Mariuk, stop.
2: Čia Mariu, už tau sakau, stop.
1: Gerai.
2: O štai meilė ir bendrą gyvenimą Milane kuriantys Simona Burbaitė ir Dovydas Laukys neslepia. Persikėlimas į Italiją tapo ne tik nuotykiu, bet rimtų išbandymų. Simona su Dovydu atvirauja, kad tebesimoko iš italų gebėjimo mėgautis gyvenimu. Va, matai, ko mes nemokam. Pirmieji mėnesiai buvo kupini. Pirmieji mėnesiai jiems buvo kupini chaoso ieškant namų, tačiau šiandien pora jau prisijaukino gerokai lėtesnį itališką gyvenimo ritmą. Per pastarį pusmetį išmoko, jog Italijoje negriežtas. Ne, dažnai dar nereiškia, kad tai yra ne. Va, kaip ir aš tau sakau, ne, tai dar nereiškia, kad ne.
1: Jau reikia griežtai sakyti.
2: Žodžiu, tai apie gyvenimą Italijoje įsimylėjai Simona ir Dovydas.
1: Dar vienas straipsnis tinklaraštininkė Monika Vilčinskaitė su vyru Vytautu įrodė, kad svajonių namams nebūtinas kažkoks labai ten milijoninis biudžetas.
2: Aik, aik.
1: Prieš kelerius metus jauna šeima nusipirko apleistą krūmais apaugusi, pelkėtą sklypą vos už 10 tūkstančių eurų, o šiandien čia stovi įspūdinga sodyba apsupta ilgamečių eglių, žydinčių gėlynų ir gyvūnų. Aš šį namą nupešiau, o vyras jį pastatė. Šypsosi Monika, nes didžiai dalį statybų Vytautas atliko savo rankomis.
2: Žinok, aš tau pasakysiu, mano svajonė, kai aš jau rasiu tobulą vyrą, tai norėčiau nusipirkti va tokią lūšnelę, į ją pasidaryti labai labai gražiai.
1: Ir šeima pasakojo, kad kurdami namus neklausė nei madų, nei skeptikų patarimų, vietoj populiarios tos minimalistinės dėžutės, jie pasirinko dviejų aukštų namą.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl verte.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero?
2: Marius turi naują laikrodį.
1: Laisvą turi naują laikrodį.
2: Tu mano jau nėra naujas.
1: Su nauju dabar veikia.
2: Marius nusižiūrėjo nuo manęs laikrodį, nes aš gerai.
1: Ne, bet mūsų skirtingi.
2: Nu, tik bet pirmo to pati.
1: Pačio.
2: Bet tu nusižiūrėjai.
1: O aš, nu ne.
2: Nu kas ne?
1: Nu ne.
2: Aš pirmiau pradėjau ir tada tu užsimanėjai.
1: Ne, aš buvau savaitgalį su
2: Marius
1: draugais.
2: Marius nuo manęs nusižiūrėjo.
1: Aš buvau savaitgalį su draugais su dybo ir jie iš kaip čia, iš ko neveikia mano esamo laikrodį ir jie ten yra.
2: Nu, tai čia dabar tik dabar,
1: bet,
2: tik tokie
1: dalykai. Aš laisvai parodžiau, kaip pakeisti laikrodžio veiduką.
2: Raminkis.
1: Ką? Nu, taip rimtai.
2: Nu, bet Marius turi naują laikrodį. Ne.
1: Bet tai čia gerai.
2: Tai gerai. Tu laimingas.
1: Nu, taip.
2: Tai mes šiandien apie tai ir kalbam.
1: Nors, nu jo, laimingas.
2: Tai 1823 paskambinkit ir pasakykit,
1: gal
2: kodėl jūs laimingi.
1: Gal jūs kažką naujo turit.
2: Gal kažką nusipirkot ir va, tai jums sukėlė. Aš vakar auskaros nusipirkau naujus, pažiūrėk.
1: Kur?
2: Va šitie va.
1: Tai pas tave tiek daug, kad aš nesuprantu, kurie čia.
2: Čia va, šitie va.
1: O klausy, pas tave yra ausies viduje.
2: Du net.
1: Nežinau, kaip jos vadinti.
2: Ir
1: auskaras.
2: Auskarai, jo.
1: Jo, bet jeigu tu dėdėsi tos vadinamosios inėjrus, ausinės.
2: Šiek tiek maišo, jo, nepatogu. Bet,
1: nes tu atrodo, kaip visą su inėjrais.
2: Šiaip jo, man patinka. Bet gerai. Naujus auskarus nusipirkau. Žinau, kai kainavo biški.
1: Kiek?
2: Nu, biški kainavo.
1: Daug kainavo?
2: Nu, man atrodo, kad man daug, bet.
1: Daugiau negu 100 eurų.
2: Daugiau.
1: Daugiau negu 200 eurų.
2: Gerai, baigim.
1: Daugiau negu 300 eurų?
2: Ne.
1: Ne? Mažiau. Gerai.
2: Mažiau, bet vis tiek.
1: Tai tarp 100 ir 300. Gerai.
2: O tavo laikrodis kiek kainavo?
1: Ai, ten.
2: Iki tūkstančio?
1: Taip išėjo, kad.
2: Nuo tūkstančio ar iki tūkstančio?
1: Iškeičiau senai.
2: Ai,
1: ten vos tik reikėjo.
2: Matos, kad daugiausiai uždirba.
1: Ai, alio, laba diena, klausome jūsų.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Elvyra,
1: nepykit, kad mes šiandien
2: pliurkite
1: nesąmonės.
2: Dabar šnekam.
1: Visas laikas jums dabar tik tai pasigirkite, kodėl jūs šiandien laiminga.
3: Laiminga dėl to, kad supirkau naują suknelę.
2: Sveikinam.
1: Nu, aš labai subtiliai. Iki 100 eurų ar į virš 100 eurų?
3: Iki 100.
1: Labai.
2: Bet jau jeigu pirko, tai reiškia, jums labai labai graži.
3: Labai.
1: O kokios spalvos, ar gal ten kelių spalvų, gal
3: gėlėta.
2: O klausykite, tokia jau puošnesnė kažkur jau eiti, ar kasdienai?
3: Nu, ne kasdienai, gal į pajūrį.
2: Oi. O klausykite, gal ir suplanavus esate į pajūrį lėkti?
3: Nu, čia mes gal ekskursiją žadam važiuoti.
2: Oi, fainai. Tai būtinai pasipuoškite tą savo naują suknelę. Džiaugiamės ir mes.
1: Ačiū už skambutį.
2: Žinau, ką reiškia, kai nusiperka moteris kažką savo, tai būna labai nuostabus
1: jausmas. Tai tu geauskarus nusiperka.
2: Nu, tai aš dėl to ar laiminga.
1: Nu, ir būkim laimingi.
2: Aha.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai rytų Lenkijoje laukuose sprogo neatpažintas objektas, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, jog visi ženklai rodo, kad tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Tai taip pat pareiškė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Šįryt rytų Lenkijoje rastas sprogęs krateris ir nuolaužos. Ukrainiečių dronai vėl pataikė į didžiausios Rusijos internetinės prekybos įmonės Wildberries sandėlį. Šį kartą nukentėjo sandėlis Penzos regione. Ši prekybos milžinė be kita ko aprūpina Rusijos karius įrangą. Tai jau trečias kartas, kai dėl Ukrainos dronų liepsnoja Wildberries sandėliai. Lietuvoje statistikams liepa fiksavus 5,6 procento iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8 procentais, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5 procentais šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrieštumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9 procentus.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjo išvartytų medžių pasiektas stichinis nelaimės lygis, pradedamos taikyti specialios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo priemonės. Tai šiandien praneša aplinkos ministerija. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, laiku įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtina sanitarinės miško apsaugos priemonės. Šiandien lietaus tikimybė maža. Temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Jis ar jie?
1: Kviečiame jūs į žaidimą Jis ar jie. Turime dar prizą lietaus kojinės. Norime jas padovanot vienam iš jūsų ir kalbu dabar būtent apie vyrus.
2: Taip, todėl, kad penkis klausimus pateiksiu. Aš todėl 1823 toks mūsų numeris skambina tik tai vyrai.
1: Taip, labai laukime jūsų skambučių.
2: O jūs vyrai, vyrai.
1: Ką?
2: Kaip be jūsų būt blogai?
1: O gal kaip tik gerai?
2: Ne.
1: Ne?
2: Vis tiek, kad ir ką mes besakytumėm ant jūsų, vis tiek be jūsų būtų blogai.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Mindaugas.
2: Mindaugai. Ir ką veikiat šiuo metu?
3: Dirbam.
2: Ką dirbat?
3: Šibeita.
2: Ar daug uždirbat?
1: Ar daug šibeito reikia padaryt?
3: Nu, šiek tiek uždirbam.
2: Šiek tiek. Džiaugiuosi dėl jūsų. Gerai, tai pradėkim. Gerai, jeigu pasiruošęs, aš pradedu skaityti klausimus.
1: Taip, pradėkim.
2: Gerai, kokiame rajone, kokiame Lietuvos rajone yra kaimas pavadinimu Bezdonys?
1: Oi, koks romantiškas pavadinimas.
2: Labai. Kaip galvojat?
3: Alytaus gal.
1: Alytaus.
2: Kas šiuo metu yra Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiasis treneris?
3: Buvęs tas krepšininkas.
1: Krepšininkas, jūs, futbolo treneris?
2: Aš žinau, apie ką jūs kalbat, bet ar, nu, gerai, sakykit, tai kas pavardės reikia?
3: Nežinau.
2: Gerai, dainininkės Džordanos Butkutės vyro vardas. Koks?
3: Eligijus.
2: Kam naudojamas defibriliatorius?
1: Defibriliatorius.
2: Širdies ritmą atsakyti. Aha. Okay. Kaip vadinosi grupė, kurioje dainavo Stano? Jis prieš tai dainavo grupėje, o paskui jau išėjo kaip ant savęs.
1: Bet beje, jie čia dar darė tos grupės kaip ir koncertą.
2: Sugrįžimo tokį jo kaip ir.
1: Sugrįžimo.
2: Kaip?
1: Biplan, sakote. Jūs. Aha. Ir viskas.
2: Žiūrėkit.
1: Kaip čia dabar man daugiau
2: pasakyti? Kaip čia dabar man daugiau pasakyti? Aš netgi sakyčiau. Nu, jeigu.
1: Delfinai. Bet jau viskas.
2: Jau palaiko. Jo, bet žiūrėkit, aš sakyčiau, kad net jūs tik tai į vieną atsakėte teisingai. Tik tai. Nes aš dabar prasibėgsiu greitai. Taip, delfinai, jūs paskui pasitaisėt, bet jau palaiko. Defibriliatorius, tai teisingai jūs atsakėt. Taip. Dabar Džordanos Butkutės vyro vardas, jūs sakėt Eligijus, bet šiaip yra Elegijus, tai čia vat vėl jau būtų galima kabinėtis.
1: Bet čia lengva suklysti.
2: Ja, nu, bet tarkim, nu gerai, jeigu užskaityt, tai vis tiek būtų tik tai du taškai. Gerai. Kas šiuo metu yra Lietuvos vyrų futbolo vyriausiasis treneris? Jūs turbūt kalbėjot apie Kalnietį, bet ne, tai yra Edgaras Jankauskas.
1: Taip. Buvęs futbolo
2: buvo,
1: žadėjus,
2: taip,
1: garsus.
2: Taip, ir dabar tie Bezdonys yra Vilniaus rajone. Tai va, tokie mano klausimėliai buvo šiandieną. Bet kokiu atveju jūs darbą turit, gerai uždirbat, esat laimingas, girdžiu iš balso.
1: Ir
2: džiaugiamės.
1: Viskas bus gerai.
2: Ir viskas bus gerai.
1: Paskambinkit kitą kartą, dalyvaukite žaidime kitą kartą ir galbūt pasisekti.
2: Aš jūsų lauksiu tikrai.
1: Taip.
2: Tai va, toks buvo mūsų žaidimas.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: moka.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Šis naujo redaktoriau.
1: Nu, ką tik apturėjome dar vieną duetą su Laisva, nes kartu dinavom.
2: We are the heroes of our time.
1: Bet dabar metas
2: premjerai. Kasgi šiandieną mus nustebė?
1: Oi, čia rimtas, žinok, duetas dabar.
2: Rimtas?
1: Linas Adomaitis. Ir Mantas Jankavičius.
2: Oi, keliu rankas ir lenkiuosi žemai. Mėly vyrai, laukiau ir pagaliau sulaukiau. Kaip vadinasi jų naujausia daina?
1: Daina vadinasi Žodžiai dangumi.
2: Minutė laiko, dabar paklausom visi, o po jos numeriu 1823 paskambinkit į mūsų studiją ir įvertinkite kartu su mumis šią dainą. Patiko, sako taip, nepatiko, ne.
1: Linas Adomaitis ir Mantas, Žodžiai dangumi, mūsų etri minutė iš dainos.

0: Tai ir viskas, minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Greitai minutė praėjo, o dabar taip. Mums labai svarbi jūsų nuomonė, 1823, taip arba ne šiai dainai.
0: Taip, ką išgirsim? Skambučių, alio, laba diena, kas paskambino mums.
2: Sveiki, Sandra.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Simona.
1: Simona, dainai tarė taip ar ne?
2: Šimtas, taip, nuostabi.
1: Nuostabi daina.
3: Ir graži daina.
1: Super, gerai, ačiū labai už jūsų nuomonę.
0: Dėkui. Dar vienas skambutis, alio, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Gitana.
1: Gitana, taip ramiai ištarkė, taip arba ne?
4: Žinoma taip.
1: Žinoma taip. Super, ačiū. Turime du taip.
0: Aš žinau, kiteriu, kad bus trys taip, nes labai jausminga daina.
1: Tikrai.
0: Ir tokia... abu vyrai labai gražiai dainuoja.
1: Ir labai gražus abu vyrai.
0: A, taip.
1: Nepamirškim pamėlėti.
0: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Ko vardu?
5: Nijolė.
1: Mėla Nijolė, na tarkit jūs savo žodį.
5: Sveikinu jūsų tarptautinė draugystės diena.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū.
0: O dainai
1: šiandien nesipyksim.
5: Taip, taip, taip.
0: Bet čia labai tema mums šita daina.
1: Nes?
0: Draugystės dienai.
1: Nes?
0: Nu, nes irgi čia apie, turim skirtingų menčių, bet einam tuo pačiu keliu ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Čia... Nu, vat grinai apie mus čia, Mariu.
0: Yra panašumų.
1: Yra, žinok.
0: Ir lietus minimas.
1: Ir lietus minimas, taip.
0: Taip, taip, taip. Gerai, trys taip nuskambėjom.
1: Aš dar tau pasižadu, kad šiandien draugystės dienos proga nesipykim. Nesipyksim.
0: Nesipyks, mes niekad nesipyksim.
1: Aš ant tavęs papykstu kartai, žinok.
0: Papyksti?
1: Jo, bet aš grįžtu namo paverkiu pagalvę, paskui man praeina. Vėluoju.
0: Aišku, vėluoju.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

0: Tonda burkas.
1: Laimės ratą.
0: Laimės ratelį. Tuoj pasuksime. Skambinkit, numeriu 1823, pasukam ratą, atiduodam prizą ir atsisveikinam. Trumpai ir aiškiai.
1: Po lyg ir
0: tai. Drūtai, tvirtai. Nėr čia ko.
1: Alio, laba diena.
0: Štuščio į keurą pilstyti.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Zigmas.
0: Zigmai, malonu. Labai girdėtas balsas, mes nepažįstame.
2: Pažįstame, antradienį skambinau, laimėjau, bet tą prizą negavau.
0: Dar negavot? Oi, atėjau.
1: Ai, ir žinutės negavot?
0: Taip, ala, reikia sutvarkyti reikalą.
1: Gerai, sutvarkysim
0: jo, viską. Šita, gerai, dabar Zigmai, duokit man startą ir laimės ratas bus pasuktas.
2: Sukam.
0: Sukam.
1: Sukam ir ratas pasisuko.
0: Zigmai, ką praeitą kartą laimėjot?
1: Aha.
2: Koinės.
1: Koinės laimėjote. Gerai.
0: O dabar jūs laimėjot...
1: Linkėjimą. Zigmai, šį kartą toks prizas, jūs galite, kam norite, perduoti linkėjimą Lietuvos eteryje.
2: O, tada perdodu, ką tik kalbėjau savo sūnui Lukui. Dabar gyvena Kaune, dirba Kaune.
0: Taip. Aha. Lukas...
2: Perdodu jam sveikatos daug, laimės.
0: Super.
1: Labai gerai.
0: Klausykit, kiek jūsų sūnų metų?
2: 26.
0: Jaunas vyrukas, taip.
1: Vyras.
0: Vyras, taip.
2: 28.
0: 28, tada jau tikrai vyras.
2: 28 bus.
0: Tai jis dabar gyvena Kaune, o jūs kur gyvenat?
2: Joniškį.
0: Joniškį, nu tai atstumas toks nemenkas, sūnus dažnai grįžta.
2: Dabar mes tankiau pas jau važiuojame.
0: Supratau. Gerai, Zigmai, džiaugiamės.
1: Ačiū, dėkui už skambutį, dėl to prizo pasiaiškinsime. Ačiū labai, kad paskambinote. O aš dar noriu priminti visiems mūsų klausytojams apie nuostabų renginį, kurio mes visi laukiame, kuris įvyks jau šį šeštadienį.
0: Ir aš ten dainuosiu.
1: Ir jis
0: pati pirma.
1: Įvyks ne kur kitur, o Kėdainiuose. Mes kviečiame visus į gimininės. Lauksime visų labai atvykstant.
0: Taip.
1: Ir pasakysiu, kad daugmaž, kad taip vat, žinotumėt, kada važiuoti. Aišku, taip. Galite važiuoti Kėdainius nuo ryto ir tikrai turėsite ten ką veikti.
0: Aš taip važiuosiu anksčiau tikrai.
1: Kėdainių miesto parke pradame rinktis apie 2 valandą, apie 3 valandą bus gimininio atidarymas, tada koncertuos Laisva, nuo 16 valandos Simona, nuo 17 grupė 2, nuo 18 Justinas Gerutis. Na, ir po to
0: aš 15 valandą, mano mėly gerbėjai, Laisvutį sceną lipo 15 valandą.
1: Aš sakyčiau, toks šeimininis renginys, nes toks
0: taip,
1: yra,
0: taip ir yra.
1: Na, 20 valandą jau bus renginio pabaiga.
0: Taip, tai žodžiu, tikrai praleisim nuostabų laiką kartu, tai šį šeštadienį pasimatom visi su giminėmis, su gera nuotaika Kėdainiuose. Sakau, renkamės, aš tai būsiu ten tikrai
1: bilietų,
0: anksčiau.
1: Žinok, kad bilietų nereikia pirkti.
0: Nereikia. Viskas nemokamai.
1: Nemokamai.
0: Gerai, viskas, Mariau, ačiū tau, beje, rytoj manęs nebus.
1: Taip.
0: Aš iš karto atsiprašau, nes ir rytoj turiu renginį, tai daug labai koncertų laukia manęs šį savaitgalį.
1: Ir rytoj turiu renginį.
0: Ir rytoj,
1: ir penktadienį.
0: Ir šiandien rytoj, šeštadienį net 3 renginiai. Tai žodžiu, visur manęs pilna.
1: O darbštų žmogus.
0: Nu, kol kviečia, reik važiuoti, žinok, Mariau. Ateis diena, gal kai nebekvies. Mylim, bučiuojam, susigirdėsit rytoj su Marium ir Aurimu, kuris mane pavaduos, o mane išgirsit jau pirmadienį. Tai iki, o pasimatom šeštadienį Kėdainiuose.
1: Iki. Laimės vasara Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio pirmą dieną visi keleivės į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
1: Čia Lietus.
2: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
3: Kėdainių konservų marinuoto agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškus agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Metinis Lietuvos bendrojo vidaus produkto augimas antrąjį ketvirtį buvo sparčiausias iš 15 duomenis paskelbusi ES šalių, tai rodo iš ankstiniai Eurostato duomenis. Lietuvos BVP antrąjį ketvirtį palyginus su tuo pačiu metu pernai augo 3,8%, kai tuo tarpu vidutiniškai ES 1,2%. Įsigaliojus įstatymui nepriklausomi elektros tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. Tačiau aiškėja, kad laiškus gauna ir šiuo metu neturintis pažeidžiamo vartotojo statuso. Jei mūsų informacijos tarnyba kreipiasi gyventojas, kuris daugiau nei prieš 1,5 metų yra gavęs kompensaciją už šildymą, tačiau šiuo metu jos negauna, kaip ir negauna jokių kitų pašalpų. Kompanijos Enefit atstovė Žana Klusovskienė sako, kad pasitaiko atveju, kai vartotojai kreipiasi aiškindamiesi, kodėl jie yra pažeidžiami.
1: Ir gali būti taip, kad jisai turėjo tai prieš 12 mėnesių, nes tikrinama informacija 12 mėnesių atgal. Ir jisai turėjo galimai, jisai jau šiai dienai nebeturi šito statuso, nes galbūt jisai įsidarbino, pradėjo dirbti ir jisai pateko į tą sąrašą. Ir jau kitais metais visuomeninis tiekėjas jau tada informuos.
0: Įstatymo pakeitimus palaikiusi parlamentarė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako nežinanti, už kokį laikotarpį nepriklausomiems elektros tiekėjams teikiami duomenys apie pažeidžiamus vartotojus.
2: Nežinau, dabar nauja situacija, reikia pasiaiškinti. Jeigu tai yra masinė, jeigu tai yra vienetinis atvejis, tai aišku, galima nurimti, bet jeigu šitaip yra daugiau, tai tada reiktų. Pačiam įstatyme tai tikrai nėra. Gal po įstatyminėm akte kokiam ministro įstatymu buvo nurodyta, už kokį laikotarpį imti.
0: Tuo metu liberalas Simonas Gentvilas priešinęsis tokiems įstatymo pakeitimams sako, kad už duomenų pateikimą atsakinga įmonė elektros skirstymo operatorius.
3: Čia yra klausimas ESO, grinai, kaip jie tuos sąrašus sudarinėja, pagal kokius principus, pagal kokius kriterijus. Ir kadangi jiem įstatymas įpareigojo šitą daryti, nu jo, čia bus, nes, pavyzdžiui, pažeidžiamas vartotojas gali būti, o po to jau nebepažeidžiamas ir grįžti, o tada tavo įkainis yra stipriai pabrangęs.
0: ESO žada pateikti informaciją, kokiais kriterijais remiantis vertinamas elektros vartotojų pažeidžiamumas ir kas bus atsakingas už tai, jei negaunantis jokių pašalpų ir daug elektros vartojantis gyventojas atsidurs pažeidžiamųjų sąraše. Po to, kai rytų Lenkijoje laukuose sprogo net pažintas objektas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas teigia, kad visi ženklai rodo, jog tai buvo Rusijos sparnuotojų raketa. Tai taip pat pareiškė ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Šį rytą Lenkijoje aptiktas sprogęs krateris ir nuolaužos. ChatGPT kūrėja OpenAI atskleidė, kad jos autonomiškai pradėjęs veikti dirbtinio intelekto agentas, kai buvo skelbta anksčiau, įsilaužęs į populiarią programuotojams skirtą platformą, per šį incidentą taip pat bandė įsilaužti į 4 kitas įmonės atnaujintame savo tinklaraščių įrašę, kuriame išsamėje prašomas incidento tyrimas. OpenAI nurodė, kad jos dirbtinio intelekto agentas taikėsi į šias viešai prieinamas paslaugas, tačiau paveiktų įmonių pavadinimo bendrovė nenurodė. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 4 minutės.

0: Labai garsiai pradedam 13 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Mes su Aurimu pasiruošę padaryti viską, kad jūsų... Palauk. Ketvirtadienis.
1: Taip.
0: Ketvirtadienis būtų su daina. Aš žinok, labai nuoširdžiai sakau, kad buvau pasimetus, kokia čia šiandiena.
1: Gerą dieną, Lietuva, gerą dieną, Simona, labas ketvirtadienį ir labas artėjančios gimininės. Aišku, šiandien ryte atsikėliau, gėriau kavytę ir galvoju, nu kaip faino, va, yra ko laukti. Savaitgalis bus šiltas, kiek aš žinau. Rytoj tai ten apskritai vietomis iki 30 karščio, apie tai pakalbėsim kiek vėliau, šeštadienį irgi gero, faino, nuostabu. Dar turim visą rugpjūtį prieš akis, tai, nu žodžiu, vien geros naujienos.
0: Tikrai, aš galvoju, kad dėl to man ir jau painė. Su tos dienos, nes aš taip laukiu to šeštadienio, kad atrodo jau nebesuprantu net kokia diena ir tikrai, tikrai nekantrauju susitikti su visais mūsų klausytojais, nes turėsim laiko ir pasikalbėti ir apsikabinti ir nusifotografuoti, žodžiu.
1: Ar tu repetuoji savo repertuarą?
0: Nuolatos.
1: Jo?
0: Nuolatos.
1: Na, gerai,
0: o tu repetuoji?
1: Aš repetuoju kaip plosiu jums visiems, o dar žinok, yra viena labai gera žinia ir gera ir tuo pačiu finalą šiandien rato sukimo, nes šiandien mes, žinok, šią valandą paskutinį sykį pasuksime ratą, o tada jau rytoj laidoje viskas bus gerai, mes išrinksime todom šeimą, kuri laimės kelionę į Peloponesą visai savaitį.
0: Tikrai, nuostabu, yra ko laukti, žodžiu, tokia ypatinga savaitė, tai džiaugiamės, kad ją leidžiate drauge ir besilsintis, ir besidarbuojantis. Aš galvoju, kad pats metas dabar dainą išrinkti, kuri galbūt ir atspindės šios dienos nuotaiką, nes jūs turite galimybę nuspręsti, kuri daina dabar turėtų skambėti eteryje ir galbūt jums dabar labai gerai būtų išgirsti.
1: Upa.
0: Lemon Joy ir Kažkada.
1: Gerai.
0: Šią dainą, man atrodo.
1: Stambus laimikis galėtų būti. Tikrai. Arba, nu, visą paklausėm. Kas dar?
0: Čia buvo labai graži vieta. Bet gal jūs galvojat, nu ką jūs čia kalbate? Aš apskritai gyvenu tarsi... Tarsi sapne?
1: Tavo kraštietis.
0: Valdas Latsko. Taip, mano kraštietis. Tiesa, jis iš Rusnės, aš iš Šilutės, bet vis tiek esam kaimynai ir... Labai gera daina, puikus balsas, bet jūs šiandien sprendžiate, ar Lemon Joy, ar Valdas Latsko turėtų nuskambėti.
1: Gerai, ta daina, kuri pirmoji sulauks dviejų balsų etrija ir nuskambės, o dabar jungiam balsavimo liniją.
0: Labą dieną. Alo.
1: Alo.
2: Labą dieną.
0: Labas. Labas, kuo vardu?
2: Vaida.
0: Vaida, kuri daina?
2: Už pirmą.
1: Lemon Joy.
0: Gerai.
1: Ne kažkada šiandien, sako.
0: Gerai. Sveiki, Lietus.
1: Gerą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Sigutė,
1: o jums kuri?
2: Už Lemon Joy.
1: Viskas klausom. Aišku, kad dabar, o ne kažkada.
0: Senos geros dainos. Ačiū jums labai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto. Tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime. Tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
6: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
7: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
6: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
7: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
1: Reklama.

0: Noriu šokti. Vasara su lietumi. Eteryje Simona ir Aurimas. Laimės ratas.
1: Taip, ir man atrodo, kad mes šiandien paskutinį kartą darysim, ar ne?
2: Taip, šita rankelė uždarys laimės ratą. Bet tai nereiškia, kad baigėsi stebuklų laukimas, nes jau rytoj laidoje viskas bus gerai. Ir paaiškės, kam viskas tikrai bus gerai. Nes mes, rytoj aš su Mariumi dirbsiu, rytoj paaiškės, kuriai šeimai atitenka kelionė, savaitė į Peloponesą. Penkių žvaigždutės, dviem suaugusiems, vienam vaikui iki 12 metų, viskas įskaičiuota nemokamai.
1: Tiesiog, aš nežinau, kažkaip net nerealiai skamba.
2: Realu,
1: ir šiandien dar išpešti paskutinę galimybę keliauti į finalą ir kovoti dėl, žodžiu, pagrindinio prizo. Bet tikrai yra ir kitų gerų dalykų laimės rate, todėl mes ilgai nelaukia, keliam ragelį ir sakom laba diena.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Aukėmė, Klaipėda.
1: Aufemija, gerai.
2: Aufemija, jūs spėjote paskutinį iššokti į traukinį.
3: O kaip malonu.
2: Gerai, Aufemija, kaip gyvojat beje?
3: Gerai.
2: Gerai. Tu tai tvarkuoji, o ką norėtumėt, kad pasukčiau, išsukčiau?
3: O viskas gerai, man viskas tinka.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.
3: Malonu.
2: Viskas pasukau.
1: Sukasi ratas ir tuoj mes sužinosim, kas Aufemija jum atiteks dovanų.
2: Šiaip, žinok, ir sakė, tą ratą nelaužyt, nesugadinti, nes jis bus gimininėse sukomas. Ir jums galima laimėti vairiausių prizų. Ir jums atitenka, manau, kad lietpaltis.
1: Oi.
3: Neišgirdau.
1: Jums atitenka lietpaltis.
2: Lietaus lietpaltis. Taip, į Klaipėdą, taip, taip.
1: Man atrodo, kad tikrai, žinokit, panaudosit ir apie mus pagalvosit kiekvieną kartą, kai jo prireiks. Tai labai labai sveikinam.
3: Aš visą laiką apie jūs galvoju.
2: O dabar, žinokit, dar mes jūs saugusime ir nuo lietučio.
1: Taip.
3: Oi, ačiū jums labai.
1: Sveikinimai. Aufemija, jūs gausite žinutę, kaip atsiimti dovaną. O mes, ką, norim palinkėti, aišku, visiems sėkmės, kurie jau yra finale ir kovos dėl pagrindinio prizo.
2: Taip.
1: Ačiū visiems, kurie suko laimės ratą ir laimėjo prizus, kurie taip geranoriškai džiaugiasi viskuo, kas iškrenta, nebuvo nei vieno, kuris sakė, o, ne.
2: Oi, ne. Ir dabar aš įsivaizduoju, kokie laimingi tie, kurie pateko į finalą ir rytoj, nu, aš, žinok, manau, ten visą naktį nemiegosi, lauks, kas rytoj.
1: Aš įsivaizduoju. Tai žodžiu, aš kažkaip pagalvau, kad visai tiks ta proga ir daina. Liepa, įmanoma, tai viskas yra įmanoma.
2: Tikrai.
1: Tikėkite ir, žodžiu, būtinai kažkam rytoj pasiseks.
2: Nors šiaip labiausiai čia tiktų turbūt lietuje, aš pirmą kartą šokant pamačiau. Gerai, grojame.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų, 31 minutė ir mes šiandien kažkaip pasižiūrėjom, kad yra labai graži diena Lietuvos kalendorijoje pažymėta. Tarptautinė draugystės diena.
3: Tarptautinė draugystės diena ir skamba nuostabiai ir nu, yra daug ir įvairiausių posakių ir epitetų apie draugą, apie draugystę. Reikia draugo turėti. Ir daina tokia, Aristotelis yra sakęs, kad tikra draugystė yra lygiai toks pat retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Nu, sunku nesutikti. Pavyzdžiui, Einšteinas sakė, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis.
2: Labai gražu. Tikrai.
3: Taip pat Oskaras Vaildas sakė, kad tikras draugas tau sakys tiesą, net jei yra nemaloni. Ir kai įsigilini, tai tikrai, nu, tikras draugas tau ir pasakys nesumelotą tiesą, taip kaip yra. Mm-hmm. Net jeigu ir karti.
2: Nu, va, tai dabar supranti, kad aš esu tavo tikra draugė.
3: Taip, reikia draugą turėti, nu, vat, aš tau nežinau, gal jau atsibodau ten, kai skambinu, ten, kad ir naktį išsiverkti ant pėtie, žinai, telefonu. Nu.
2: Ne, atsibodai, nes aš kaip ir niekada neatsiliepiu.
3: Yra tas dalykas. Gerai, tai mes šiandien norime pakalbėti apie jūsų tikrą draugą.
2: Gerai, 1823, man kažkaip sukasi galvoji šitas paramos projekto himnas, būkim draugais. Dar nevėlu ir mes jūsų klausim, ar turite draugą, tam, kuriam iš tikrųjų galbūt vidury nakties galėtumėt paskambinti, ar galbūt netgi ne vieną. Galit perduoti jam linkėjimus.
3: Gali,
2: sveiki,
3: drąsiai.
2: Lietus.
4: Labadiena,
3: kuo vardu?
4: Irena,
3: labai malonu. Tai ar turite tikrą draugą?
4: Kaip yra draugų daug, aišku.
2: Gerai, džiaugiamės, ačiū Jums labai. Lietus
3: Alio. Greičiausiai Irena ne dėl to skambinu.
2: Sveiki.
4: Labadiena.
3: Labas, ko vardu?
4: Agnė,
3: tai ar turite tikrą draugą?
4: Taip, turiu labai gerą draugę, Sandrą, kur tiesiog visada jaučiuosi savimi, tokia kokia esu, saugi, rami, priimtina ir mylima.
3: Be kaukių, be jokių pagražinimų, be įsitempimo,
4: taip,
3: tiesiog.
4: Taip, man yra labai labai būtina, tai mes vat, abi dvi tokios geros draugės.
3: O žiūrėkit, o ta draugystė kažkaip iš vaikystės atėjusi, kaip jūs susipažinot?
4: Žinokit, ne iš vaikystės. Iš vaikystės gal tokių vat, jau ir draugių kaip ir nelabai liko, bet žinokit, mes susipažinom per tam tikrą tokią situaciją, man buvo sunkus laikotarpis gyvenime, aš jos nepažinojau ir tiesiog, žinokit, ten toks buvo puslapis Facebook'e ir aš parašiau tai moteriai, nes jinai yra sukūrus tokį puslapį ir mes tapom, žinokit, geriausiomis draugėmis.
3: Nuostabu. Gerai, ačiū labai.
4: Aš tik vieną kitą palaikau.
2: Aš tik noriu paklausti, kuriame mieste gyvena Sandra?
4: Sandra gyvena prie Klaipėdos. Ir aš prie Klaipėdos.
2: Sandrai prie Klaipėdos.
3: Sandrai,
2: ir ačiū, kad esate.
3: Ačiū.
2: Kokios geros draugės. Tikrai. Lietus, alio.
5: Labadiena.
2: Labas, kuo vardu?
5: Gitana,
2: kam siunčiam linkėjimus? Kokiai geriausiai draugiai?
5: Tuolo draugiai nuo 5 klasės, kurią bendraujam iki šiol.
3: Geras.
5: Iki šių dienų.
2: Kuo vardu?
5: Ir Ingrida Kazlauskinė. Gyvena Papilė, Akmenės rajone.
2: Ingridai Kazlauskienei į Papilę siunčiam linkėjimus ir padėkas už gražią draugystę nuo 5 klasės.
3: Aš dar noriu trumpai paklausti, o bendraujate, ar susitinkat gyvai ir telefonu?
5: Taip, ir visai nesiniai prieš pusvalandį skambinau, pasveikinau su draugų diena.
2: Va, kaip faina.
5: Su radijo stotis.
3: Ačiū labai.
2: Labai. Tikrai labai gera klausyti šitų istorijų. Dar vieną pakalbinkim draugingą mūsų klausytoją.
3: Sveiki. Labai.

0: pas draugą paprašiau paskolyti pinigų. Ir jis man paskolino, ir aš paskui grįžau už užsienio ir norėjau jam atiduot, o jis jau net neėmė.
1: Oho.
2: Oho, oho.
0: Jo. Tai buvo litais, 1500 litų.
2: Nu, tais laikais ir... tai buvo nemaža suma, aš taip įsivaizduoju.
0: Labai didelė suma ir kažkaip, o jis ir pasakė, sakė, aš turiu, tau jų labiau reikia. Ir oho. Neėmė.
1: Geras, na tikrai.
2: Sveikinimai abiems.
1: Neįlinė istorija. Ačiū jums labai, kad pasidalinot.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Taip, mėlyje, mes šiandien jūs kalbiname labai smagia tema, o tiksliau apskritai netgi kviečiame paskambinti ir perduoti linkėjimus savo geriausiam draugui ar draugiai, nes šiandien yra draugystės diena.
3: Taip, šiandien yra tarptautinė draugystės diena. Aš net nebijoju, kad kiekvienas turime draugų, bet matai, yra draugai ir yra geriausi draugai. Taip, mes apie tą galbūt geriausią draugą norim paskalbėti. Tai yra toks žmogus, prie kurio jūs galite 100% būti jūs, be jokių pagražinimų, kuris jūs gali priimti su jūsų įdomis, jums padėti, patarti, o kartais yra atvirkščiai.
2: Ar tiesiog nieko nesakyti ir pabūti ramiai, jei tik jums to reikia. Ir...
3: Kaip Einšteinas sakė, geriausias draugas tas, kurio gali patylėti ir suprasti, kad buvo geriausias pokalbis.
2: Tai žodžiu, laukiame skambučių ir turite galimybę ir linkėjimus dar nusiųsti tuo pačiu. Sveiki.
3: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas mums paskambino?
4: Artūras.
2: Artūrai, kam siunčiam linkėjimus?
4: Į Haidą Krūgą.
2: Į Haidą Krūgą? Oi, kaip gerai.
3: Robertui. Ar jūs seniai pažįstami?
4: Turbūt nuo mokyklos laikų.
3: Ir tai yra jūsų geriausias draugas, ne?
4: Taip, tai yra geriausias. Simona turėtų žinoti jį, Robertas Kuncaitis.
2: Ai, žinau, nu tai man atrodo, kad Roberto Kuncaitį visi šilutiškai žino.
3: Gerai, aš dabar neteinu pasižiūrėt, kas koks.
2: Taip, ačiū Jums labai, Artūrai, ir aš prisidedu prie linkėjimų, tai ar jis Jūs ne tik gražios draugystės išmokęs yra, bet ir krepšinį žaisti?
3: Jis yra treneris?
4: Ne, šito nepavyko jam padaryti.
2: Supratau, ačiū Geras. Labai, Artūrai, gražios Jums dienos.
3: Štai apie trenerį krepšinių kalbam, ar ne?
2: Taip.
3: Geras, nu, malonu.
2: Taip, sakau, kad čia, žinok, jau kažkaip...
3: Šilutėj, matai, ne visi...
2: Šiaip šilutėj, sakyčiau, kad, žinok, krepšinio yra nemažai...
3: Šilutėj, kad komanda turi dabar, aš galvoju.
2: Taip.
3: Gerai, bičiuliai, laukime skambučių 1823.
2: Gal laiškelį kokį turim?
3: Laiškelį, pažiūrėsim to, žinok.
2: Aš noriu, kol tu ieškai laiškelio, aš siunčiu linkėjimus savo draugį Raimondai. Į Portsmouthą, į Jungtinę karalystę. Mano pati geriausia draugė.
3: Ligita rašo, noriu perduoti linkėjimų savo geriausiai draugiai dar nuo mokyklos laikų. Tai yra Aušra. Ačiū, kad esi. Va, kaip gražu. Gerai.
2: Tai... Aldonai klasiokiai nuo pirmos klasės siunčia linkėjimus Virginiją. Va, kaip smagu.
3: Tai visiems, aš žinok...
2: Man gali
3: siūsti. Tau, aš žinok, tau siunčiu.
2: Gerai.
3: Tau, tu esi mano sielos draugė ir kolegė. Ir šiaip tu faina.
2: Gerai, tai visiems primename, kad draugaukite, nes labai labai smagu yra. Reikia draugą turėti, kaip tu sakai, ar ne?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektų įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Reklama.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdantiesiams kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Teigiama, kad iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Projektą konservatoriai siūlo svarstyti ir kitoms Seimo partijoms. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas teigia, kad nepaisant tebesitęsiančio ginčo su bendrove Energesman, atliekų tvarkymo paslaugos Vilniaus regione nėra sutrikusios, o gyventojams jų kaina nedidės. Pasak sostinės vadovo, dabartinė situacija yra ne atliekų, o sutartinių santykių krizė, kuri bus išspręsta teisiniu keliu. Anot jo, viešojoje erdvėje bandoma nuslėpti pagrindinę problemos priežastį – privataus operatoriaus neįvykdytus įsipareigojimus. Šią savaitę Valstybiniai mokesčių inspekcijai vadovauti pradėjęs Martynas Endrijaitis žada dar labiau supaprastinti pajamų deklaravimo procesą, kuomet didžiai daliai gyventojų net nereikėtų jungtis prie sistemų. Pasak jo, jau yra priimti teisės aktai dėl nekilnojamojo turto deklaravimo, kai turto vertė viršyje atitinkama suma, taip pat inicijuojami pokyčiai ir pajamų mokesčio deklaracijų srityje.
1: Mintis yra tokia, kad jeigu dabar gyventojai, kurių turto vertė viršė tam tikrą sumą, turi teikti deklaracijas, jie patys jas pildo, tai mintis būtų tokia, kad mokesčių inspekcija suformuoja nekilnojamo turto deklaracijas, klientai gali prisijungti, jas peržiūrėti, o jeigu per tam tikrą laiką neprisijungia, mokesčių inspekcija už jį ir pateikia nekilnojamo turto deklaracijas. Naujas taip pat gyventojų pajamų deklaravimo modelis, tai mes taip pat sieksime, dirbsime, inicijuosime teisės aktų pakeitimą. Mokesčių inspekcija duoda tam tikrą terminą ir kai yra suformuojama pajamų deklaracija, jeigu gyventojas nepasitiki, neturi ką patikslinti, už jį mokesčių administratorius gali ir pateikti pajamų deklaraciją, tai reiškia, jam pačiam net nereikia prisijungti, žiūrėti duomenų, tikrinti, už jį pat ir pateikiama yra deklaracija.
0: Atnaujinta nekilnojamojo turto deklaravimo tvarka startuos nuo kitų metų, tikimasi, kad pajamų mokesčio tvarka pasikeis per keletą ateinančių metų. Egipto vyriausybė šiandien pranešė, kad išvakarėse Damietos uoste kilusi gaisrą sukėlė drono ataka ir tai yra pirmasis toks išpuolis prie šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Nors per Jungtinių valstijų ir Izraelio karą su Iranu kitose regiono vietose esantis energetikos objektai buvo apšaudyti dronais ir raketomis, Egiptas iki šiol to buvo išvengęs. Ministrų kabinetas pranešė, kad atlikus preliminarų incidento tyrimą nustatyta, jog jį sukėlė dronas ir pažymėjo, kad niekas dėl to neprisiėmė atsakomybės. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos, ateinanti naktis bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis galimi trumpi lietus, perkūnija, tikėtina ir kruša. Temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Labadiena visiems, galbūt tik dabar prisijungusiems, 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Čia Aurimas ir Simona. Stengiasi, kad jūsų ketvirtadienis būtų su daina?
3: Aš manau, kad jis toks ir yra, ir su daina, ir su gera nuotaika, ir su prizais. Tai kaip tik dabar tą ir kviečiam padaryti, paskambinkite į Lietų telefonų 1823, sudalyvaukite žaidime ne tas žodis ir pasimkite Lietuvos koinės.
2: Taip, koinės išsvajotos, klausytojai jau tiesiog, nežinau, pametę galvas dėl jų, nes tikrai ir patogas, ir dar nedaug kas jas turi. Tai čia irgi, žinai, toks ekskliuzyvas, kaip sakom.
3: Gerai.
2: Ne? Gerai. Pagim. Tai kasgi šiandien bus tas nugalėtojas? Daina tokia labai, aš nežinau, sakyčiau, mergaitiška.
3: Labai. Net ir iš to teksto, kurį paskaitysiu, gali iš karto paskaityti. Ne berniukai dainuoja tą dainą.
2: Nu taip. Gerai, tai laukiame skambučių 1823 ir pasižiūrėsime, kasgi šiandien bus tas laimingasis arba ta laimingoji. Kuri laimės Lietaus koinės. Gerai, bandom čia, sveiki.
3: Sveiki.
2: Alo, labadiena.
4: Sveiki, sveiki.
3: Sveiki, sveiki, kuo vardu?
4: Algis.
3: Algi, malonu, iš kur paskambinot?
4: Alitojus.
3: Iš Alitojus. Algi, ar pasiruošęs nugalėt?
4: Kaip pasiseks.
2: Gerai. Gerai, linkime sėkmės.
3: Ir... Gerai, Algi.
2: Dėmesio.
3: Tekstas skamba štai taip. Nieko nieko savo negaila ir mes paleidžiam vairą. Blizga akise patogių batelių eilės. Nieko nieko savo negaila ir mes paleidžiam vairą. Blizga akise patogių batelių eilės.
2: Ar turit variantą?
3: Aš žinau, kad čia nevyriška tema, bet va, vis
2: kuris tiek, žodis čia netinka?
4: Gal akise.
3: Akise. O kur galėtų blizgat?
4: Širdyse.
2: Širdyse. Va, kaip romantiškai, bet...
3: Ne, žinokit. Ne taip giliai.
4: Nieko
3: paskambinkit kitą dieną. Labai gerai viskas yra.
2: Gerai, Lietuvos.
3: Kur jau ten širdyse blizgės?
2: Nu, ten piniginėse.
3: Nebent kai kam piniginėje blizgėjo, bet po to viską išleido ant batelių.
2: Gerai, Lietuvos.
3: Tiems bateliams tai yra.
2: Alo, sveiki.
3: Labdien.
5: Labdien.
3: Kuo vardu?
5: Danutė.
3: Danutė, iš kur paskambinot?
5: Iš
3: Rietavų. Danutė, kas ten negerai?
5: Prabangių batelių.
3: Nepatogių, o prabangių. Aišku, jie ir patogus turi būti, bet pirmiausiai merginoms reikia ko? Prabangių batelių.
2: Žinok, man atrodo, Aurimai, mes su Danutė galim pasakyti Aurimai tokią paslaptį, kad jeigu prabangus, tai greičiausiai bus labai nepatogus.
3: Danutė, ar perkat prabangius batelius? Ar jums ir kaliušiukai gerai? Svarbu, kad patogus.
5: Patogus, kad
3: būtų.
2: Danutė, mes jums tokias prabangias ir tokias patogias Lietuvos koinės.
3: Naudojame, taip.
5: Ačiū.
2: Sveikinam, Danutė.
5: Ačiū labai.
0: Su daina.

0: Rocco.
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
6: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14:31 Lietuvoje. Mes norime su jumis pasikalbėti. Labai mėgstame tai daryti ir viena iš smagiausių turbūt pokalbio temų yra apie orus.
2: Orai yra labai, nors kartais sako, kad orai yra puiki tema, kai nėra apie ką kalbėti.
1: Taip.
2: Bet vis tiek mes esam nuo orų ir labai priklausomi. Ir šiaip, ką reikia pasiplanuoti, ir kokį drabužėlį, ir kokią avalynę pasiimti, skėti, imti, neimti. Tai, o kokie orai yra ten, kur jūs dabar esate?
1: Taip, paskambinkite 1823, laukiame skambučių ir pasakojimų iš Lietuvos, iš Nelietuvos, iš Pajūrio, iš Dzūkijos, iš Aukštaitijos, nežinau, iš visur.
2: Net jeigu ne Lietuvoje esate?
1: Taip, pavyzdžiui, Ispanijoje.
2: Yeah.
1: Vis dar tęsiasi?
2: Hello, New York is calling.
1: Tęsiasi ten tie karščiai?
2: Tęsiasi, žinok, kaip be būtų gaila ir nemažoje dalyje Europos ir gaisrai įvairiausi. Tikrai labai labai...
1: Aš žiūrėjau, kad į Prancūziją gali tekti ir Lietuvos, ar ne, pajėgoms lėkti.
2: Alio, laba diena.
3: Laba diena, Aurimai.
2: Malonu, kuo vardu?
3: Erlandas.
1: Erlandai, labas.
3: Labas, labas.
1: Simona. Aš.
3: Malonu
1: susipažinti.
3: Iš Reikjaviko.
2: Iš Reikjaviko. Malonu, Erlandai, kaip ten Reikjavike? Kokia situacija?
3: Jo, oras nuostabus.
2: Gerai, o kokia
1: koks tas oras?
3: Oras labai geras ir nekeista.
1: O koks, kas yra geras oras, papasakokit?
3: Saulė šviečia.
1: Kiek laipsnių?
3: Ir svarbiausia, kad nėra lietaus.
2: Na jau, puiku, gerai, ačiū, labai linkėjimai į Reikjaviką, ačiū.
1: Visko, tai ten labai visko reikia, ne, Reikjaviką.
2: Geras, aš labai norėčiau, žmog, ten šiaip, reikia ten nukeliauti kada.
1: Labas, ko vardu?
4: Arūnas.
1: Arūnai, iš kur jūs?
4: Iš Biržo.
1: Kaip biržose oras?
4: Orai, oi, nu, truputį saulėta, bet saulėta ir...
1: Uh-huh.
4: Ir...
2: Nu ir gerai, ir nieko, nu ką, ir va, ir smagu gyventi,
4: tai
2: gerai, aišku.
1: Super.
2: Ir alus gal ten rūksta turbūt, ar ne, viskas ten gerai, Biržų krašte, ką?
1: Nu, ai, nu, ai, teisingai, ką turiu omeny. Laba diena.
5: Laba diena. Laba diena.
1: Alio.
2: Alio. Laba diena, ko vardu?
6: Čia Stasys.
2: Malonu, Stasys, iš kur paskambinot?
6: Aš paskambinu iš Pakruojo.
1: Apie orus papasakosit, ar kitų klausimų?
6: Ai, pas mus 309 karščia beveik.
2: Oi, nu tikrai karšta. Gerai, pažiūrėkime, kaip bus rytoj. Pilnatis ar ne šiandien? Pilnatis. Gerai.
0: Apie orus.
2: Ah, gerai, rytoj dienos metu vietomis pilietus. Temperatūra naktį 13-18, diena 28-33.
1: Ulele, 33.
2: Vakarų Lietuvoje iki 27 šilumos. Oho. Uh-huh. Naktį Vilniuje 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose apie 18, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje iki 31. Kaune 33, Šiauliuose 32, Klaipėdoje net 28.
1: Karštumo kopoka.
2: Mačiau, kai kur atėjo, matai, iš anksto 39.
1: O, tikrai.
2: Jei, tau 39.
1: Beje, apie tai, jeigu jums ar jūsų brangiam žmogui 39, ar kiek, nežinau, nesvarbu, kiek galite užregistruoti sveikinimą Lietus FM mūsų svetainėje.
0: Čia Lietus.
7: Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilga.

0: ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
5: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Juk tai daryti šitaip lengva, man visada norisi šitą pridėti. Ir tikrai lengva, nes jūs sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje. Tiesiog randate paveikslėlį, pasveikinkim vieni kitus. Jį paspaudus atsidarote registracijos formą ir viskas, žinokit, galima užregistruoti. O aš... Ir Aurimas, šiandien švenčiame meilę ir draugystę, aišku, nes šiandien draugystės diena. Valdą turime pasveikinti nuo Daivos, šiandien yra 10-osios jų vestuvių metinės.
2: Oi, kaip gražu.
1: Gerai?
2: Oi, gražu.
1: Gerai, bandom tuomet prisiskambinti Valdui ir laukiam, kol jis atsilieps.
2: Gerai, skambinam Valdui, o jūs registruokite ateičiai, žinokite, kad atrasite formą lietus.fm mūsų interneto namuose. 10-os metinės turi pavadinimą, aišku, kad turi faktas.
1: Bet aš žinok nebepisim.
2: Tu aš pažiūrėsiu.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Valdas?
3: Taip.
1: Valdai, jums skambina.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Su vestuvių metinėm sveikinam jūs.
2: Valdai, mes čia žinokite dviesės. Simona ir Aurimas, mus girdi visa Lietuva su rožinėm arba alavinėm vestuvėm.
1: Valdai, jūs dar čia? Neteko žado
3: taip,
1: žmogus, man atrodo. Valdai, ar jūs darbuojatės, ar ilsitės, švenčiate?
3: Darbuojas kokias.
1: Supratau. Tai žodžiu, ilgai netrukdysim, bet pat suprantate, kad tokia proga jau kažkaip tie darbai bent minutiai gali palaukti. Valdai, gavom štai kokį pranešimą. Mielas mano Valdai, prieš 10 metų mes ištarėme vienas kitam lemtingą taip, per tuos metus buvo ir saulėtų dienų, ir audrų, bet ne viena jų nebuvo stipresnė už mūsų meilę. Šiandien noriu tau padėkoti už tai, kad esi mano vyras, mano draugas ir mano didžiausias gyvenimo ramstis. Netrukus prieš Dievą dar kartą ištarsime savo pažadus ir tai bus dar vienas gražus mūsų meilės istorijos skyrius. Myliu tave visa širdimi. Su 10-osiomis mūsų vestuvių metinėmis mano brangusis.
2: Jūsų mylimiausia nuotaka Roželė Daiva.
1: Valdai, tai iš tikrųjų atnaujinsite įžadus šį savaitgalį?
3: Taip.
1: Ar šiandien?
3: Taip, šeštadienį.
2: Kaip gražu.
1: Kaip gražu. Kaip gražu. Ar bus visi tie, kurie ir prieš 10 metų dalyvavo vestuvėse?
3: Nu, visi nebus, jau kai kurie ir nėra jau.
2: Taip.
3: Bet...
2: Tiek, kiek galite.
1: Valdai, tai gražios jums šventės, girdėjau, kad oras bus lyg neblogas, bet kuriuo atveju meilės jums nesibaigiančios ir mes netgi dainą Merūno esam paruošę, mylėk širdim, tai perduokite ir Daivutį linkėjimą.
2: Taip, žinokit, nu, manau, kad tikrai palepinkite savo nuotaką šiandien, nes nu, pažiūrėkit, kaip jį pasistengia gražiai.
1: Tikrai.
3: Nu, dėkui labai.
2: Ačiū, iki.
0: Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Šviežia.
6: Šviežia.
5: Mm, ir lietuviška.
6: Lietuviška.
5: Be priedų.
6: Be priedų.
5: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
7: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 003 98. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialiniuose tinkluose išplitus vienos ukmergiškių šeimos istorijai, kai sekmadienį Kauno klinikose mirė jų vos 2 mėnesių dukra, o to dar nežinodami vaiko teisių gynėjai priėmė sprendimą iš šeimos paimti visus vaikus, vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Lina Baranauskienė sako, kad specialistai apie mergaitės mirtį iki sprendimo priėmimo nežinojo, todėl žada su Kauno klinikų atstovais tikslinti algoritmus, kad tokios istorijos nesikartotų. Šeimoje iš viso buvo 7 vaikai, dėl likusių 6 vaikų sprendimas dar nepriimtas ir tarnyba tikisi, jog šeima bendradarbiaus.
1: Na, mes kasdien ir šiandien ir artimiausiu metu kviečiame šeimą, rodome jiems iniciatyvą visais būdais, stengiamės susisiekti su šeima kviesdami ieškoti sprendimų. Tai jeigu artimiausiu metu vis tik tai nerasime jokių būdų, kontaktų su šeima, tai sprendimas bus priimtas perkelti vaikus į šeimą. Dėl, na, turbūt dėl gyvenimo sąlygų, kurios kelia grėsmę vaikų, na, kaip ir minėjau, gerovei, raidai tolimesniai. Kai laukėsi, nesilankėme, tiesiog, kaip ir minėjau, gavus ankstesnius pranešimus. Šeima tarnybai yra žinoma nuo 2018 metų. Ir per šitą laikotarpį yra gautas keletas pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Dalis jų buvę kaip ir nepasitvirtinę. Tais atvejais, kur matėme, kad reikėtų svarstyti pagalbos poreikį, buvo inicijuota pagalba šeimai keletas sykių.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pabrėžia, kad tėvų tikėjimas, vertybės, įsitikinimas, požiūris į vaikų auklėjimą yra visiškai tėvų pasirinkimas. Tačiau vaiko teisė į sveikatą, į tinkamą gydymą, teisė į gyvybę turi būti užtikrinta ir tai yra prioritetas. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų, 107 arba 11% iš jų keitė darbų įvertinimus, apie tai šiandien informuoja Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultato 405. Paskelbusi apeliacijų rezultatų švietimo agentūra užbaigė šių metų valstybinių brandos egzaminų sesiją. Japonijos gelbėtojai šiandien toliau ieško išgyvenusiųjų per galingą žemės drebėjimą sugriuvusiame prekybos centre, o drebėjimo aukų skaičius jau pasiekė 34. Tvyrant alinančiam karščiui 10 tūkstančių žmonių po antradienį įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Verslininkas Ilonas Maskas ketina dideliais mastais finansuoti Respublikonų partiją, siekdamas sustiprinti jos pozicijas artėjančiuose Jungtinių Valstijų kongreso tarpiniuose rinkimuose. Kaip sužinojo leidinys Axios, milijardierius atnaujina savo politinio fondo America PAC veiklą, kurio lėšos bus skirtos rinkėjų mobilizavimui siekiant paremti Donaldo Trumpo partiją. Remiantis Axios šaltinių duomenimis, fondas skirs lėšų tiksliniai skaitmeniniai reklamai, pašto siuntiniams ir apsilankymams namuose, siekiant įtikinti rinkėjus balsuoti už respublikonus. Ir apie orus ateinančią naktį nelis, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis numatomi trumpi lietus, perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: į temą.
1: 15 valandų ir 12 minučių Lietuvoje mes kviečiame jūs išbandyti savo laimę ir žinias žaidime ne į temą. Šiandien mes, nežinau, aš apie ratus, Aurimas apie batus.
2: Bet ten apie batus irgi galima.
1: Gerai, tai žodžiu, jūs, mėlėjai, turite galimybę laimėti išsvajotasias lietaus kojines ir viskas, ką reikės padaryti, tai per 15 sekundžių išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą. Tai jeigu mano žaidėjui, sakykim, taip reikėtų, na, tokių, nežinau, televizinių žinių,
2: taip.
1: O tavo žaidėjai kokių žinių reikėtų?
2: Žinok, teatro.
1: Kažkas skambina.
3: Taip, klausau.
1: Labas, pavardu.
3: Rokas.
1: Rokai, iš kur jūs esat?
3: Iš Dobravo.
1: Gerai, Rokai, jūs šiandien mano komandoje ir kadangi, nežinau, gal girdėjot, gal praleidot, šiandien yra tarptautinė draugystės diena ir aš pagalvau, kad turbūt pas gražiausias, geriausias serialas apie draugus tai yra Draugai. Ar jūs jį esat matęs?
3: Taip, šiek tiek.
1: Šiek tiek. Nu, tai, žodžiu, bus turbūt paprasta, nes aš išrinkau tuos personažus, kurie ten yra tame seriale, na, bent jau tie pagrindiniai. Tai jeigu toks yra, tai sakykite į temą, jeigu nėra, sakykite ne į temą, gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, 3-1 ir pradedam. Rachel.
3: Į temą.
1: Hannah Montana.
3: Ne.
1: Monika.
3: Taip.
1: Phoebe.
3: Taip.
1: Chandleris.
3: Taip.
1: Mitčas Bakenonas.
3: Ne.
1: Rosas.
3: Taip.
1: Puikiai.
2: Be klaidų.
1: Be klaidų, 7 taškai. O žinot, kas yra Mitčas Bakenonas?
3: Nepasakysiu dabar.
2: Kažkoks bičas Makenonas.
1: Žodžiu, Davidas Hasselhoffas ir šitas gelbėtojasgi.
3: Gelbėtojas.
1: Taip, taip.
2: Gelbėtojas, taip, ačiū labai.
1: Puikus pasirodymas, tikrai Rokai toks rimtas pareiškimas į pergalę, tuoj pasižiūrėsim.
2: Aš galvoju, o tai jeigu pavyzdžiui, būtų lygybė, pavyzdžiui, burtų gali nebetraukti, tai vieną koinę tam, kitą tam duodam.
1: O vieną koinę tiesiog.
2: Aišku.
1: Šiaip, jo, neblogai sugalvoju.
2: Tai paskambinai kitą dieną, vėl dalyvauji, vėl vieną koinę laimi ir viskas.
1: Va, reikės pabandyti gal taip ir padaryti. Sveiki.
2: Gerą dieną.
1: Alo, kas jums paskambino?
2: Sveiki. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Rūta.
2: Rūta, jeigu galima atėliau radijantuvą, gerai.
1: Iš kur mums paskambinot?
4: Iš Panevėžio rajono.
1: Šiandien Rūta ir Rokas, 2R.
2: Aha,
1: dalyvauja, tai pristatyk Rūtai tą savo temą.
2: Rūta, šiandien, žinokite, aš jūs kviečiu į teatrą. Kada paskutinį kartą buvo teatre?
4: Vasario mėnesį.
2: Vasario mėnesį. Koks tai buvo spektaklis?
4: Vyrai pagal skelbimą.
2: Vyrai pagal skelbimą. Čia Domino teatras, ne?
4: Taip, kaune.
2: Gerai, Rūta, štai apie ką tema. Vardinsiu įvairiausius terminus. Jeigu tas terminas kažkaip yra susijęs su teatru, sakykite į temą, jeigu galvojat, kad čia yra iš visai kitos operos, sakykite ne į temą.
1: Gerai.
4: Supratau.
1: 3-2-1 ir pradedam.
2: Akordas.
4: Tema.
2: Sufleris.
4: Į temą.
2: Prožektorius.
4: Į temą.
2: Griberinė.
4: Į temą.
2: Monologas.
4: Į temą.
2: Rampa.
4: Ne į temą.
2: O be reikalo, žinokit, yra toks dalykas kaip rampa teatre. Tai, žinokit, buvo dvi klaidos, akordas, visgi čia yra muzikinis terminas, negalėčiau skaityti.
4: Supratau.
2: Jo, tai 1, 2, 3, 4 teisingi atsakymai.
1: Rūta, tikrai neblogas pasirodymas, lauksim skambučio jau rytoj. Kol kas iki.
4: Ačiū.
2: Rokas laimėjo, ne?
1: Taip, ir Rokui šiandien dovanojam koinės.
2: Roksą. A, tu atsimini tokie roksai? Tokie yra...
1: Kas? Aš irgi
2: kaip
1: serialas?
2: Bandelė, sausainis, roksas. Palauk. Nu taip.
1: Roksas?
2: Žinai, tikrai. Ne. Štai nupirksiu rytoj.
1: Gerai.
2: Prikalykės. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
8: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mėlėjai, jeigu mes skaičiavom dienas, skaičiavom, nežinau, netgi savaitės iki gimininių, tai dabar praktiškai galim skaičiuoti jų valandas, belikusias, nes jau šeštadienį gimininės, į kurias kviečiame visus, visus mūsų klausytojus su savo giminėmis, su savo, žodžiu, pusseserėm, pusbroliais, dėdėm, tetom, nežinau, ir kaimynai.
2: Ir draugus galite pasiimti, žodžiu.
1: Taip, visi, nes bus labai smagus piknikas.
2: Aš dar, žiūrėk, noriu truputėlį apie tvarką papasakoti, žodžiu, laukime Kėdainių miesto parke nuo 14 valandos, bet į Kėdainius galima atvykti ir anksčiau. Tikrai rasite ką pamatyti. Renginys yra nemokamas. Dovanojame jums koncertą su Laisva Simona grupė 2 ir Justinu Jaručiu. Tai yra didžiausias gimninių piknikas. Na, o dėl parkingo, žodžiu, tą dieną visame mieste automobilį palikti galėsite visiškai nemokamai, todėl nuo Basanavičiaus gatvės iki renginio teritorijos reikia ateiti pėsčiomis. Dar vienas dalykas, žodžiu, maisto galite įsivežti, bet taip pat ir veiks mūgė, bus ir maitinimo vietų, žodžiu, nu, galite ir su maistu, ir be maisto, žodžiu, laukiam jūsų.
1: Ir pledukus kokius pasiimkite, kad būtų kur atsisėsti ar prigulti, bus galima ir
2: bulius bus, palauk.
1: Ir bulius
2: bus. Bulius bus, jo. Įvairiausių
1: pramogų. Ir šiaip, man atrodo, bus ir mažiems, ir dideliems visokių pramogų. Tai tikrai bus labai smagu ir mes labai džiaugiamės, kad nemokamai galima pakviesti į tokį renginį. Tai yra neįtikėtina ir dėl to dėkojame projekto draugui Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių, rūpesčio vieni kitais, švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Nes greičiausiai žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai.
2: Aquafor vandens filtrai, raktas į kasdienybę be jokių rūpešių. Švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
1: Taip, ir žinokite, Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą ir visą tai nemokamai.
2: Tad ko dar laukite? Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
1: Reklama.

0: apie orus. Radijo stotis Lietus.
1: Taip, mylėjai. Taip, visai netrukus papasakos Aurimas apie šviežiausius orus ir mes norime pasidžiaugti, kad orus pristato Nordis šilumos siurbliai, oras vanduo, išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos, daugiau informacijos, nordis.ac.lt.
2: O, žinok, oručiai ne tik kad šviežučiai, bet ir karšto rūkimo.
1: O,
2: kaip žinai, ką tik tai iššūkite skumbrė.
1: Na.
2: Rytoj dienos metu vietomis trumpi lietus, temperatūra naktį 13-18, diena 28-33, vakarų Lietuvoje iki 27 laipsnių šilumos.
1: O jei.
2: Tokie oryčiai.
1: Labai, labai šilta. Na, o Nordis Ultima šilumos siurbliai oras vanduo sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas. Sistema matuoja realų vandens rautą, todėl gali tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą.
2: Ir tai yra išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas. Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
1: Reklama.
0: Būkit laimingi.

0: should have walked away.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas pasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose.

0: ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: O taip, ir šį kartą mes, mėlėjai, tokį išskirtinę progą iš tikrųjų turim, nes labai retai pasitaiko 55-osios vestuvių metinės ir tai yra smaragdinė sukaktis.
2: Taip, tai yra smaragdinės vestuvės. Praeitą valandą mes skambinom žmonėms, kurie 10 metų kartu ir šį savaitgalį atnaujinis įžadus.
1: Taip.
2: Žodžiu, šiandien yra tokia diena, kai vat toktuvės.
1: Nu, tokia meilės diena, ar ne? Nebereikalo draugystės diena šiandien yra ir pažymėta kalendorija.
2: Kiek suprantu, mes šią skambinam
1: Irenai arba Eugenijui.
2: Matysim. Mm.
1: Kol kas neatsiliepia. Na, dar kartelį.
2: Romonė čia greičiausiai dukra, taip.
3: Tu vartotojas
1: ne. Ai, kaip gaila, nes tikrai labai stengiasi pradžiuginti. Gerai, žiūriu, kad yra tų gimtadienių ir kitų. Gal mes greitai greitutėlį lekiam į, pavyzdžiui, Svajūno 40-metį, ką manai?
2: Jo, aišku, kad taip.
1: Lekiam gerai, aš surinksiu telefoną.
2: Taip, Svajūnas. Skaidri, kur pranešėjau.
1: Taip.
2: Puiku.
1: Gerai, skambinam. O jūs registruoti galite sveikinimus mūsų svetainėje litus.fm.
4: Alio.
1: Labą dieną.
4: Iki.
1: Svajūną ieškom.
4: Pradom.
1: Oi, kaip gerai. Svajūnai, klausykit, aš žinau, kad jūs esat tikras muzikos profesionalas ir ne. Planuoju dalyvauti dainų dainelės konkurse ir paklausykite, ar gerai man išeina šita daina.
4: Bet aš neturiu saukos.
5: Radio stoties Lietus.
2: Svajūnai, Simona ir Aurimas iš radio stoties Lietus su jubiliejumi.
4: Ačiū, ačiū, už pasveikinimai.
1: Oi, tuoj viską pasakysim, Svajūnai, bet nu kažkaip, ar gražiai aš ten sudainavau, dar pasakykit.
4: Super.
2: Bet ten ir vyrų būtų chore šitą.
1: Nu, aš va kažkaip keliais balsais šiandien galiu. Mm-hmm. Svajūnai, mes esame pareigoti jums perduoti štai ką. Su 40-uoju gimtadieniu broli, linkiu, kad gyvenime visada būtų žmonių, prie kurių nereikia apsimetinėti, namų, į kuriuos norisi sugrįžti ir dienų, po kurių gali sau pasakyti. Gyvenu taip, kaip noriu. Tegul metai neskaičiuoja laiko, o pripildo jį prasme. Būk sveikas, mylimas ir laimingas.
2: Jūsų sesutė Skaidrė.
4: Ačiū, ačiū labai sveikinimus.
1: Kur šventė, kas suplanuota, kiek svečių, kiek, nežinau, atlikėjų,
2: kiek kėdžių, kiek svečių, taip.
4: Dar matysim, kiek ateis, kiek susirink.
1: Mhm, bet šiandien ar šeštadienį?
4: O skaičius visą laiką būna, kad keičiasi. Taip. Turbūt, kad šeštadienį.
2: Šeštadienį. Mhm. Svajūnai, tai žinokite, tikrai būkite laimingas, gerai atšvęskite ir geros likusios vasaros.
4: Labai ačiū jums.
2: Ačiū.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Iki rugpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vasariškai karštos naujienos Bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 Bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Walton euras 99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rytų Lenkijoje nukritus, kaip manoma, Rusijos raketai, premjeras Donaldas Tuskas pareiškė nematas požymių, kad tai buvo tikslinė ataka prieš Lenkiją. Lenkijos portalas TVP World skelbia, kad žurnalistams elektroniniu paštu atsiūstame atsakymą NATO patvirtino, jog į Lenkiją įskrido Rusijos raketa. Lenkijos institucijos toliau tyrė incidento vietą. Prieš tai vyriausybė pareiškė, kad ginkluotosios pajėgos buvo pasirengusios numušti skraidantį objektą, jei jis būtų tęsęs skrydį Lenkijos teritorijoje. Kelkimės į Lietuvą. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė 3 savaitėms atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. 2 įmonių Tvari statyba ir Lajota atstovai kreipėsi į komisiją, prašydami papildomai kreiptis į valstybinę mokesčių inspekciją dėl papildomų duomenų. Komisijos narė Olga Kilkinova sako, kad patikslinimo galbūt reikėtų.
1: Vis dėlto, nes man, pavyzdžiui, iki šiol neaišku, išklausant visus paaiškinimus ir tą, ką mes turim pažymoti, ten tikrai yra mažai. Tai jeigu šitie pinigai, kurie patenka jo sąskaita, yra vis dėlto jo kaip fizinio asmens asmeninės lėšos, tai čia vienas gali būti vertinimas. Jeigu tai yra įmonės lėšos, tai tada kitas yra vertinimas.
0: Tačiau komisijai teiktas siūlymas dėl duomenų patikslinimo kreiptis į mokesčių inspekciją palaikymo nesulaukė. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė išvelgia advokatų bandymus tiesiog vilkinti sprendimo priėmimą.
2: Pinigų nebuvo sąskaitose, atsiranda jie iš karto nukeliauja. Kai kuriais atvejais net iš karto iš partijos sąskaitos iškeliauja, nes jeigu nebūtų šitų pavedimų, partija būtų negalėjusi sumokėti, būtų minusas. Ir jeigu mes kreipimės į VMI, tai manau, kad gynyba pasiekė savo tikslą arba yra labai arti savo tikslo dėl valstybės biudžeto asignavimo trumpus metus.
0: Pagal vyriausiosios rinkimų komisijos projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšas, kiek daugiau kaip 24 tūkstančius eurų ir tai jau būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Kovo mėnesį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, jog Nemuno Aušra iš savo lyderio ir partijos narės nuomojosi automobilius, dėl to negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos daugiau kaip 240 tūkstančių eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimo ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbų pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantis pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis nuo Liepos 14 iki 25 Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, bet to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Vis tik donorystės rezultatus riboja vis dar didelis artimųjų atsisakymų skaičius. Skaičiuojama, kad šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro 38%. Ateinančią naktį Lietuvoje be lietaus, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis galimi trumpi lietus, tikėtina ir perkūnija, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme pakraštyje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau nujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Žinokit, kai jau mūsų pilvai groja garsiau negu muzika skambanti lietaus eteryje, mes suprantam, kad klausimas, žodžiu, nelaukia jau.
2: Oi, gerai, žinai, dabar ką prisiminiau. Tokia, žinai, yra tokia kvaila beždžionėlė, toks žaislas iš saubo filmų, kur prisikirti.
1: Tai, I don't know. Aha.
2: Žinai? Tai va, tai panašiai dabar pas mane ten pilve.
1: Kartais beždžionėlė galvoj pas mane būna.
2: Jei pilve tau uraganas, tau padės tik kebabos, nežinau.
1: Jėzų, gerai, 1-8-2-3, paskambinkite, papasakokite, ką valgote, ką gaminate mūsų mėlieji kulinarai, mūsų, nežinau, mes, man atrodo, šitos rubrikos jau profesionalus turim, kurie, kai skambina, tai žinom, kažką tokio jau, žinai, ne šiaip sau gamina.
2: Taip.
1: Sveiki.
2: Alo.
1: Alo, laba diena.
2: Alo, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kažkur nukrito telefonas. Alo, kas skambina mums?
2: Į sriubą į puodą įkrito. Ai.
1: Ir iškrito. Gerai, 1-8-2-3. Kadangi toks geras oras, žinok, aš šiaip galvoju, visai būtų faina. Gal
2: nieko nevirt.
1: Lauke ką nors pakept.
2: Šalta, šlapenka, tokia tum, su juoda dunele.
1: Chill grill cibuliukų. Brazil.
2: Taip. Tai va, žiūrėk, ir neturim jokių pasiūlymų, nes visi tą dešą valgo dabar.
1: Gerai, o ką tu gaminsi?
2: Tai ir aš tada dešą valgysiu, tai pažiūrėk, nieks nieko nevalgo.
1: Tad šalti va, irgi bus.
2: Ne, šiandien nebus šaltekų.
1: Ne, aš nežinau, žinok, aš kažkaip galvau, gal kokius kotletus kepsiu, bet dabar galvoju, gal reikia kokią vištą, mes ten griliaus. Sveiki. Labas.
2: Labą. Ko vardu?
4: Sveiki, Aurelija.
2: Aurelija, o kas ten toks mažutis valgyti taip nori, prašo?
4: Du mažučiai.
2: Alkanos burnelės. Ką mamytė gamins kanos?
4: Vakarienį šalti baršiai.
2: Oi, kaip gerai.
1: O valgo ir mažiukai?
4: Ne.
1: O, Jėzų.
4: Vienas valgo, kitas ne.
1: Labai jau, va čia tas ir verkia turbūt, kur nevalgo, ne? Nes išgirdo, kad šaltibaršiai vakarieniai.
2: Gerai, šaltibaršiai, ačiū realiai, ačiū labai, šaltibaršiai yra gerai. Nu, žiog, beveik įtikinot mane. Taip,
1: sveiki.
2: Aš irgi jų noriu.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambinau?
4: Asta iš Kėdainių.
1: Asta, Kėdainių blynai
2: bus? Iš Kėdainių.
4: Taip.
2: Asta, klausykit, ar jūs dar turit laiko gaminti, ar jau ten ruoštės gimininiam ir nieko nebedarot jau?
4: Oi, turiu, aš šiandien gaminau virtinukus su virtom bulvėm, bulvikošiais įvėriau, sėdėjau prieskonių ir pasidariau paskui spirgučių šviežios šoninės. Uh-huh. Ir labai, labai skaniai pavalgėm visą šeimyną, nu, kai aš vyras.
2: O, super. Žiūrėkit, o spirgiukus dedate į patį įdarą bulvių ar ant koldunėlių?
4: Ne, tikrai ne. Atskirai paspirginu su svagunėliu daug ir valgom grėsinytės, spirgučiai.
2: Skaniai labai.
4: Bulvikošė šilta dar buvo labai skanu.
1: Lauksim labai skanu. Pasimatymo šeštadienį.
4: Būtinai, Simutė, tikrai.
2: Oi, tikrai, žinokit, būtinai ateikit.
1: Ačiū labai, iki. Kol kas, Lietus, alio. Sveiki.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Ko vardu?
5: Jonas.
2: Jonai, ką jūs gaminat?
5: Nu, gamės žmona, pagamino saltėbaršių ir šviežių bulvių, bulvinių blynų išsikėpėm.
1: Oi, nu tai čia gerai. Rimtai čia jau jūs. Nežinau,
2: taip, linkėjimui žmonelį. Beje, ko vardu žmona?
5: Kaip?
2: Kuo vardu žmona, perdukit linkėjimus.
5: Janina irgi.
2: Janina.
1: Janina, klausykit, bet tai gal čia jau kažko prašys, kad taip lepina jūs?
5: Nežinau,
1: pas draugę nuvesti. Gerai, skanaus, ačiū labai.
2: Nu, šaltekai, viskas aišku.
0: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Sena gera daina.

0: Apie orus.
1: 16 valandų, 31 minutė ir mes, na, galiu sakyti, kad su džiaugsmu norime pasidalinti sinoptikų prognozėmis.
2: Ojojoj, tikrai. Žiūrėk, aš dar taip truputėlį priekį pasakysiu. Galite drąsiai, jeigu dvejojate dėl orų, imti ar neimti atostogos, tarkim, savaitėlį, tai imkite, nes lygiai savaitį, vat, kiek matau į priekį, rodo labai karštas dieneles. Taip kad dabar arba po to neaišku. Žodžiu, rytoj dienos metu gali kai kur trumpai palyti. Temperatūra naktį 13-18, diena 28-33. Vakarų Lietuvoje, na, suprask, Klaipėdoje, tame tarpe Palangoje ir Šventojoje, kur Lietuviai važiuoja atostogaut. Irgi nuostabus oras, pajūrė 24-27 laipsniai šilumos.
1: Fantastika.
2: Pasakėlė kažkokia.
1: Pasakėlė. Aš priminsiu tik, kad jeigu yra daina, kurios mes netyčia gal nepagrojom, gal kažkaip dabar labai jos trūksta, tai galite parašyti eteris@lietus.fm ir pasistengsim išpildyti jūsų norus.
2: Drąsiai.
1: Kad nebūtų taip, kaip Jessica Shy ir sakytumėte ašarą.
2: Taip.
0: Su daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Berniokas.

0: informaciniai partneriai 15 min M1. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Taip, lieka mažiau nei 15 minučių iki 17 valandos. Kotryna jau ruošiasi laidai ir tai reiškia, kad mūsų programa baigėsi.
2: Nu, ką tik parodė, kad nevelnio nesiruošė.
1: Ne?
2: Ne. Dar nesiruošė,
1: pasiruošė.
2: Jie labai gabi, greitai, žinok, viską ten padaro.
1: Taip.
2: O, žinok, šiandien yra tarptautinė draugystės, draugų diena, tai, žodžiu, sveikinam visus. Šiaip kiekvieną klausytoją noriu. Ir jūs, mielos mano kolegės ir visi kolegos. Nu, nes mes esam ir draugai. Tiek metų.
1: Pusdraugiai tokie.
2: Pusdraugiai. Pusdurniai. Gerai. Tai, žodžiu, būtinai nepamirškite parašyti žinutės, ar o gal ir skamtelti, o gal pasikviesti kavos savo mylimo draugą, nes na, tikrai turėti draugą yra labai svarbu. Žinok, labai panašu, kad ir dainininkė Rūta Šiogoliovaitė turi ne tik draugą artimą, bet ir sielos ir širdies draugą.
1: Nu, super.
2: Ir žinok, ir labai, labai džiugiuosi, nes jis sulaukė itin mielo ir jautraus gesto iš savo mylimojo Virmanto. Vyras žoka viešai kreipėsi į Rūtą ir skyrė jai jautrius žodžius. Galiu paskaityti.
1: Nu, paskaryk.
2: Mano meilė, tu esi tokia talentinga ir visų mylima. Net žiūrint į nuotrauką, kuri ten yra pačioj pateikta, per atstumą šiaušėsi oda. Myliu tave be galo, turėdama šalia, rašė Rūtos mylimas Virmantas.
1: Ačiū jis tokį komentarą parašė po
2: parašė, taip, į socialinį tinklą. Taip, o, žiūrėk. Taip. Nu, gražiu rūtelį labai.
1: Tikrai, taip.
2: Tikrai.
1: Nu, labai gražu.
2: Nu, labai gražu.
1: Aš šiaip esu už tai, kad kažkaip daugiau kalbėtumėm apie tai, kaip jaučiamės.
2: Taip. Nu, bet ne visada.
1: Nu,
2: žiūrint, ką jauti. Jeigu aš po tavo nuotrauką pradėčiau rašyti, ką galvoju. Nu, gerai, jokauju.
1: Tai mes dar kartą norim perduoti linkėjimus jums, mėlėjai, nes jūs irgi esate mūsų draugai. Mes kiekvieną dieną šitiek laiko praleidžiame drauge, tai nori, nenori, kažkaip susidraugaujam.
2: Taip,
1: ne?
2: Tikrai.
1: Taip. Taip tokie, žodžiu, įsiprašę draugeliai esam.
2: Tu gimininės jau šalia, taip mes ir giminės, ir draugai, ir artimieji, žodžiu, va.
1: Taip, ir rytoj labai ypatinga diena, aš tai siūlyčiau nuo pat ankstyvo ryto būti kartu, nes rytoj sužinosime, kuri šeima laimės kelionę į Peloponesą.
2: Tikrai taip.
1: Rytoj yra paskutinė diena, kai dar vyksta pasiruošiamieji darbai, nes jau šeštadienį gimininės.
2: Tikrai taip.
1: Ir rytoj yra paskutinė Liepos diena, tai reiškia, kad jau turim nu, kažkaip jau, ką jau planavo čia vasarą padaryti, tai nu, jau rytoj yra ta diena, kai jau reikia pradėti.
2: Nu, tu viską apie rytoj, o žinokit, aš apie šiandien dar noriu pasakyti. Tik noriu priminti, kad šiandien yra paskutinis ketvirtadienis šių metų Liepo. Va.
1: Nu va.
2: O tai kaip ilgai galvojau, bet va, prisiminiu.
1: Šaunuolis.
2: Nu reikėtų tada.
1: Būkit geri vieni.
2: A dainą pagrosiu kokią?
1: Taip, pagrosiu. Važiuoju kur širdis, Džian, jos pagidavo Raimondą ir man atrodo, kad tikrai vasara ir tas laikas, kai norisi kuo dažniau važiuoti ten, kur širdis.
2: Nu, o aš dar vis tiek turiu replikuoti į tavo tą. Nu, žinok, nenorėk, kad lasda du kartus iššautų. Iki.
3: Labas, čia Jessica Shy. Jūs

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vaflinė meindelyje tik už 22 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Netektis eidama 84-uosius metus mirė nepriklausomybės akto signatarė profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė, apie tai praneša portalas Delfi. Portalui šią žinę patvirtino jos sūnus Vaidotas. Kazimiera Danutė Prunskienė buvo pirmoji nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos premjerė. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Valdantiesiams kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savo variantą. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai siūlo politinėms jėgoms susitarti dėl ilgalaikės valstybės strategijos 2026-2040 metais. Anot partijos lyderio Lauryno Kasčiūno, šalies demografinė situacija pasiekė kritinę ribą, todėl trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Konservatorių vadovo teigimu, nors premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau kalbėjo apie susitarimo poreikį, valdantieji konkretaus dokumento dar neparengė, todėl iniciatyvos ėmėsi opozicija. Projekte numatoma didinti pirmojo būsto prieinamumą, plėsti švietimo įstaigų tinklą, kurti lankstesnės darbo sąlygas, taip pat skatinti grįžtamąją migraciją. Statistikams Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinė metinė infliacija, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančių atlyginimų, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Stebint atlyginimų augimo tendencijas, prognozės taipogi yra solidžios. Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija, jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas, tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Ir apie orus, ateinantį naktis bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis galimi trumpi lietus, temperatūra nuo 28 iki 33 vakarinėme šalies pakraštyje vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

Girdėjot, kaip dainuoja ADC, norintis dainų, rašykite širdelėms. Adreso, bet tik tai šioje dainoje nebuvo išdainuotas širdelės, eta.lietus.fm. 10 minučių po 17 valandos būkite pasveikinti visi šį ketvirtadienį esantys kartu. Na, tai mano tas kolega, Uriukas, kuris bene labiausiai džiaugiasi šią savaitės dieną. Išbėgo, vėl sugrįžo. Trečią kartą, kai bėgo, sakau, tai ką tu pamiršai, grožį mano? Sako, pamiršau pasveikinti tave su švogerių diena ir vėl išbėgo. A čia tai žmogus, patikėkite manimi, jau kas iš mūsų visos komandos į gimininės ruošiasi, tai anas. Su tetulytėm, su dedulytėm, su švogeriukais ir lygiai taip pat, sako, jeigu ko pritrūks manoje toje giminės eilėje, pasiskolinsiu iš Lietaus klausytojų. Mylėjai, būkite pasveikinti ir jūs su tuo beprasidedančiu mažuoju savaitgaliu. Ir aš tikrai tikiu, kad jeigu diena buvo nekokia, palepinsite savo gerą dainą. Ne tik tai, kad atsigaus jūsų mintis, bet ir jausmai atsipalaiduos, tada nervų sistema nusišypsos ir patys sau pasakysit, Dieve, kaip gera. Leisti laiką kartu su Lietumi, atrodo, paklausai dainą ir viskas. Ramu, smagu, džiugu. Tai ir palinkėsiu, kad būtų ramios, smagios, džiugios jūsų pavakarės nuotaikos. Na, o jeigu sakau, mėly Lietuvos klausytojai, jeigu jau labai labai norisi dainos, rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm, taip kaip tą padarė Asta. Labas, Kotryna. Gal galima paklausyti dainos Prisiglausk, kurią atlieka brolių tautkų grupė Rondo. Aišku, galima. Oi, prisiglaus prie radijo imtuvo. Klausomės visi.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 €. Bulvių traškučiai Estrela 1,99 €. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49 €. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
11: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Rugpjūčio pirmą dieną visi keliai ves į Kėdainius, kur švesime giminines. O kol laukime jų, pasveikinkim savo giminę Lietaus eteryje.
13: Čia Lietus.
12: Išgirdę laidų vedėjų raginimą, skambinkite į studiją, perduokit linkėjimus savo giminei, o projekto partneris Kėdainių konservai įteiks dovanų.
14: Kėdainių konservų marinuotų agurkų šeima auga ir pristato naujieną. Prie pamėgtų legendinių ir saldžiarūkščių prisijungia mažieji. Tie patys mėgstami skoniai pagaminti Lietuvoje tik maži traškūs agurkėliai. Jau greitai prekyboje. Kėdainių konservai. Visada truputėlį daugiau.

Oi, Silvestrai, Silvestrai, žinok, net ir visos moterys besiklausydamo šios dainos už tave nėra nieko baisiau, ar ne? Kai būna tokia situacija, nebemyli, bet nepaleidžia, o galėtų paleisti. Galbūt tada ir nuotika kitokia būtų žmogaus, kuris taip ir dainuoja, tu manęs jau nebemyli. Beje, šios dainos paprašė lietuvos klausytojas Darius, nežinau, Dariuk, ar vis dėlto tai yra atspindys tavų vidinių išgyvenimų, ar kažką primena tavoje asmeninė meilės istorija. Na, bet tebūnė bė, kalbant apie meilės istorijas. Nepamirškite, mylėjai lietuvos klausytojai, kas vakarą širdelės turiu galimybę pabaigti beskaitydama jūsų laiškus, jūsų meilės istorijas. Džiaugiuosi, kad yra žmonių, tiek daug žmonių, taip ištikimai vakarais, besiklausančių meilės istorijų ir svarbiausia, pasakojančių apie savuosius jausmus. Ir jeigu vieną dieną pajusite, kad viskas, pribrendote, norite išsipasakoti, išsisakyti, galbūt net ir jausmų praeitį paleisti, išbandykite tokį būdą, papasakokite savąją meilės istoriją, nes turiu galimybę kiekvieną pirmadienio vėlų vakarą įteikti dovaną jums už geriausią praėjusią savaitės meilės istoriją ir pridėti titulą Esate, o galbūt net ir būsite geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm. Taip, tai, mėlyjei. Jeigu bendraujam, tai tuo patikimu kanalu sirdelės@lietuvos.fm. Norisi dainos, rašykite. Beje, visuomet pildydama jūsų muzikinius įgėdžius, bandau pasiaiškinti, o kam ta daina skambės ir kai žmonės nepasirašo, tada žiūri iš karto į elektroninio pašto duomenys ir sakykite, ką norite, bet glumekseliui, nes tik taip sugebėjau iššifruoti jo vardą, skambėjo Manto ir Monikos daina tavo lūpose. Beje, aš tikiu, kad ir kita lietuvos klausytoja taip pat jau yra kartu su lietumi, nes žinau, kad ji šią akimirką ne viena kalbu apie Jūratę, kuri pasitarusi kartu su Auguste nusprendė, ko norėtų. Jeigu ir jūs žinote, kokios dainos norėtumėte, rašykite sirdelės@lietuvos.fm. Nu dabar Jūratė ir Auguste pasigarsinkit savo radijo imtuvus. Širdelė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Noriu priminti, mėlyi Lietuvos klausytojai, apie projektą Rinkis gyvenimą. Kartais didžiausia stiprybė yra paprašyti pagalbos. O ilgos, na, sakykime, tokios ilgai išgyventos ligos, mes suprantame, kad svarbu yra ne tik tai gydymas, nemažiau yra reikalinga emocinė parama, fizinis aktyvumas, tinkama mityba ir bendravimas, o kuo daugiau kalbame apie sveikimą, tuo mažiau lieka baimės ir vienatvės. Mėlyi Lietuvos klausytojai, prisiminkite, yra projektas Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
0: Reklama. Širdelės. Sena gera daina.

0: pasižymėkite svarbiausią šių metų datą Rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa, sveriamo šviežios mėsos skyriuose, kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Reklama.

0: Ramune, aš būčiau dėkinga už meilę, kurią atlieka karaliai, ir už saulę reikia dėkoti, ir už gerą nuotaiką. Mėly Lietuvos klausytojai, jeigu norisi dainos, nežinau kam, bet jeigu norisi, rašykite laiškus sirdelėse telietus.fm, būtinai sugrosiu, širdelę pamaloninsiu ir tikėsiu, kad tuo metu, kol skamba jūsų mylimas kūrinys, šypsotės. Bet patikėkite, po to jūsų mylimo kūrinio gali skambėti kitas, irgi neprastas kūrinys, jau šypsena kvadratu. Aš tikiuosi, kad šypsosi ir Jadvyga ir Sigita, kurios paprašė Viktoro Malinausko gėlių kvartale. Ot, mylėjai, turėjom galimybę prisiminti senus, gerus laikus. Jadvyga ir Sigita, didelį ačiū siunčia saviems draugams ir visiems Lietuvos klausytams. Lietučiai, linkėjimai jums nuo Jadvygos ir Sigutės. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, pakartosiu dar kartelį iki 18 valandos. Laukiu jūsų laiškų, klausiu tai, ką grojam ir pildau jūsų pagidavimus sirdelėse. Lietus.fm. Agnė rašo, labas Kotryna, kelioniai iš Klaipėdos sutrumpinti, labai norėčiau išgirsti Jurgos ir Giovanni atliekamą dainą, nebijok.
1: Geros dienos, čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Pamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
10: Aš tvarkau namus.
11: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl verta.
1: Reklama.

0: šypsausi, Danutė Dunoravičiūtė, Dunoravičiūtė moja, sako, ei, ar tu tik tai nepamiršai? Sakau, nepamiršau, ir žinau, kad tu esi netoli. Žinau, kad lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, taigi, jeigu norite būti ketvirtadienio įvykių sukūrėje, likite ir toliau kartu su Lietumi. Beje, šiaip dainos, kuri ką tik tai skambėjo Lietuvos etrė, Viktoro Prapro ir Lieputės atliekamos Laužai, paprašė klausytoja Marija. Tai ką, mylėjai Lietuvos klausytojai, 17 valandų 53 minutės, metais pildyti paskutiniuosios jūsų įgeidžius, ir aš tikiuosi nepamiršote geros žinios, klausėte kokios, po 18 valandos širdelėse Lietuvos klausytojai sveikins saviškius, ir jeigu siela šaukti šaukia, noriu linkėjimų brangiam žmogui mano gyvenime, naudokite sprogą, nepamirškite apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm ir palikti ten savo įsveikinimą. Nu, dabar labai noriu tikėti, kad ir Lolita šiuo metu besiklausydama Lietaus dainuoja dainas, nesprendžiant iš josios ūpo užsidegimo, jai tikrai viskas tinka ir patinka. Labas Kotryna, labas širdelė. Labai norėčiau paklausyti Vytauto Šiškausko, Lietuvos laukai skambėjo. Galbūt daina paskatins atostogų grįžusius emigrantus likti gimtinėje. Čia juk taip nuostabu, rašo Lolita, norėdama įsitikinti, kad jau kur, bet mūsų kaime yra geriausia.
1: Širdelės. Nebel.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rytų Lenkijoje nukritus, kaip manoma, Rusijos raketai, ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė nematas požymių, kad tai buvo tikslinė ataka prieš Lenkiją. Lenkijos naujienų portalas TVP World skelbia, kad žurnalistams elektroniniu paštu atsiųstame atsakyme NATO patvirtino, jog į Lenkiją įskrido Rusijos raketa. Lenkijos institucijos toliau tyrė incidento vietą. Prieš tai vyriausybė pareiškė, kad ginkluotosios pajėgos buvo pasirengusios numušti skraidantį objektą, jei jis būtų tęsęs skrydė Lenkijos teritorijoje. Įsigaliojus įstatymui nepriklausomi elektros tiekėjai privalo nutraukti pažeidžiamų vartotojų fiksuotos kainos sutartis tais atvejais, kai jų mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą. Tačiau aiškėja, kad laiškus gauna ir šiuo metu neturintis pažeidžiamo vartotojo statuso. Į mūsų informacijos tarnybą kreipiasi gyventojas, kuris daugiau nei prieš 1,5 metų yra gavęs kompensaciją už šildymą. Tačiau šiuo metu jos negauna, kaip ir negauna jokių kitokių pašalpų. Enefit atstovė Žana Klusovskienė sako, kad pasitaiko atveju, kai vartotojai kreipiasi aiškindamiesi, kodėl jie yra pažeidžiami.
1: Ir gali būti taip, kad jisai turėjo tai prieš 12 mėnesių, nes tikrinama informacija 12 mėnesių atgal. Ir jisai turėjo galimai, jisai jau šiai dienai nebeturi šito statuso, nes galbūt jisai įsidarbino, pradėjo dirbti ir jisai pateko į tą sąrašą. Ir jau kitais metais visuomeninis tiekėjas jau tada informuos.
0: Parlamentaras liberalas Simonas Gentvilas priešinęsis tokiems įstatymo pakeitimams sako, kad už duomenų pateikimą atsakinga įmonė elektros skirstimo operatorius.
2: Čia yra klausimas ESO, grinai, kaip jie tuos sąrašus sudarinėja, pagal kokius principus, pagal kokius kriterijus. Ir kadangi jiem įstatymas įpareigojo šitą daryti, nu jo, čia bus, nes, pavyzdžiui, pažeidžiamas vartotojas tu gali būti, o po to jau nebepažeidžiamas ir grįžti, o tada tavo įkainis yra stipriai pabrangęs.
0: ESO žada pateikti informaciją, kokiais kriterijais remiantis vertinamas elektros vartotojų pažeidžiamumas ir kas bus atsakingas už tai, jei negaunantis jokių pašalpų ir daug elektros vartojantis gyventojai atsidurs pažeidžiamųjų sąraše. Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimo ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbų pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantis pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis nuo Liepos 14 iki 25 Lietuvoje atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija. Be to, 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Ateinančią naktį bus giedra ir sausa, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 28 iki 33 vakarinėme šalies pakraštyje, 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Širdelės su Kotrina.
1: 11 minučių po 18 valandos, viskas, ketvirtadienio vakaras, išilės, kai kas šauks Kotrina su kaitės. Noriu linkėti geros vasariškos nuotikos, kad atsigautumėte nuo tų tokių, kaip aš sakau, galbūt depresiją nešusių lietuviškų lietų, kuomet kaip prasidėjo prieš 7 brolius miegančius, tie pabudo. Po to, žiūrėkite, įsilijo taip, kad net dažnas iš mūsų savose kalbose, tai kaip tu vasarą žmogaus, sako, baigtų kokią vasarą. Kokią vasarą ir moja žmogus rankas įvilti, kad dar rūpjūtis gali kompensuoti savais gerais orais. Žodžiu, jeigu reikia gero ūpo, jeigu reikia nuotikos tokios lengvesnės, galbūt šiltesnio žodžio, kuris užkabintų jūsų širdelėje, pasislėpusi kažkur tai tenai džiaugsmą. Nepamirškite, mylėjai, yra toks labai labai geras būdas, žinot, kaip sako žmonės, padaryk kažkam gerą ir geras sugrįž pas tave. Tai gal pasveikinkime žmonės. Liepos 30-oji tikrai tikiu, kad galbūt jūsų aplinkoje bus ir Abdonas, Donatilė, Jovilė, Nortautas, Radvilė, arba bent jau sakau, jeigu varduvininkų nėra, pasveikinkite draugus. Šiandien yra tarptautinė draugystės diena. Varduvininkai, aš draugiškai jūs apkabinu, viso ko paties geriausio linkiu. Nu, o tiems, kurie norėtų prisijungti prie sveikintojų, primenu, savo linkėjimą galite palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Šiandien savąjį gražųjį jubilėjinį gimtadienį, 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį, švenčia mamytė Laimutė. Nu ir kaipgi mes paliksime šeimos grožį, džiaugsmą, šilumą, ugnelę, meilės kupina be linkėjimų. Dukrytės jau pasirūpino tuo, kad Laimutė šiandien išgirstų. Išgirstų ne tik tai, ką apie ją galvoja dukros, bet taip pat įsijaustų į jų linkėjimus, nes kiekviename žodyje ir meilė, ir padėka, ir pagarba, o dar linkėjimai vidinės ramybės ateičiai. Noriu tikėti, kad Laimutė šį vakarą švenčianti savoje jubilėjinį gimtadienį, galbūt kaip tik dabar, yra ir su Vilma, ir su Vaida. Mieloji Laimutė, leiskite jums jubilėjinio gimtadienio progą perduoti linkėjimus nuo dukryčių, kurios sako mama. 70 – tai išminties ir nepamirštamų akimirkų ir brangių žmonių yra kelionė. Tai tegul ateinantis metai dovanoja dar daugiau džiaugsmo, sveikatos ir taip reikiamos vidinės ramybės. Būk sveika, mamytė, būk laiminga. Jovita šiandien sveikina Vidą Avyžių 62 gimtadienio progą. Vidai, leiskite palinkėti nuo visos šeimos jums stiprybės, daug, daug, daug, sveikatos puikios, dar daugiau. Na ir viso to, ko tik reikia, kad vaikščiotumėte sau, šipsotumėtės, gyvenimui gražiausias dainas dainuotumėte ir tikėtumėte, oi, kad ir visas smagumas laukia jūsų ateityje. Vidai, linkėjimai jums. Šiandien Rasa Mačiulienė sveikina savo dukrytę Indrę Zobelienę iš Gargždų gimtadienio proga. Laimės tau, dukra, tegul tavo svajonės pildosi greičiau, negu kad gali suspėt pagalvot apie kažką naujo. Inga sveikina savo dukrytę Ameliją Kotryną gimtadienio proga, 8 gimtadienio proga ir sako, Amelytė, būk pilna idėjų, visada geros nuotaikos. Ir tau gražios, trykštančios energijos, smagios vasaros ir visa ko paties geriausio. O Indrė yra ta tokia, kuri turbūt žino, kad kiekvienas žodis yra svarbus. Tai vat Juozai, Indrė 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir įdėjo visą širdį į savo žodžius, sakydama, būk pasveikintas, gimtadienio sulaukęs.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys. Rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

18:00, 24 minutės, kaip sako dažnas prakalbintas lietaus klausytojas. Šiuo metu gyvenimas tik tai gauna pagreitį. Aš džiaugiuosi, kad ir vakarotojai yra energingi, entuziastingi. Galbūt net ir dosnesni negu kad ryta žmonės. Ar ne? Nesgi atrodo per dieną išsibarstė, išsitaškė, vakare susirinkę, susikaupė. Jau tada tikrai žino, ko reikėtų neštis dovanų, kai keliauji pas geriausią draugę į svečius. Galbūt Violeta dar nespėjo į namučius sugrįžti, bet Laima iš Londono taip paskaičiavo, sudėliojo taktiškai, kad va dabar būtų pats sėkmingiausias metas pasveikinti draugę gimtadienio progą. Draugė, miloji Violeta! Norėčiau palinkėti, kad būtumėte stipri, kad būtumėte neįveikiama gyvenimo audrų, kad būtumėte laiminga taip, kad nestokotumėte ir šypsenų nuo širdžių, kad būtumėte sėkminga tiek, kad pažintum gausą ir kad būtum mylima taip, kad norėtųsi šaukt garsiai iš džiaugsmo. Mieloji Violeta, gimtadienio proga, linkėjimai nuo Laimos iš Londono. Šiandien tarp mūsų yra tokia šauni, graži pora. Mėly Sauliau ir Elena, leiskite pasveikinti jūs su gražia 10-ųjų vestuvių metinių diena. Linkime, kad meilė kasdien stiprėtų, namuose netrūktų juoko, šilumos, jaukumo, o visos svajonės pildytųsi kartu. Būkite laimingi, būkite sveiki, mylėkite vienas kitą dar daugybę metų, tai su ta gražia 10-ųjų vestuvių metinių sukaktimi. Sveikina jūs visa šeima. Oi, Sauliau ir Elena, būkit sveiki, laimingi, būkit vienas kitų turtingi. Šiandien Česlovas, dėdė, švenčia garbingą ir gražų gimtadienį. Ir sūnėnas norėtų pasvausti dėdėjai lietaus etryje ranką. Pasveikinti patį ypatingiausią giminės žmogų. Mes paskutiniu metu apie gimines tiek daug šnekam, giminines organizuojam, gimines į vieną vietą kviečiam ir aš tikiuosi šį šeštadienį susitikti su jumis, su jūsų giminėmis, su jūsų brangiausiais žmonėmis Kėdainiuose. Taigi nepamirškite, nuo 14 valandos tiesiog jau būti susibūrę, susitinkę, Kėdainiai jūsų laukia, lietus jūsų laukia, kolegos mano jūsų laukia, scena, atrakcijos, linksmybės, maistai jūsų laukia. Žodžiu, šeštadienis turėtų būti garsus. Nu, o dabar aš noriu perduoti šilčiausius linkėjimus dėdei Česlovui garbaus gimtadienio proga. Dėde, tu gėsi ypatingas žmogus. Ačiū tau už meilę, ačiū tau už tavo šilumą ir ačiū tau, kad taip gražiai rūpinės visais. Su gimtadieniu sveikiname ir tegul laimė lydi tave visur ir visada. Gerbamas Česlovai, linkėjimai garbaus gimtadienio proga nuo Gintauto ir visos šeimos.

0: apie orus.
1: Sinoptikai štai ką pasakoja apie gerus vasariškus rytojaus orus. Naktį giedra sausa, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūros svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis gali truputuką palyti, gali ir perkūnė griaudyti, beje galima kai kur ir kruša. Vėjas bus pietryčių pietų vakarų Lietuvoje perinantis. Į vakarų šiaurės vakarų be perkūnijos metu vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 28-33, vakariniame šalies pakraštyje turėtų būti tarp 24-27 laipsnių. Naktį Vilniuje 16, Kaune Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 šilumos. Rytojaus dieną, galiu drąsiai sakyti, bus karšta. Vilniuje Panevėžyje 31, Kaune 33, Šiauliuose 32, o Klaipėdoje turėtų būti apie 28 laipsnius šilumos. Gaivų ketvirtadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 35 minutės.
0: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Per marias, per žvaigždės, per lietus, eterio bangas keliauja sveikinimai. Lyg tas mažytis laiškelis tiesiai į gerų žmonių širdeles. Labas, Kotryna, labai norėtumėm šiandien nustebinti savo draugę Viliją gimtadienio proga. Oi, Vilija, Vilija, Vilija. Aš tikiuosi, tikrai nustebs. Nu, kur nenustebs? Žmogus gimęs po liūto zodiako ženklu, dėmesį turėtų mylėti, kai yra ją mylintys, apie ją galvojantys ir linkintys, kad gyvenimas ją nuo šioliai tik tai ant rankų nešiotų. Patys geriausiai gyvenime draugai. Anna paliko štai tokią žinutę. Mėla Vilija, linkime, kad metai kauptųsi tik tai pase, o širdie visada būtų 18. Tegul kavos podelis niekada netuštėja, knygos būna tokios įdomios, kad norėtųsi skaityti iki paryčių, o gyvenimas kasdien stebintų kuo nors maloniu. Labai norėčiau Vilija palinkėti, kad piniginės turėtų raukšlėlės, jei vis dėlto gyvenimas papuoštų, tai tik tai tas, kur žmonės sako, nu matai Vilija, ale kokia tavo šypsena yra graži. O svarbiausia, linkime Vilijai gimtadienio proga, kad laimė rastų visada tavo namų adresą. Tegul sveikatos užtenka visiems planams, energijos visoms svajonėms, o draugų visiems smagiems pasisėdėjimams. Būk laiminga, mylima ir nepamiršk. Geriausios istorijos dar tik taip prasideda. Su didžiausiais apkabinimais ir plačiomis šypsenomis tavo Vilniaus moterų knygų klubo mergaitės. Sveikina Vilija. Gražaus, nenuspėjamai, energingo, džiaugsmingo, jaunatviško gimtadienio proga. Ir aš tikrai tikiu, Vilija, tikrai tikiu, kad kiekviena išsakyta mintis taps kūnu jūsų gyvenimo kasdienybėje. Nu, patį suprantate, koks kartais gyvenimas gali būti dosnus dovanomis. Vilija, linkėjimai nuo merginų. Emilė šiandien švenčia savo į gimtadienį dukrytę. Tegul visos dienos būna lyg šventė, visų svajonių išsipildymo ir sėkmės moksluose. Gimtadienio proga tau, Emilė, linki mamytė Aurelija. Mano pašto dėžutėje yra tokia graži, šilta, jauki žinutė. Šiandien labai norime pasveikinti žmoną Linorą ir galų gale dar 4 vaikai su savo antrosiomis pusėmis bei vaikaičiais. Žinot ką? Ogi geriausia pasaulyje tėtė – Sima Liutku, šiandien švenčianti savai 72 gimtadienį. Jau tikrai jaučiu visą savo esybę, kad Simas Liutkus iš nuostabos praplėtė savo akis, nusišypsojo šypsena žaviausia ir sako šeimai, čia apie mane. Gerbiamas Simai, 72 gimtadienio proga, Linora. Jolanta su vyru Justinu ir anuku Džiugu, dukrytė Ruta su vyru Donaldu, dukrytė Rita su vyru Linu, bei šeimos pagrandukas Viktoras su žmona Tautvile ir anukais Denisu, Daliumi, Pauliumi ir mažąja princese Luna šiandien sveikina jūs gimtadienio proga ir sako, oh, vėjas pučia į tavo langus gerą žinę skubėdamas nešt ir matai, tėti, išventinė tavo pasaulį, gabalėlį gerumo skuba atvest, draugo meilę ir šilumą artimo, ir sveikas ir džiaugsmingas tavo gyvenimo dienas. Visa tai, ko kasdien nevertinam, bet be ko negyventumėm, nes būna dienos lyg pasaka gražios, reikalingos kaip oras gyvus, būna šventės, didelės ir mažos, kurios lanko kiekvienus namus, o tuose namuose, kuriuose tu esi, visada gera, šilta, jauku, saugu, nes mes žinome, kad visu tuo pasirūpini tu, tėtė. Taigi, gerbiamas Simai, belieka tik tai prisijungti prie tokių gražių linkėjimų ir 72 gimtadienio proga dovanoti smagiausias, gražiausias muzikines dovanas.
1: Sena gera daina.

0: Tarptautinė draugystės diena ir žiūriu, draugai taip pat yra paminėti Erika ir Nerijus savo draugus su Tarptautinė draugų diena. Šiandien sveikina Žydrūnas draugiškai ir Erikai ir Nerijui palinkės viso ko paties geriausio. Draugai kartais būna svarbesni, ar ne, negu kad giminės, nors draugai giminėmis irgi labai dažnai tampa tai ką. Brangiai mano giminės, draugai giminės, susitiksim ar ne šeštadienį Kėdainiuose. Kviečiu jūs visus į giminines, žiūriu plūstą žinutę su klausimais, ar iš ankstinė kažkokia registracija, norint dalyvauti gimininėse yra reikalinga. Ne, mylėjai, upas gera nuotaika, kad mašinukas būtų dnai, būtų pilnas, kad ten visos tetulytės, babulytės, seneliai, kaimynai ir draugai sėdėtų. Tada atvažiuojate į Kėdainius, surandate laisvą parkavimui vietą, nes parkavimas mieste bus nemokamas, greitai visus už parankės pasiimate, kokią patogią anklodę, kad galėtumėte pasitiesti, atsisėsti, žodžiu, žinot, kaip jaukiai įsikurti. Beje, vaišėmis bus pasirūpinta, atrakcijomis bus pasirūpinta, programa kokia laukia fantastiška, kolegos rūpinasi, puošiasi, ruošiasi, vis detalizuoja, vis kažką tokio naujo dar į tą organizaciją įtraukia. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, rugpjūčio pirmąją dieną susitinkime gimininėse. Primenu, lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė papasakos apie tai, kas vyksta šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje. Na, o aš širdelėse kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Labas, Kotryna, šį vakarą norėčiau paskirti Irenos Tarošaitės jaunystės vėjas dainą savo tėveliams Alginai ir Juliui, kurie šiandien švenčia savo 38-asias vestuvių metinės. Labai noriu palinkėti tėveliams dar daug meilės, ilgų metų kartu, stiprios sveikatos, sėkmės darbuose ir visa ko paties geriausio. Algina ir Juliu, būkit sveiki, būkit laimingi, linkėjimai jums nuo dukrytės Indrės ir visos jo šeimos.
1: Daina

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš Ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Teigiama, kad iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Projektą konservatoriai siūlo svarstyti kitoms Seimo partijoms. Statistikams liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad kol kas infliacija išlieka koncentruota ties energijos ištekliais ir kol kas didelės reikšmės prekių kainoms neturi. Anot jos, bent jau kol kas infliacija nesuvalgys ir didėjančio atlyginimo, tačiau metų pabaiga gali būti sudėtingesnė mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
1: Prognozuojame, kad vidutinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augs daugiau nei 8%, tai kol kas pajamų kilimas lenkia prognozuojama infliacija, kuri galėtų nusistovėti ties 5,5% šiemet. Vis dėlto aukštesnė infliacija jinai veikia labiau pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir kad šis klausimas bus pakankamai opus ateinant rudens mėnesiams šildymo sezonui, nes ir čia slypi visai nemažai neapibrėžtumo, turint omenyje, kaip vangiai Europai sekasi pildyti dujų rezervuarus ir ruoštis ateinančiai žiemai. Kitas svarbus momentas tai matyti tai, kad Lietuva vis dar stebi aukštą paslaugų infliaciją, spartesnė negu vidutinė infliacija šalyje ir siekia 6,9%.
0: Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. NATO patvirtino, kad objektas ketvirtadienio rytą nukritęs Lenkijos lauke rytinėje Liublino vaivadijoje buvo Rusijos raketa. Po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketo atakas prieš kaimininę Ukrainą liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Incidento vietoje apsilankęs premjeras Donaldas Tuskas teigė, jog nėra priežasčių manyti, kad Lenkija buvo numatytas šios raketos taikinys. Ir apie orus penktadienio naktį bus giedra, be lietaus, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, tikėtina ir kruša, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: paatvirauti, kodėl anksčiau santuokos trukdavo ilgiau. Ir va taip bekalbėdami, žinot, kaip toje vienoje dainoje, prakalbink man širdį, tegul jį girdė. Tai va ir prakalbo vakar Lietuvos klausytojų širdys su savomis išvalgomis. Ir paskutinysis vakar atsiuntęs žinutė Linas, jau kaip pasakė, tai pasakė, todėl kad anksčiau suaugdavo žmonės, o dabar net 40-mečiai ir 40-metis infantilus žmonės su pretenzijomis gyvenimui ir net patys nežino, kas ta meilė yra. Liūdna, padūsavo vakar Linas ir savoje žinutėje padėjo daug taškį ir kažkaip tai besišnekučiuojant kartu su jumis, paklausiau vakar, jau vakar jūsų paklausiau, tai jeigu taip skiriasi žmonės, jeigu taip skiriasi požiūris į tą pačią meilę, tai kas ta meilė yra? Kodėl žmonės iki šioliai negali, na, tiesiog vieningai apsispręsti, kad meilė tai ir papasakoja tai, kas dažniausiai būna užrašyta juodu ant balto. Po to, aišku, aš pilnai suprantu, kad kiekvienas žmogus net ir tą patį žodį savotiškai išgyvena, perpranta, galbūt jo aplinkoje buvo visai kitokie pavyzdžiai tam suvokimui, kas ta meilė yra, o jis staiga suaugęs suprato, kad ne tik tai nežino, kas ta meilė yra, jis mylėti nemoka ir gyvendamas su vienu, su kita mokosi tos meilės. Negali kaltinti žmogaus, ar ne, kad vienur nepavyko, kitur nepavyko, turiu omeny, santykiai išyro, bet juk jis ieško meilės, jis meilė tiki, jis dar myli, jeigu leidžia sau net ir į trečius, ketvirtus santykius mylinčią ir atvirą širdimi eiti. Nežinau, mėlyje Lietuvos klausytojai, tikrai nežinau, šiandien mano mintis yra visai kitokios, negu kad buvo vakar, bet aš tikiuosi, kad jūs jau kas, bet jūs tai tikrai žinote, kas ta meilė yra. O jeigu nežinote, manau, tikrai nieko blogo nebus, jeigu ir apie tai prisipažinsite. Juk, kaip aš sakau, gyveni žmogau ir mokaisi. Be vakar mano irgi išsakyta tokia mintis, kad kokie laikai, tai tokie ir žmonės, kokie žmonės, tokios istorijos, labai buvo man džiugu laiškuose skaityti net ir tos minties paneigimą. Aš tikrai tikiu, kad šiame gyvenime viskas keičiasi. Ir jeigu vakar galbūt net ir tas pats, Linai, tu kartu su Lietumi, galbūt net ir tu tas pats, kuris buvai vat taip aštrokai, na kaip aš sakau, net lyg per peilio ašmenis, bevaikščiojantis su savo mintimi, kad žmonės nežino, kas ta meilė yra. Šiandien galbūt visai ką kitą apie tai pasakytum. Parašyk, gal šiandien ne taip tau liūdna, kaip kad liūdna buvo vakar. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, kas ta meilė yra? Primenu adresą jūsų atsakymams, sirdelės@lietus.fm.
1: Sena gera daina.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
7: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
8: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: 19 valandų 24 minutės. Alai, linkėjimai vakarojantiesiems kartu su Lietumi ir kaip dar vakarojantiesiems, gimtadienius švenčiantiesiems, didžiausiai šilčiausi linkėjimai. Vaida, šiandien visais įmanomais būdais ir iš šono, ir pro langą, ir užbėgusi mani studijos duris. Tuk, tuk, tuk, beldžia, sakydama, Kotryna, Kotryna. Nepamiršote Erikos. Nu kaip aš galiu Eriką pamiršti? Erika yra populiariausias ketvirtadienio vardas. Erika turėtų būti linksmiausia šio vakaro klausytoja. Erika, Erika tik tai pamėgink nepakelt ragelio. Vaida užpyks, sakė, daugiau gyvenime su tavimi nebendraus. Vaikščios susirūkusi lyg žemę pradavusi. Nes jau taip norėjo pasveikinti tą pačią mėliausią draugę gimtadienio progą, kad nors tu ką. Erika, pasaulyje yra milijonai žmonių, bet tokių tikrų, tokių nuoširdžių ir šviesių kaip tu, tik patys didžiausi vienetai. Esu be galo dėkinga likimui, kad mano gyvenime tu esi tokia, su kuria galima ir skambiai pasijuokti, ir jaukiai patylėti ir pasidalinti didžiausiamis paslėptimis. Erika, šiai ypatinga diena iš viso širdies, linkiu tau atrasti laimę mažuose, kasdieniniuose dalykuose ir rytiniame kavos podelyje ir netikėtoje šypsenoje ar ramioje akimirkoje. Būnant su savimi, linkiu drąsiai, be jokios baimės, siekti pačių didžiausių savo tikslų ir svajonių ir tikėti, Erikute, kad jau kas, bet tos svajonės tikrai pildosi. Nuoširdus linkėjimai Erikai gimtadienio proga nuo josios draugės Vaidos. Beje, gerieji žmonės, kreipiuosi tuos, kurie siunčiate savąjį sveikinimą, registruojate mūsų puslapyje internete. Prieš paspaudžiant mygtuką pasižiūrėkite, ar teisingai nurodėte telefono numerį. Nesgi būna skaičių arba per daug, arba skaičių trūksta. O kaip man tada? Kaip man tada? Va, tada belieka tik tai pasikvies Justiną Jarutį Roką jam, kad paskambintų bažnyčiai varpais, bet taip garsiai, kad išgirsta žmogus, jog bando lietus prisiskambinti ir perduoti šilčiausius linkėjimus gimtadienio proga.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna Linos ieškau.
1: Taip.
0: Ingrita man taip gražiai pakuždėjo, kad josios Lina šį vakarą be ūpo, tokia liūdna, sėdi tarp gėlių vienui viena ir torto gabalėlių su niekuo pasidalinti negali. Linutė, sakykite, iš kur tas toks gimtadienio, jubilėjinio gimtadienio liūdnumas?
1: Nu, neliūna, ne?
0: Ai, neliai. Gerai, gerai. Čia, aš tikiuosi, Ingrida man pasakas pasakojo, norėdama privilioti, kad aš pas jūs užbėgčiau į svečius, įteikčiau gražiausią puokštę šilčiausių linkėjimų. Ingrida sako, na, Kalinut, priimk. Priimk nuo širdžius džiaugsmo, meilės ir sveikatos linkėjimus. Tegul tau sekasi visur ir visada, kaip kad niekada iki šioliai. Ir te būna palaiminti tavo 40-ieji gyvenimo metai. Nežinau, Linute, kur tos palaimos labiausiai reikia. Nu, bet kad šypsena balsė visada įdėtų. Buriu, kad sveikata būtų gera, keriu. Galų gale, kad metai būtų įspūdingi, tai irgi mano toks sveikinimas kartu su Ingrida. Ir man belieka tik tai tikrai patikėti tuo, kad jubilėjiniai metai gali būti stebuklingi metai. Stebuklų, Linutė, stebuklų.
1: Ačiū
0: ir dar kartelį.
1: Labai.
0: Didelių stebuklų. Ką reiškia, kai jubiliatė taip gražiai šypsosi. Patikėkite manimi gerą girdėti prisiskambinus ir jūsų šypsenas, ir jūsų juoką, ir jūsų džiaugsmus. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, nepamirškite, kad norint pasveikinti saviškius, tiesiausias kelias į Lietuvos eterį per mūsų puslapį lietus.fm. Na, o beje, šį vakarą aš pasiteiravau jūsų, mylėjai Lietuvos klausytojai, tai kas jūsų menimų meilė yra? Nes vakar Linas to paklausė, būdamas liūdnas. Aš tikiuosi, kad šį kartą išgirdęs jūsų atsakymus, jo nuotaika pasitaisys ir galbūt jis išgirs atsakymą į klausimą, tai kas ta meilė yra? Sirdelėse T, lietus.fm. O štai Ruslanas žino, kad meilė tai likimo dovana.

Tai pasakyk, kas ta meilė yra šį vakarą, klausiu Lietuvos klausytojo. Neringa rašo, Kotryna, būna žmonės santykius meilę vadina. Išmok atskirti meilę nuo aistros ir bus tau laimė, kažkada teko girdėti. Išmok atskirti meilę nuo priklausomybės ir bus tau laimė, ir tą girdėjau. Nors šiaip atvirai nežinau, kas ta meilė yra, nors kai būnu laiminga, tą jausmą meilę vadinu. Neringa, ale kokios gražios pačios mintys. Manau, tikrai nėra gėdinga prisipažinti, kad taip ir nežinai, kas ta meilė yra. Beje, mylintys žmonės, galintys, na, tiesiog patys save patikrinti, ar ne, sako dažniausiai, kai buvau jaunas arba jauna, mylėjau vienaip, va dabar aš meilę suprantu visai kitaip. Ir kai paklausiu tokių žmonių, tai jūs, kalbėdami apie meilę, dažniausiai į skirtumus dėmesį akcentuojat, ar vis dėlto į tai, kaip meilė jūs papuošė, praturtino, ir nėra lygiai taip pat vieningo teisingo atsakymo tų žmonių kalbose, nes atrodo ten, kur lygioje vietoje mylėdamas paslysti, oi, kokį gumbą užsiauginį. Galų gale tas gumbas irgi turi galimybę priminti, kad daugiau taip nevalia, arba kaip tik atvirkščiai, jeigu taip mylėjai, o dar iki šioliai skauda, nu tai ko ieškai tada patvirtinimo, ar ne, tokiems savo jausmams, ir visą laiką pradedi abejoti, ar čia tikrai yra ta meilė. Aš nesakau, kad abejonės jausmuose yra blogai, na bet kad turi irgi gerą varomąją jėgą, irgi faktas. Mindaugas rašo, labas vakaras, Kotryna, rašau pirmą kartą, galiu pasakyti, meilė yra, meilė ir tuoks širdiais, nežėjims, katruo, ne arklį duntys nepakasa. Todėl anksčiau žmonės ilgai santokoje ir pragyveno, parašė Mindaugas, palinkėjęs mums visiems gero vakaro. Tai vat ir dabar, o dabar ir spėk. Tai kas ta meilė yra? Mėlyi Lietuvos klausytojai, brūkštelėkite žinutę savo atsakymą, dalinkitės patirtimis, dalinkitės savų nežinojimu, kažkaip sulipdysime valandos pabaigoje iš jūsų atsakymų tą tokį trokštamą, reikiamą, nu nors trumpam galbūt gerą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nesrūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: Chicles.
1: Ти, брангус мана філософій. Žmonės šį vakarą kalba tokia tema, nu tokia tema, atrodo, kur lygtai ir viskas ir taip aišku, nu širdelė, nu kiek galima. Bet kai paklausiu konkrečiau, tai o kas yra ta meilė? Tada dažnam ir prasideda tas, nu kaip čia dabar pasakius, nu, Atrodo, vieni teigia, kad meilė tai nebūtinai yra jausmas. Tai gali būti ir dažniausiai yra veiksmų išraiška. Kiti meilę tapatina su protu, nors atsiras ir tokių teoretikų praktikų, kurie sakys, baigi tos juokus, negalima to tapatinti nors. Visi mes suprantame, ar ne, kad kartais taip reikia to proto tuose jausmuose. Beje, kad jausmams proto reikia, su tuo sutinka ir Sofija, kuri štai ką man rašo. Aš manau, kad meilė tikrai nėra kažkas tokio, kas galėtų būti priežastimi kurti santykius, kurti šeimą. Apskritai ta meilė tai yra taip sureikšminta, manau, medija savo daro. Meilė yra gerai, bet tai tikrai nėra santykių pagrindas, tokia bent jau mano nuomonė. Nors, aišku, nežinau, ką dauguma supranta kaip meilė. Šeimoje yra svarbu pagarba, dėkingumas, draugystė, padorumas, gerbi vyrą, tai gerb ir elkis su juo taip, kad norėtum, kad ir jis taip pat elgtųsi su tavimi. Meilė ateis per auksinės vestuves. Man kažkada močiutė taip pasakojo, kad jį senelį pamilo tik tai po 50 metų drauge praleistų. Ir mėly Lietuvos klausytojai, jūs lygiai taip pat galite šiuo metu klausytis Sofijos minčių ir linkčioti, sakydami, kad taip. Norite paprieštarauti? Ne, kažkaip nepavyks. Darius rašo, meilė tai yra liga, kad ją kur esu amžinas ligonis ir tikrai susirgus meilė vaistų nėra. Dariu, kartais ar tik tai nesužiūrėjai tų savo minčių nuo mūsų Agnės, kuri ką tik tai dainelė tokia ir dainavo, kad ta meilė nenugalima. Inga rašo, pirmiausia, kas liečia meilę? Žinot, aš turbūt galėčiau pasakoti apie tai, kas liečia mane pačią. Tai turbūt būtų sunku vienu sakiniu pasakyti, kas yra ta romantinė meilė, bet man pirmiausia yra jausmas, kurį parodome savo veiksmais. Man meilė yra, kai prieš svarbų susitikimą žmogus palinki sėkmės, kai tau bloga, pasirūpina tavimi, kai esi pavargusi, palengvina tavo dieną, kai prisimena smulkmenas, kurios tau svarbios, palaiko, būna šalia, visą tai kartu su artumu, trauka ir tuo noru kurti bendrą gyvenimą, man ir yra tokia tikroji meilė. Man neužtenka vien pasakyti myliu, nes meilė yra tas jausmas, kuris kitam žmogui tampa tikras per savąjį ir tavąjį elgesį. Štai taip masto jaunoji karta. Teisinga, tai yra mūsų jaunoji karta, linkėjimai tau jaunoje karta, atstovaujanti Inga. Justas rašo, gyvenk pats ir leisk gyventi kitam. Man tai yra meilės geriausia išraiška. Pakartosiu dar kartelį, mylėjai Lietuvos klausytojai, irgi sakyčiau auksinius žodžius, gyvenk pats ir leisk gyventi kitam, o dažniausiai kai būna, ar ne, tuose santykiuose, kur myli. Aš tave myliu, tai ką tau sunku vardant manęs kažką padaryti. Tos aukos jausmuose, kuriuos mes meilę kartais klaidingai vadiname, yra visiškai nereikalingos. Už mano akių kažkada buvo užkliuvusi tokia knyga Meilės išmokstama. Ir autorius tąsik teigia, kad niekas negimė mokėdamas mylėti ir aš tikrai su tuo sutinku, mes kiekvieną kartą bendraudami su skirtingu žmogumi, meilę jam visko tokiais būdais išreiškime ir patikėkime galų galę patys savimi, visų vienodai mylėti negalime. Nes žmonės per daug skirtingi ir mūsų santykis į tą žmogų irgi yra skirtingas. Aišku, mes gimstame su galimybe mylėti, bet kaip? Visų tų socialinių įgūdžių išmokstame, nors kaip konkrečiai atsakyti klausimą, kas yra meilė? Mėlyi Lietuvos klausytojai, deja, nei jūs, nei teoretikai, nei santykių ekspertai, galų gale, nei literatūra, nei lintys, atsakyti iki šioliai negali. Štai kame yra turbūt galbūt mūsų visuomenės bėda, kai mes nežinome patys, kas ta meilė yra, o ir mylėti kaip. Taip, aš galbūt vienaip meilę suprantu, bet aš kitaip tą meilę išreiškiu, o jūs lygiai taip pat turite savąjį idealą, kaip norėtumėte, kad jūs mylėtų, o ar jūs lygiai taip pat mylite tą, iš kurio meilės reikalaujate? Ar meilė gali būti įgūdis? Na, nežinau. Ar meilę galima pamatuoti? Nežinau. Žinote tą tokį posakį, kad visiems geras nebūsi? Tai va taip ir su meilė. Ne visi jie priima taip, kaip tu myli, juk neveltui yra ir skirtingos meilės kalbos. Tai gal vis dėlto yra tiesa, kad meilės išmokstama, arba kad meilė yra liga? Rasuolė rašo, kalbėti apie meilę, šnekėti apie tai, kas esi. Gyventi meilėje vadinasi būti savimi. Viktorija rašo, man meilė yra pagarba vienas kitam. Gediminas rašo, meilė tai likimo dovana, tik tai ne visi jie priima, o gal ir ne visi yra jos verti. Na ir Laima rašo, meilė tai laimė. Ai, laima. Žinai, galima būtų sakyti, laima tai meilė. Mėly lietuvos klausytojai, ir beje, Linai, aš tikiuosi, kad tu šį vakarą klausaisi lietaus ir galbūt net tavo vakar išsakytos mintys šiandien yra visai kitokiomis spalvomis nudažytos. Na, ir išgirdai, ar ne, atsakymą į klausimą, kad lietaus klausytojai bent jau orientuojasi tame jausme, ką įpratė yra vadinti meilė. Nors aš pilnai sutinku ir su Merūnu, kuris kartą sudainavęs irgi mus visus įtikino, kad galime apie meilę kalbėti, galime meilę vadovautis, nu bet kad ji nedrūdyja, kad ji nenugalima, o čia tai faktas.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos!
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
7: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
6: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
7: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.

0: Kotryna. Gero ketvirtadienio vakaro esantiesiems kartu su lietumi linkiu aš Kotryna. Širdelėse laikrodžiai primena 10 minučių po 8, pats metas pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Aš jums viską apie žmonės gimusiuosius šią dieną, jūs man žinote, ką dar reikėtų. Ką dar privalėčiau šį vakarą pasveikinti Lietuvos etrį. Nepamirškite žinutę savoje palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Sakyčiau, vienintelis būdas registruoti savo įsveikinimą lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1970 metais gimė choreografė Andželika Cholina. Nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai jai gimtadienio proga. 1980 metais gimė Marius Žaromskis, lietuvių mišriųjų kovų menų profesionalas. 1863 metais gimė Henris Fordas, pramonininkas, automobilių gamyklos savininkas, jo įkurta Ford Motor Company gyvuoja iki šioliai. 1947 metais gimė Arnoldas Švarcnegeris, Austrijos, Jungtinių Amerikos valstijų kultūristas, aktorius, respublikonų politikas, beje, buvęs savų laikų Kalifornijos gubernatorius. 1948 metais gimė Žanas Reno, prancūzų aktorius. 1958 metais gimė Keit Baš, anglų dainininkė, pionistė, kompozitorė, išgarsėjusi savų laikų su daina Vėtrų kalnas. Beje, jeigu stebite visokias atrakcijas žymių žmonių šiuo metu vykstančias pasaulyje, galbūt net ir patys esate matę tą tokį įdomų Keit Baš savotišką judėjimą, kuomet visi fanai atrodo apsirengę raudonai, žodžiu, tūsinasi žmonės, besiklausydami josios dainų. Žinot, mylėjai, vos tik tai išgirstu šiuos akordus, šiurpliukai kūnų bėga. 1951 metais Linkuvoje gimė Andrius Kulikauskas, kompozitorius. Beje, drauge su maestro Vytautu Kernagiu yra įkūręs dainos teatrą. Taip pat buvęs muzikinis vadovas, kompozitorius, atlikėjas. 1986-1991 metų daugelio muzikinių projektų, filmų, spektaklių, kompozitorių, muzikos aranžuotojas ir atlikėjas. O nuo 1995 iki 2003 metų jo kūrybinė veikla buvo ypatingai susijusi su keistuoliu teatru. Ir šiandien savose socialiniuose puslapiuose daugelis didžiųjų Lietuvos grandų siunčia žinutę į dangų Andriui Kulikauskui, kuris švestų savąjį gimtadienį. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai sako, labai protingi, apdovanoti kūrybiniais gabumais, turtinga vaizduoti, jautrumu, išvalgus žmonės. Dar sako, kad jie visuomet linkę ne tik tai viską analizuoti, bet taip pat mėgsta ir pasišnekučiuoti, o būdami gerai nusiteikę, jie lengvai ir labai įdomiai reiškia savo originalias mintis. Labiausiai jų brangų laiką gaišina neryštingumas, nepaaiškinamas vidinis nerimas ir skeptiškumas. Paklausite manęs, ar mėgsta dėmesį? Taip, sako astrologai, labai mėgsta dėmesį ir beje, jeigu įgauna pasigavę kokią nors perspektyvę idėją kalbose. Jos traukia puikus, brangus, kokybiški daiktai, vienas iš gyvenimo siekių aplink save sukurti prabangą, beje, gimusieji šią dieną puikiai pažįsta aplink juos besisukančius žmonės, kurie lyg apsvaigę būna kartais pasiduoda jų skambiam balsui ir iškalbingumui, nes tokie jie ir yra skardžia balsiai, gilia balsiai ir jų balsas dažniausiai aidė. Tai ir palinkėsiu, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį vakarą visiems jums švenčiantiesiems gimtadienius kartu su Lietumi, kad jūsų balsas skambėtų, kad jūsų lūpos šypsotųsi, kad džiaugsmas gyventų jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės. Sveikinam, sveikinam, sveikinam.
1: Žaro šilkinės juose ranka.

0: Alytuje ketvirtadienio vakarą laikrodžiai rodo 20 valandų 19 minučių, o Lietuje lietus klausytojai sveikina saviškius. Esu Londone ir kasdien klausausi laidos, noriu labai šiandien pasveikinti savoje sesę gimtadienio progą. Mėla sesė Renata, štai apie pačią galvoja širdelėje nešioja visos Londonas, ką ten Londonas, žinau, kad ir Vilnius, ir Klaipėda ošia. Sako, norime palinkėti tau, kad tavo širdelė visada šildytų meilę, o gyvenimas būtų pilnas skambių melodijų pačių gražiausių akimirkų, nors mus šiandien ir skiria labai didelis skaičius kilometrų, betgi mes mintimis ir širdelėse esame kartu su tavimi. Patys šilčiausi, patys stebriausi apkabinimai ir begalė bučinukų tau, Renatėlė, gimtadienio proga siunčia Londonas, Vilnius, Klaipėda, būk beprotiškai laiminga, Renatėlė, kad tu tik tai žinotum širdelę. Bandžiau susisiekti su Londonu keliais laiškais, prašydama patikslinti pačios telefono numerį, ale taigi nurodė, be vieno skaičiaus būčiau paskambinus, būčiau pašnekėjus, visą ko padės geriausia būčiau prilinkėjus, nu bet Renata, kaip visuomet sakau, lieka viltis ateičiai, o šį vakarą būk sveika, būk laiminga, būk džiaugsminga ir būk pasveikinta gražuolė gimtadienio proga. Šiandien Gytis švenčia savąjį gimtadienį, beje, Dominikas man yra palikęs žinutė, ale darbštuoliai vyrai, abudu yra tolimųjų reisų vairuotojai, žodžiu, kolega nori pasveikinti, palinkėti, kad kelelis nedulkėtų, ne tik tai darbe, bet ir gyvenime. Aš linkėčiau, kad...
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Gyti, iš balso girčiu, kad čia jūs.
1: Kaip sako?
0: Nieko, gyti trukdo patį radio stoties. Lietus esu Kotrina, noriu greitai atitraukti jūs nuo darbų, žinau, kad šį vakarą turbūt esate reise. Perduot noriu šilčiausius linkėjimus nuo Dominiko, kuris gimtadienio proga pačiam palinkėjo, kad kelelis nedulkėtų ne tik tai darbe, bet ir gyvenime, kad dienos būtų šiltos ir lengvos, beje teko girdėti, kad gytis mėgsta grybauti ir žuvauti, taigi leiskit palinkėti, gyti, ane iš vyno tamsta, ane uodegos, stiprios sveikatos ir visą laiką šypsenas plačios.
1: Ačiū.
0: Gera girdėti besišypsantį, gero gyvenimo šypsenos plačios nuotikos geros. Ir kad taip visą laiką, iš vieno reisą, į kitą reisą. Ir svarbiausia, gerieji žmonės, kad ir reisai jums būtų pilningi, kad ir reisai būtų saugus ir kad būtų kas laukia visuomet jūsų namuose. Nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai. Algis Budraičių, gyvenantis Kelmės rajone, šiandien taip pat turėtų švęsti savo gimtadienį. Po 8 jau tikrai turėtų žmogus būti po darbų, svetelius išlydėjęs, lovelę pasiklojęs, galbūt pro langą žiūrintis ir galvojantis. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus Kotrina. Ar pataikiau pas Budraičių Algį, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį?
2: Taip.
0: Labai gerai girdėti. Algelį, ar ne per vėlai aš pas jūs?
2: Ne.
0: Ne, dar širdinė su tema.
2: Ne.
0: Ką planuojate veikti šį vakarą vėlyvą?
2: Ką čia be planuosim? Iškį šampaną gersim.
0: Taip ir reikia, kad kraujotaka būtų gera, kad virškinimas nesutriktų, ar ne? Kad nuotaika iš vidaus burbuliukais oštų. Gerbiamas Algi, čia aš jau įsijautusi į tai, kaip dainuoja į daineles prie jūsų šventinio stalo. Sveikinus gražaus gimtadienio progą, Laima kartu su visa šeima iš Šiaulių siunčia jums šilčiausios sveikinimus. Tiesiog sako, Algi, linkiu vieno, kad visi tavo norai išsipildytų. Algi, aš neklausiu, kiek tų norų turite, bet tikrai turiu, kad bent jau, tikiu, kad bent jau vienas, tai toksai didelis šalia širdies, ar ne?
2: Jo.
0: Tai ir palinkėsiu, kad būtinai išsipildytų. Algi, būkit sveikas, laimingas ir te Kelmės rajone šį vakarą, o šie gimtadienis, to žmogus, kuris net ir vėlyvą vakarą yra pasiruošęs, tikrai ne apie mėgelį galvoti. Būkit sveikas, Algi, būkit laimingas, na ir aš tikiuosi, kad gyvenime ne tik tai svajonės, bet ir visi norai išsipildys.

0: Sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labadien. Mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: 20 valandų 33 minutės, pats metas pakalbėti su tuo, kam šiandien 39. Ai. Sveikintojai, kažkodėl tik tai galvoja, kad jeigu žmogui 39, tai ir jam daina tokia pat turi skambėti Lietuvos eteryje. Ne, ne, ne. Nes vienu metu sveikiname kelių žmonės, o ką padarysi tam, kuriam net 39? Aivaras tikrai šiandien jau žaksi nuo tų skaičių, nuo tų dainų.
1: Šiuo metu vartotojas.
0: Nuo žinučių lygiai tokių pat skambių. Ei, žmogau, kuris šį vakarą esat užsiėmęs, švenčiantį savo į 39-ąjį gimtadienį, nuo širdžiausiai linkėjimai, nuo tėvų, nuo visos šeimos vardu, tėtis Juozas sako, sūnau, imk viską iš gyvenimo, nes jis tik tai vienas, padėk atsikelti suklupusiam, palinkėk geros dienos nuliūdusiam ir aišku, sūnau, nepamiršk savęs, tik tai tas, kuris moka mylėti save, sugeba mylėti ir kitus, šiandien tave 39-ojo gimtadienio progą sveikina mama, tėtis, tavo mylimiausiai keturkojai, sagutė ir tripsytė, sveikina visi tripsėdami, vriuk tau linkėdami 39-ojo gimtadienio progą, visa ko paties geriausia. Žodžiu, būk sveikas, būk laimingas. Siunčia mane žmonikė pas josios vyruką į Norvegiją, su kuriuo susijungti negaliu. Girdėjai, Ilona, neįmanoma. Galbūt Algimantas šiuo metu kaip tik su žmona internetu apie gyvenimo džiaugsmus šnekučiuojasi, savąjį ateitį planuoja. Galų gali, juk žmona tikiu, net ir tokiu būdu gali vyrą žodžiais palepinti. Algimantai, būkit sveikas, būkite laimingas, gerų orų Norvegijoje, gerų darbų Norvegijoje, didžiausios sveikatos, šypsenos ir neblėstančio optimizmo palinkėjo mylinti žmona Ilona. Dar viena tokia moterikė apie saviškį galvojantį, susirūpinusi. Nu, bet žinot, kaip sakoma, kai geros žmonos strateguoja. Labas vakaras. Alio, labas vakaras.
2: Taip.
0: Taip, Robertai, labas vakaras. Radio stoties Lietus jūs trukdo. Kotryna, galit kalbėt?
2: Galit,
0: girdžiu, kelionėje esat. Na tai ką, man prisipažino Augustė, kad esate vienas iš tų žmonių, kuris sugebėjote pamiršti, kad gimtadienis šiandien jūsų yra.
2: Ne,
0: aš tai ką reiškia ta, kuri turi ne tik tai gerą atmintį, ne tik tai strateginę uoslę, bet galų gali ir stengiasi, kad josios gyvenimo meilė būtų pasveikintas. Žodžiu, mėlyjei, Lietuvos klausytojai, situacija yra tokia. Augustė turi vyrą Robertą, kuris šventai įsitikinęs, kad jo gimtadienis yra Liepos 31 dieną. Taip įsitikinęs, kad įtikino net mane, rašo Augustė. Nors kažkur mintise žinau, kad lik turėtų būti Liepos 30. Aš vis tiek juo patikėjau ir visą staigmeną suplanavau rydenai, betgi mes vėliau supratome, kad tikrasis gimtadienis šiandien. Todėl, Robertai, visai Lietuvai girdint, tave sveikina mylinti žmona, kuri į vieną skruostuką bučiuoja, į kitą skruostuką bučiuoja. Už širdies besilaikydama savai mylimiausia vyra sveikina taip, kad aš tikrai tikiu, jog ir Roberto širdelė šiuo metu stipriau plaka. Robertai, stiprios tau sveikatos, laimės, sėkmės, saugių kelių ir kad daugiau niekada nepamirštum savo dienos. Labai labai tave myliu, viso ko paties geriausio, tau, Robertai, gimtadienio proga, linki tavo Augustė.
2: Ačiū.
0: Gerai girdėti šypsenėlį rimto vyro lūpose. Būkit sveikas, Robertai, būkite laimingas. Galų gale, gimtadienį švęsti dvi dienas ne taip jau ir yra blogai, ar ne? Duok Dieve, ir aš taip norėčiau gyventi, ir vieną dieną, ir kitą dieną. Dar vienas sveikinimas yra mano pašto dėžutėje, jame rašoma. Labai norėtumėm šiandien 45-ojo jubilėjinio gimtadienio progą pasveikinti ir draugė, ir kolegė Vilma. Vilma, sveikinu tave. Tegul šypsena lydi kasdien kelyje, būk laiminga. Iš viso širdies linkiu, kad netruktų saulės, meilės, vilčių, kad keliautum, atrastum, svajotum, ragautum, džiaugtumės Ir aš tikiu, kad džiaugsmas lydės tave kiekviename gyvenimo žingsnyje. Tai te pildosi tai, kas širdyje gyvena, o sėkmė kasdien te šalia aplanko ir apsistoja pas tave. Draugystė te būna tvirtas tiltas metų tėkmėje, te šildantis širdį ir džiuginantis kiekvienoje dainoje, tavasis gyvenimo alsavimas suteikia džiaugsmo visoms gyvenimo spalvoms įprasminti tavo būti šalia. Sveikatos, meilės ir pačių gražiausio ateities akimirkų linki Lina, tai, kuri šį vakarą švenčia savai 45-ąjį jubiliejų.

0: istorijos.
1: Labas širdelė, vis klausau meilės istorijų ir galvoju, reikėtų papasakoti ir savo. Tai buvo vaikiškas vasaros nuotykis. Man 15, jam 18. Graži vasaros istorija, kuri truko 3 mėnesius. Bet jie buvo kažkokie kitokie. Nebuvo, to tokio, kaip aš sakau, įtampos reikalavusio dėmesio, kuomet atrodo laisvi, vienas kitų besidomintys. O dar, tas jausmas, kai aš jaučiausi kaip princesė, globojama, saugojama. Tie 3 mėnesiai prabėgo kaip viena diena. Po to mokslai, po to kitos meilės. Atrodo, susitikdavom, prasilenkdavom ir tiek. Atrodė, kad su vasara išskrisdavo ir tie drugeliai. Jo širdį užkariavo kita. Po to dar kita. Mano gyvenime taip pat būta meilių. Pabaigus mokslus, išsikėliau gyventi į Klaipėdą. Ten praleidau 8 metus ir per tą laiką mūsų gyvenimas buvo suvedęs dar vieną kartą, bet nesėkmingai. Mano gyvenime atsirado vyras, jo gyvenime vaikas. Taip ir išsiskyrė keliai. Nuo to vaikiško vasaros romano praėjo 16 metų. Ir kas galėjo pagalvoti, kad ar čia likimas, ar gyvenimas vėl mus suves. Aš po nesėkmingos santokos, jis po mylimosios išdavystės. Akis visiškai netikėtai susitiko parduotuvėje. Pabudo drugeliai, matyt, jie tik tai miegojo ir nebuvo niekur dingę. Bendraudavom, susitikdavom. Jis prisipažino meilėje. O aš nors širdie tai jutau, pasakyti to negalėjau, kadangi pas mane yra dukrytė. Tai pirma žiūrėjau, kaip dukrytė jį priims. Kaip jis su mano dukrytė bendraus. Ir pamenu, vieną vakarą visiškai nejučiomis pasakiau, ir aš tave myliu. Pradėjome gyventi kartu ir vis pasisukdavo kalba apie vestuves. Buvau kategoriškai prieš vestuves, bet kai netikėtai per mano gimtadienį pasipiršo, net negalvodama pasakiau taip. Šiuo metu esame vyras ir žmona. Dukra su laiku pradėjo jį tėčiu vadinti. Šiaip nebūčiau niekada pagalvojusi, kad vaikystės romanas gali išsivystyti į santoką po tiek metų. Tad, mėla Kotryna, galiu drąsiai pasakyti, meilė tikrai yra. Tik tai kartais gyvenimas vingiuotais takais iki josios veda.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Sibet, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radio stotis Lietus.
2: Reklama.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.